0: Harveyova Paťova cukráreň je nový videopodcast, v ktorom sa venujeme serióznym, ale aj menej vážnym témam s nadhľadom a humorom nám typickým.
1: Šteklivé témy týkajúce sa partnerských zväzkov, medziľudské vzťahy, aktuálne dianie okolo nás.
2: A kryptomeny!
0: Počuť nás môžeš v nedeľu od 8. večer v éteri Rádia v Nitre, alebo nás môžeš vidieť aj na obraze v streame na našej facebookovej stránke.
1: Harveyova Paťova cukráreň, kľúč k vášmu úspechu.

0: Koncerty v Nitrianskom rádiu pokračujú kapelou, ktorú vyhodili zo školy, pretože robili veľa hluku.
1: O niekoľko rokov sa stali tou najzásadnejšou punkrockovou kapelou, kapelou, ktorá predávala nahrávky, ale nikdy sa nezapredala.
0: Kapela Green Day 3. novembra 1998 odohrala svoj vôbec prvý koncert v Chile počas záverečnej časti turné Nimrod.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Harveyho a Paťova cukráreň je nový videopodcast, v ktorom sa venujeme serióznym, ale aj menej vážnym témam s nadhľadom a humorom nám typickým.
1: Šteklivé témy týkajúce sa partnerských zväzkov, medziľudské vzťahy, aktuálne dianie okolo nás.
2: A kryptomeny!
0: Počuť nás môžeš v nedeľu od 8. večer v éteri Rádia v Nitre, alebo nás môžeš vidieť aj na obraze v streame na našej facebookovej stránke.
1: Harveyho a Paťova cukráreň, kľúč k vášmu úspechu.

0: Koncerty v Nitrianskom rádiu pokračujú kapelou, ktorú vyhodili zo školy, pretože robili veľa hluku.
1: O niekoľko rokov sa stali tou najzásadnejšou punkrockovou kapelou, kapelou, ktorá predávala nahrávky, ale nikdy sa nezapredala.
0: Kapela Green Day 3. novembra 1998 odohrala svoj vôbec prvý koncert v Chile počas záverečnej časti turné Nimrod.

Fľaša v okne, pohár vo vani, za rámom postaví studenie na dlani a všetko zlé je za sklom. Váza s kvetmi, práčka s handrami,

Prach pristáva ticho na telke, nový hrdina v špinavej prestrelke a všetko zlé je za sklom. Smrť v pohľade žltej rybičky, korunného svetka včerajšej chybičky a všetko zlé.

Svet neprežil výbuch v zrkadle, prečo Slavín hrad aj mohyla na bradle. A všetko zlé je za sklom. Mobil hladkám až po okraj, to skličko dotykov a ty si taká fajn.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Harveyova Baťova cukráreň je nový videopodcast, v ktorom sa venujeme serióznym, ale aj menej vážnym témam s nadhľadom a humorom nám typickým.
1: Šteklivé témy týkajúce sa partnerských zväzkov, medziľudské vzťahy, aktuálne dianie okolo nás. A kryptomeny!
0: Počuť nás môžeš v nedeľu od 8. večer v éteri Rádia v Nitre, alebo nás môžeš vidieť aj na obraze v streame na našej facebookovej stránke.
1: Harveyova Baťova cukráreň, kľúč k vášmu úspechu.

0: Koncerty v Nitrianskom rádiu pokračujú kapelou, ktorú vyhodili zo školy, pretože robili veľa hluku.
1: O niekoľko rokov sa stali tou najzásadnejšou punkrockovou kapelou, kapelou, ktorá predávala nahrávky, ale nikdy sa nezapredala.
0: Kapela Green Day 3. novembra 1998 odohrala svoj vôbec prvý koncert v Chile počas záverečnej časti turné Nimrod.

0: Koncerty v rádiu môžete počúvať vždy v pondelok a v stredu o 8. večer.
1: Radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Krištušácka dolina.

sa večer zmenil na otázku. Pustiť si plyn či Led Zeppelin? Pred chvíľou sme uložili lásku na katafalk miesto do perín. Núkajú sa rôzne odpovede, každá z nich má príchuť olova. Milovať sa totiž treba vedieť.

nožom, čo nás zabije. Bledý mesiac visí ako parte do hliny, či zveriť plameňom. Láska povie, to ma radšej spálte, keď mi neviete prísť ani na meno. Obrad končí, z komína sa dymí. Všetko môže začať od nuly.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Harveyová Paťová cukráreň je nový videopodcast, v ktorom sa venujeme serióznym, ale aj menej vážnym témam s nadhľadom a humorom nám typickým.
1: Šteklivé témy týkajúce sa partnerských zväzkov, medziľudské vzťahy, aktuálne dianie okolo nás.
2: A kryptomeny!
0: Počuť nás môžeš v nedeľu od 8. večer v éteri Rádia v Nitre, alebo nás môžeš vidieť aj na obraze v streame na našej facebookovej stránke.
1: Harveyová Paťová cukráreň, kľúč k vášmu úspechu.

0: Koncerty v Nitrianskom rádiu pokračujú kapelou, ktorú vyhodili zo školy, pretože robili veľa hluku.
1: O niekoľko rokov sa stali tou najzásadnejšou punkrockovou kapelou, kapelou, ktorá predávala nahrávky, ale nikdy sa nezapredala.
0: Kapela Green Day 3. novembra 1998 odohrala svoj vôbec prvý koncert v Chile počas záverečnej časti turné Nimrod.

povedané, že sa nájdú aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Dobré ráno, Nitra.
1: Dobré ráno, Nitra. Máme 6 hodín, už skoro 6.01 a ja som tu ja, stojí tu Dominika a stojí tu Tony.
2: Ahojte, ahojte, dobré ráno.
1: Áno, už aj my si pomaličky zvykáme na toto ranné stávanie, na toto ranné rozprávanie, ešte vôbec nie sme rozprávaní, teda ja vôbec. A Tony už, že...
2: Duplom.
1: Kedy si vstával dneska?
2: O 5.
1: O 5.
2: Áno.
1: Ty už si pospinkal? Ale nie. Ja som stávala asi 15 minút pred tebou, takže není to žiadna sláva. Každopádne, kto má dnes meniny?
2: Dneska má meniny Pankrác. Mužské meno Pankrác má grécky pôvod a význam mena je všemocný. Spolu so Servácom a Bonifácom je v pranostikách charakterizovaný ako zmrznutý svätý. Ich šťastné farby sú čierna, modrá a sivá, ochranné rastliny divozel a baza, ochranné kamene sokolie, oko a jaspis. Osobným číslom tohto mena je 4.
1: To už sú také...
2: Sila.
1: Áno, je počuť, že tu nemáme dneska Zuzku, že ano, nám to dneska nerozpráva. Do takých EZO vecí sme troška zabrdli. A to nevadí, takže osobné číslo Pankráca je 4. Máme tam ešte nejakú zaujímavú infošku?
2: Píše sa tu, že nositelia tohto mena sú spoločenskí ľudia a Pankrácovia majú extrovertnú povahu. Vždy chcú byť medzi ľuďmi, s ktorými sa môžu porozprávať. Ostatní ich vždy obdivujú, lebo sú pôvabní a plní energie.
1: No, dobre, ma poznáš nejakého Pankráca?
2: Nepoznám.
1: Ja by som chcela vedieť, ako sa Pankrácovi povie, tak skrátene. Vieš, ako Tony napríklad, alebo Domy, alebo Domka, tak Pankrác bude...
3: Punk!
1: Punk! To je dobre, takže Punk sa mi páči, super. Ideme na počasie.
4: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
1: Počasie. Joj, veru, že tak sviežo bolo teraz ráno. 12 stupňov Celzia mi to aktuálne ukazuje. Dobre vidím, Tony.
2: Dobre vidíš.
1: Áno, aj oblačno máme. Dokonca myslím si, že dažďu opäť visia nohy, ako sa hovorí. Ale aktuálne máme vietor západný s rýchlosťou 16 km za hodinu a vlhkosť vzduchu 91%. Tak to musí prísť aj nejaký ten dážď, aspoň teda ja predpokladám. A už mám takú spojku, že keď začne pršať, tak mi to napíše. Janko, pozdravujem ťa. Opäť pozdravujem najlepšieho taxikára Janka, čau. No, ale dnešné tie vrcholy teplotné by mali byť do 15 stupňov Celzia, pocitovo 14, takže žiadna sláva, not great, not terrible, tak by som to zhodnotila. A očakávame severozápadný vietor s rýchlosťou od 16 do 30 km za hodinu. Tony, ako bude zajtra? Prezraď mi.
2: Tak to si ma zapálila.
1: Tak to som ti zarazila.
2: Tak zajtra by malo byť oblačno, 13 stupňov, po celý deň by sme mali očakávať pekné počasie s premenlivou oblačnosťou, počasie zajtra priniesie teploty od 7 do 14, ako som hovoril, hej, s pocitovou teplotou medzi 4 a 13. To je fajn.
1: Áno, je to fajn, je to taká jarná, taká jarná ranná pohodka. Aspoň teda verme, dúfame a pozrime sa, či taká pohodka vládne aj na našich cestách.
5: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis. Áno, jasné, že vládne. Kam by ste sa o 6.04 ponáhľali, kam by ste išli, ešte treba spinkať o tomto čase. Alebo pevne verím, že keď ma počúvate teraz, keď nás počúvate spolu s Tonym, tak už vstávate. Už si dávate ten ranný čajík, rohlík s masielkom a šunkou a ešte cesty nebrázdite, cesty sú prejazdné, cesty sú plynulé. Skontrolujeme ešte okolie Nitry. Aj tuto vyzerá zatiaľ pôvabne o hodinu, respektíve o hodinu a pol, budem hovoriť ináč. Áno, zmení sa to na také červené more, ale zatiaľ je to fajn. Takže určite zostaňte s nami, buďte pozitívne naladení a ešte raz vám prajeme s Tonym krásne ránečko. Dúfam, že to nebude. Teraz som na takú depresívnu pesničku, že Bad Day, Daniel Potter, ale nie, toto nebude Bad Day, toto je krásny deň.

0: sme tu rozbehli s Tonym takú patraciu akciu, pretože zistujeme nejaké veci k historickému kalendáru, čo zaujímavé sa stalo. 12. mája napríklad sa narodil v Nitre syn sochára Juliusa Bartfaja, sochár Tibor Bartfaj študoval na Akadémii krásnych umení v Budapešti aj na Pražskej akadémii výtvarných umení. Medzi jeho najznámejšie diela patria susošia, napríklad, že nad hrobom bojovníka na Bratislavskom Slavíne. Pomník obetiam Mauthausenu v Bratislavskom Slavičom údolí, susošie na námestí Ľudovita Štúra v Bratislave, alebo fontány Planéta Mieru na Bratislavskom Hoďovom námestí. Prejdime však aj do Nitry, pretože tu na samozrejme Nitra je s Bartfajovcami, s Juliusom, ale aj s Tiborom veľmi úzko spätá. Máme tu od neho príbinu. Protest proti vojne, protest s ním vtákov a tak ďalej, kopec krásnych vecí. Tibor Bartfaj za svojho života porobil. Áno, o ruky, áno, ešte aj o rukách som chcela hovoriť, to Chrenočania asi veľmi dobre poznajú ruky, ktoré sa nachádzali kedysi vo vnútrobloku, ktorý vytvoril architekt Michal Maximilian Scher a aktuálne je tam kopia, áno, toto dielo bolo zreštaurované veľmi pekným spôsobom. Poďme do sveta, Tony, poďme sa trochu ochladiť, ešte viac, ako sme sa ráno ochladili.
1: Áno, áno. V roku 1926 objaviteľ Južného pólu Roald Amundsen preletel vzducholoďou Norke spolu s jej italianským konštruktérom Umbertom Nobilem a s americkým žurnalistom Lincolnom Ellsworthom ako pozorovateľom Severný pól preleteli.
0: Krásne, chcel by si ísť na severný alebo na južný pól?
1: Ja neznášam zimu. Ja neznášam zimu, takže asi ani na jeden.
0: Kde žije Santa Claus? On žije na severnom pole, že?
1: Áno, áno.
0: Tam by som išla aj.
1: Tam, hej.
0: Jasné, ale on nežije asi priamo na severnom pole. Respektíve tam sa rozchádzajú tie zdroje, že kde vlastne ten Santa Claus žije. Ale o tom potom niekedy v decembri. Dáme si Celeste Buckingham a run. A pokiaľ bežíte do práce alebo do školy, tak nech vám Celeste spraví radosť.

0: ideme trochu tak umelecky pokračovať v dnešnom našom ránom vysielaní, ultra ránom vysielaní. Ako to mám volať, Tony, povedz.
1: Toto je podľa mňa najranejšie.

0: neviem, či prídu, neprídu porozprávať, ale mali by prísť porozprávať o týždni Nitrianskej galérie, pretože to je jedna veľká vec, ktorá sa v Nitrianskej galérii každoročne deje a nielen v Nitrianskej galérii, pretože toto podujatie vlastne sa vyhlasuje niekde v Paríži, medzinárodné podujatie, je noc múzeí a galérie a v rámci neho má Nitrianska galéria týždeň Nitrianskej galérie. Je to zrozumiteľné, Tony?
1: Áno, je. Je to veľmi zaujímavé. Je to, som ani nevedel.
0: No vidíš, to si aj nevedela a možno si aj nevedel, že to je od 19. do 24. mája. Čiže už o chvíľu, ale predsa len je ešte trochu času na to, aby sa ľudia teraz o tom podozvedali, aby sa tak rozkúkali, že na aký workshop by sa mohli napríklad prihlásiť alebo akú besedu navštíviť, čo všetko by sa dalo navštíviť.
1: No, organizátori informovali, že v útorok 19. mája je pre školy pripravený vzdelávací program k výstave Príbeh s názvom Bytosti a Machula. V stredu 20. mája sa školáci môžu zúčastniť na workshope Príšerné príbehy. Verejnosť je určený večerný ateliér, ktorý sa bude konať v rovnaký deň popoludní. Účastníci sa v rámci textilnej tvorivej dielne zoznámia s kianotypiou, uviedli organizátori. Čo je to kianotypia, vieš?
0: Ja som už videla, ako sa kianotypia robí. Je to taká výtvarná technika, veľmi taká zaujímavá a musíš tam pracovať aj s rôznymi takými chemickými látkami, aby ti vyšiel nejaký obraz. No. Myslím, že to súvisí s fotografiou, je to vlastne súčasťou nejakých fotografických techník a neviem ti to odborne vysvetliť. No. Mali by to byť naozaj ľudia z praxe, ktorí by ti povedali, že ako sa to presne robí, ale zvládajú to v tej Nitrianskej galérii robiť aj tí najmenší účastníci, tie decka. No, je to veľmi pekné. Pokračujeme štvrtkom 21. májom.
1: Áno, na štvrtok sú pripravené vzdelávacie aktivity pre školy i tvorivá dielňa pre deti s názvom Pastelkovo. Dom na strome. Večer sa návštevníci môžu zúčastniť na keramickom workshope i literárnej besede s Máriusom Kopčajanom. Na piatok 22. mája si galéria pripravila grafickú dielňu pre školákov a modrotlačový workshop s výzvarníkom Petrom Trnkom. V sobotu 23. mája budú verejnosti sprístupnené aktuálne výstavy v rámci podujatia Noc múzeí a galérií. Navštevníci si takisto budú môcť zapojiť do súťaže Zaostri svoj zrak na umenie. V nedeľu 24. mája sú pripravené komentované prehliadky výstav Nitrianskej galérie a v koncertnej sále Župného domu aj koncert do skupenia This is Markéta.
0: This is Markéta, áno, takže 24. nedeľu bude veľmi pekný koncertík v koncertke. Teda v koncertnej sále Župného domu. No a práve, jak si spomínal, sobotu 23. to je aktuálny ten deň, kedy sa koná tá noc múzeí a galérií, respektíve v Nitrianskej galérii to vždy volali noc galérií a múzeí, pretože galéria musí byť prvá. Musí byť prvá. Áno, a Michal sa vždy, keď to počul, tak vždy ho veľmi pobavilo, že v rámci tej noci účastníci môže byť len do nejakej 21. v galérii. Že čo je to za noc? Nechápal, že čo je to za noc galérie múzeí, však tam by sa malo prespávať, nie? Že tam by si ľudia mali brať nejaké spacáky a stany a
1: môže Mišo ísť prespávať do galérie, keď sa mu nepáči.
0: Presne toto sme mu núkali, túto možnosť, že nech príde Kemby a neprišiel. Predstav si, neprišiel, vieš toto. Ideme na reklamný spot.
2: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra, mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte. Účty za energie rastú. Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltaikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltaickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
3: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej

0: ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
1: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
2: Hľadáš miesto na oddych a nerušenú zábavu? S-klub Biliard na Kmeďkovej 1 Nitre je to správne miesto. Príjemná obsluha, moderný priestor a hry, pri ktorých zabudneš na čas. Čaká na teba 6 kvalitných biliardových stolov, 4 sisalové terče a 2 stolné futbaly. Stačí si len vybrať. A keď k tomu pridáš drink od vždy dobre naladeného barmana, o zábavu máš postarané. A nezabudni, bez klube ťa vždy čaká akcia alebo bonus. S-klub Biliard. Nie sme len klub. My sme životný štýl. S-klub Biliard.
3: Johnny Cage. You have been chosen for Mortal Kombat.
4: Kultový súboj na život a na smrť sa vracia. Finish him! My, Karl Urban v epickej akčnej jazde, ktorú musíte zažiť na čo najväčšom plátne. It's showtime. Mortal Kombat 2. V kinách od 7. mája.
5: Send me back. I wanna go back.
4: Viac info na mlyny@cinemas.sk.
6: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitre.
7: 105,4. 105,4.
8: Svoje obľúbené 80-ky Tony.
9: Oldiskové rádio.
8: Oldiskové rádio a po Rickovi Astleym dopravný servis. Mimochodom prší, že vraj písali nám, lebo my to tu nevidíme. Prší, priatelia.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: Pozeráme tu s Tonym na dopravnú situáciu. Ideš.
3: Pozeráme aj na seba, že kto pôjde. Tak ja ťa odbremením. Vyzerá to kľudne, vyzerá to fajn. Jediné čo, tak tu máme nejaké zdržania. Aha, tak nielen zdržania. Veľká zápcha, že vraj. Veľká zápcha na Štúrovej a na Štefánikovej smerom k Mlynom. A taktiež na stanici. Na Staničnej. To je ale všetko, ináč tu nič nevidím, samozrejme Dolno Čermánske uzatvorená a na Klokočine, takže tak, ale ináč nič, Domy.
2: Ináč nič, dobre vravíš, jak vravíš, a okolie Nitry sme tiež kontrolovali a tam tiež nič. Tak vám len prajeme teda šťastnú cestu, nech to takto zostane. Ak máte aktuálne informácie, dajte nám vedieť, zavolajte, napíšte na číslo 0911 955 885. A ináč mám tu nielenže aktuálnu dopravnú informáciu, ale môžeme si dať v najbližšom vstupe aj takú, že do budúcna, čo sa bude diať. Máme nejakú policajnú akciu, takže určite zostanete s nami, keď chcete vedieť a počuť viac.

0: Lily Ellen Smile. Ja som počula, že ako keby tu pes zaštekal, tak sa kúka, že čo
1: to... Nie, to bola asi moja stolička. Nebreši tu nikto.
0: Nie, nie, to Yorkshire nejaký. Nie.
1: Možno, ak skoro vstávame, tak už máme halucinácie.
0: No, už mám.
1: Vidíš to.
0: Mám halucinácie, počujeme Yorkshireov, ale ja som sľúbila, že po takom aktuálnom dopravnom servise dáme ešte taký extra, takú čerešničku na torte, aby sme vypichli policajnú ráziu. Má taký pekný názov. Ako by si s ním poradil?
1: je to akcia sa volá, že Rada od vás. A sú to radary od vás a ide o to, že verejnosť môže do 12. mája posielať tipy na rizikové úseky, kde kontroluje rýchlosť a aj ďalšie pravidlá. Polícia chystá veľkú celoslovenskú dopravnú akciu s názvom Rada od vás. Zameraná bude na kontrolu dodržiavania maximálnej povolenej rýchlosti. Na rizikové úseky sa na cestách môže upozorniť každý z vás. Bezpečnostná akcia sa uskutoční vo štvrtok 4. júna a piatok 5. júna. Policajti budú okrem rýchlosti kontrolovať aj dodržiavanie ďalších pravidiel cestnej premávky. Pri výmere miest, kde budú kontroly prebiehať, sa nechceme spoliehať iba na dopravné štatistiky a analýzy. Dôležité sú pre nás aj vaše skúsenosti z ciest a preto chceme verejnosť zapojiť do tejto iniciatívy, opisuje polícia.
0: No a prečo sa to celé deje? Pretože je viac nehôd. A práve preto sa aj vodiči môžu zapojiť do tejto iniciatívy a upozorňovať na rizikové úseky a môžu tak určite prispieť aj k bezpečnosti na cestách, čo je dôležitejšie ako bezpečnosť na cestách. Vieš o tom, že od začiatku roka do 30. apríla sa eviduje až 3529 nehôd a to predstavuje nárast o 209 prípadov oproti rovnakému obdobiu z minulého roka.
1: Neviem, to je dosť.
0: No, to je taký veľmi nepríjemný fakt. Nechcem povedať, že fun fact, lebo to vôbec nie je fun a už vôbec to nie je fun v Prešovskom kraji, tam ich je najviac a v Košickom ich je tiež dosť. Ale Nitra sa nemá prečo vyškierať, pretože určite aj tu je dosť nehôd, každú chvíľu nejakú hlásime. Od včerajšieho do dnešného dňa, čiže od 11. do 12. mája môžete zasielať podnety, návrhy na tieto rizikové lokality. Čiže áno, keď nás teraz ráno počúvate, tak ešte, myslím si, že ešte môžete, že do 12. mája, čo znamená, že do polnoci?
1: Nie, veď dneska je 12.
0: No áno, ale keď je, že do 12. Čiže dnes už je neskoro? Už hovoríme po funuse?
1: Neviem, ale akože ak má niekto tipy pre policajtov, určite sa im môže ozvať, podľa mňa budú tak či tak radi. Nepošľú ich kade ľahšie.
0: Nie, treba tieto tipy určite zbierať, evidovať a vo štvrtok 4. júna a piatok 5. júna sa táto akcia s takým, to je taká slovná hračka, že rada od vás, ale je tam takéto R-ko v zátvorky, čiže radar od vás, chápeš?
1: Také pekne to vymysleli, kreatívne, no, veľmi.
0: Policajti, to je taký kreatívny zrazu, nie?
1: Zrazu.
0: A to som nemyslela zle, ale že nepríde mi to a možno mi nejaký policajt povie, že je to kreatívna práca? Myslíš?
1: No tak omylom to asi nebude.
0: Ale je to milé, je to pekné a určite je veľmi dôležité, čo pre nás naša polícia robí, naši milí policajti. Ja ti tu púšťam Slobodnú Európu.
1: Áno, pesnička, ktorá následuje, je veľká srdcovka moja, ale aktuálne veľmi, veľmi presne, podrobne zobrazuje moje pocity, pretože celú noc som sa učil na písomky, takže týmto pozdravujem pani učiteľky a pánov učiteľov, ktoré mi spríjemnili večer až ráno.
0: Zostaňte s nami a ja ešte Tonyho vyspovedám, že z čoho tie písomky budú? Z čoho budú?

0: Unavený a zničený Tony.
1: Áno, je to tak.
0: No povedz mi, porozprávaj mi, z čoho to ty píšeš dneska?
1: Sám neviem, nie. Zo všetkého ja píšem. Ja píšem z nepisu, z fyziky píšem, z chémie, z biológie. Hej, je to také všelijaké.
0: Akože z tej fyziky, chémie ma troška zamrazilo. Dejepis ok. Biológia ok.
1: Aby ste si to vedeli predstaviť, poslúchači, ja mám práve že Byzantskú ríšu pred sebou. Hej, takže my tu dávame stupy a medzi tým sa tu učím.
0: To je to najhoršie, čo ťa čaká dnes, tá Byzantská ríša?
1: Nie, s tou fyzikou som to už vzdal.
0: A dejepis je ešte taký, že tam by si ešte mohol volať.
1: Áno, dejepis mám rád, dejepis mám rád.
0: Milé pani učiteľky, týmto sa vám vôbec nechceme podlizovať. Ale ak počúvate náhodou, si robíte ranú kávičku v kabinete a počúvate Tonyho, vášho obľúbeného, najšikovnejšieho.
1: Tak nám napíšte, ja vám zahrám niečo. Pani učiteľky, pani učiteľovia. Pani učiteľovia. Pánovia.
0: Ešte, že nepíšeš zo slovenčiny.
1: No, ježiš.
0: Držíme palce tomu. Veľmi, ďakujem.

0: Dobré ráno, Nitra.
1: Dobré ráno, Nitra. Jaj. Takto, nemáme Zuzku dneska pripravenú, takto. Zuzka nám nepovedala, že aké sú meniny, takže idem na to ja. Dominika ma takto poverila do tejto funkcie.
2: Zuzka neprišla.
1: Hej, a mám nahodiť taký hlas. Dnes je 12.
2: mája. Áno,
1: áno.
2: Prosím.
1: Dneska 12. mája má meniny Pankrác. Mužské meno Pankrác má grécky pôvod a významená je všemocný. Spolu so Servácom a Bonifácom je v pranostikách charakterizovaný ako zmrznutý svätý. Nositelia tohto mena sú spoločenskí ľudia. Pankrácovia majú extrovertnú povahu, vždy chcú byť medzi ľuďmi, s ktorými sa chcú porozprávať. Ostatní ich vždy obdivujú, lebo sú pôvabní a plní energie. Vždy vedia, ako veci riešiť a vždy sa dopracujú k úspechu a nakoniec sa stanú uznávaným. Prekážky v práci ich nikdy neodradia. Vždy budú pevne pracovať, aby si svoj cieľ splnili. Fú, to musí byť také šťastie mať v živote, pán Kráce. Ja také nemám.
2: A pokiaľ máte pri sebe domáceho miláčika, tak dnes oslavuje meniny Pejsek Rambo a kočička Andela. Pokiaľ máte českého pejska a českú kočičku. Pretože tu máme český kalendár zvierací.
1: A čo na to Sylvester Stallone, povedz.
2: Jaký Ford dal zrazu. Nenarážame tým určite na Sylvestra Stalloneho ako Ramba.
1: Iný Rambo.
2: A zajtra Atos a Gulliver, aj to sú pekné mená. Mne sa tie pejskové a kočičie mená ľúbia. Že áno. Poďme na počasie, to mi prosím. Poďme na počasie.
3: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
2: Počasie. Máme aktuálne daždivé počasie, 12 stupňov Celzia, vietor fúka severozápadný s rýchlosťou 19 km za hodinu a vlhkosť vzduchu je 90%, áno, presne tak. Maximálne denné teploty by mali vystúpiť do 15 stupňov Celzia a vietor bude fúkať, ako aj fúka severozápadný s rýchlosťou 16 do 30 km za hodinu. Čo zajtrajší deň?
1: Tak zajtra už by malo byť peknejšie, malo by byť síce oblačno, už by nemalo pršať, malo by byť 13 stupňov a najmenej 7, ale pocitovo medzi 4 a 13. To sa dá, aspoň, že nebude pršať. Teda nemalo by, uvidíme, jak to bude a ako tak bude, tak Janko nám to určite dá vedieť náš.
2: Áno, či prší alebo neprší. No, zajtra tebe, Tony, zajtra tebe.
1: Ježiš, áno.
2: Aj. Poďme na dopravu radšej.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
2: Dopravný servis. Ako to tu vyzerá? Máme Červené more, nemáme Červené more?
1: No, už sa nám to upcháva, už to nevyzerá tak dobre, ako to vyzeralo pred hodinou. Pozrieme sa na to, pozrieme sa bližšie. Na stanici stále trvá vlečúca sa kolóna na staničnej. Ďalšiu kolónu máme na Holého. A to je v centre mesta všetko, ale na dlhej sa to zapcháva až do Janikoviec a na Levickej a na Zlatomoraveckej taktiež. Už to začína tieto ranné kolóny. Ešte, že my už sme tu,
2: nemusíme toto zažívať a o pol to bude ešte horšie, neboj sa. Ale teraz dáme takúto Ice Baby, môže byť?
1: Môže byť, zase oldisky, ale čo s tým narobíme? My tu nič iné nemáme, podľa mňa ani.
2: Ale volačo, vyhrabeme, neboj sa.

0: Harveyova Baťova cukráreň je nový videopodcast, v ktorom sa venujeme serióznym, ale aj menej vážnym témam s nadhľadom a humorom nám typickým.
1: Šteklivé témy týkajúce sa partnerských zväzkov, medziľudské vzťahy, aktuálne dianie okolo nás.
2: A kryptomeny!
0: Počuť nás môžeš v nedeľu od 8. večer v éteri Rádia v Nitre, alebo nás môžeš vidieť aj na obraze v streame na našej facebookovej stránke.
1: Harveyho a Paťova cukráreň, kľúč k vášmu úspechu.

0: Máme tu takúto pesničku na želanie, písal nám poslucháč Julo, že máme zahrať človeku, čo mu napadlo dať semafory pod stanicu a nemocnicu. A teda vyhodnocuje to Julo tak, že asi nemá okna ten človek rovnako ako aj my v štúdiu. No je to smutné, Tony, keď nemáme okna, tak čo narobíme?
1: Tak ale my zase nemáme takú funkciu, ako má asi na meste.
0: Nie, my nemáme dôležité funkcie, my máme naopak zábavné.
1: Od mestského hejtera Jula, toto je kabát, Pláďa.
0: A ty sa rozlúč.
1: Ja, áno, ja už utekám. Ahojte.
0: Držíme palce pri všetkých písomkách a všeličkách.
1: Ďakujem.

Počuli ste správne, pochopili ste správne, že Tony ma už opustil, pretože má nejaké školské lomeno aj zdravotné povinnosti, takže mám 7.15 a už tu ostávam sama, ale to vôbec nevadí, pretože si tu pustím ako dobrú muzičku a bude mi tu veselšie. A keď ma budete počúvať aj vy, tak mi to bude veselšie na druhú. Toto je Guns N' Roses a Atlas.

Mám tu aktuálne dopravné informácie od nášho poslucháča, od Janka, ktorý jazdí. Jazdí od skorého, veľmi skorého rána a aktuálne avizuje, že Levická od Vrabel je upchatá a vchádzal do Jagníkoviec, práve keď mi volal. Tam je to tiež veľmi, veľmi zahustené celá tá dlhá ulica, taktiež dlhá kolona, ale udeluje jednotku s hviezdičkou všetkým ohľadoplným šoférom a praje všetkým šoférom pevné nervy. No my už popol sa dozvieme, ako na tom tie nikneské cesty vyzerajú ešte mimo tejto lokácie, ktorú sme práve teraz spomínali. No ale za mňa už nechám spievať Red Hot Chili Peppers a ich Snow.

Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové nárade? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné, u nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi.

0: 0908 772 202. Avelane Klinik.
1: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
2: Hľadáš miesto na oddych a nerušenú zábavu? S-klub biliard na Kmeťkovej 1 v Nitre je to správne miesto. Správne miesto. Príjemná obsluha, moderný priestor a hry, pri ktorých zabudneš na čas. Čaká na teba 6 kvalitných biliardových stolov, 4 sisalové terče a 2 stolné futbaly. Stačí si len vybrať. A keď k tomu pridáš drink od vždy dobre naladeného barmana, o zábavu máš postarané. A nezabudni, bez klube ťa vždy čaká akcia alebo bonus. S-klub biliard. Nie sme len klub. My sme životný štýl. S-klub biliard.
3: Na svete je veľa legend, ale iba jeden. Michael. Od producenta Bohemian Rhapsody. Spoznajte životný príbeh muža, ktorý sa navždy stal hudobnou ikonou. Prichádza kráľ popu. Michael. Iba v kinách od 22. apríla.
4: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio v Nitre.
5: 105,4. 105,4.
6: 7.33, to znamená, že o chvíľočku máme náš dopravný servis, ale ešte predtým doktor Zetor, aby vám všetky skenere, kopírky, tlačárne a všetko ďalšie kancelárske príslušenstvo fungovalo riadne tak, ako má. Nie len dnes, ale po celý týždeň. Čo po celý týždeň? Po celý mesiac.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: Tak a mne nezostáva nič iné, len zopakovať, že máme zahustenú dopravu, už sa to deje, už je 7.36, to znamená, že všetci sa už ponáhľajú niekam. Zdržíte sa na Dlhej ulici, na Levickej, ale určite aj na Zlatomoraveckej, počítajte so zdržaním aj na Štúrovej, na Triede Andreja Hlinku, na Štefánikovej, Holého, aj na Hviezdoslavovej triede sa zdržíte. Zatiaľ je to neuveriteľné, čakala som, že to bude horšie, ale našťastie zatiaľ je toto všetko. V rámci okolia Nitry máme nahlásenú policajnú hliadku na výjazde do Nových zámkov z Bajča. A to už je naozaj odo mňa všetko. Prajem vám šťastnú cestu a prajem vám pevné nervy pri ranných zápchách.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: tvári sa skrýva. Pozerám, čo sa skrýva v dievčenskej tvári. Rozmýšľam, je to dievča? Je to oproti mne dievčenská tvár?
1: A toto je už taká disco verzia nejaká zvláštna.
0: Áno, však to je Burian.
1: Robert Burian. Však
0: to je náš Nitrančan. Náš Nitrančan. Ale teraz ide diskotéka. Teraz je diskotéka, ak ste chceli, kolotoče. Toto je ono. Fú, veľká vec. A čo by nepovedal z roku 1960? Bomba.
1: Odišiel Tony, je tu Miša a už tu je disco.

0: Dobré ráno, Nitra.
1: Áno, ste počuli, že prišiel Michal a s Michalom prišla aj Zuzka, takže ideme si vypočuť profesionálne znenie menín.
2: Dnes je 12. mája a meniny oslavuje Pankrác. Pankrác má grécky pôvod a významená je všemocný. Spolu so Servácom a Bonifácom je v pranostikách charakterizovaný ako zmrznutý svätý. Nositelia tohto mena sú spoločenskí ľudia. Pankrácovia majú extrovertnú povahu, vždy chcú byť medzi ľuďmi, s ktorými sa môžu porozprávať. Ostatní ich vždy obdivujú, lebo sú pôvabní a plní energie. Tak nech vám to vydrží. Dnes si pripomíname aj Medzinárodný deň ošetrovateľiek a Medzinárodný deň podpory chorých s chronickým únavovým syndrómom. Vyhlásila ho Medzinárodná rada zdravotných sestier a oslavuje sa od roku 1965. V tento deň sa v roku 1820 narodila anglická ošetrovateľka Florence Nightingaleová, ktorá trpela týmto syndrómom a bola zakladateľkou prvej školy pre ošetrovateľky na svete. Cieľom je uctenie si práce ošetrovateľiek, ktoré sú základom pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti o hospitalizovaných. Dnešok je aj Európskym dňom minerálov. Ten vyhlásila Európska asociácia priemyselných minerálov v roku 2007. Cieľom je zvýšenie povedomia o zásadnej úlohe minerálov v našich životoch. Sú nevyhnutné v stavebníctve, chemickom, automobilovom, leteckom a strojníckom priemysle. Ich dôležitú a cennú úlohu však sprevádza negatívny vplyv na biodiverzitu. Preto je potrebné zvýšenie jej ochrany. Dnes je potrebné postískať psa menom Rambo a mačku Angelu.
3: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
1: Ako je vonku, Miško?
4: Takto.
1: Zima?
4: Zima je...
1: Veterno.
4: Neviem si úplne, že veterno, ale je možné, že v aute tak nefúkalo. Ale nie, keď som vyšiel z auta, aj z domu, keď som vyšiel, tak sichravo.
1: Vydávalo to zvuk.
4: A robil to, že...
1: auto.
4: A to neviem, mám nové. Počkajte, otec mi kúpil auto. Môj otec, 78-ročný otec.
1: Hercule Poirot.
4: Hercules Poirot. My normálne, fakt, počujem, a to by si neverila. Aj s maminkou mojou. A ja, on mi hovorí, že čo, teda, že... A že, no ja, že ja škodovečku by som chcel. A mama, to ne. Ona mala škodovku 120, keď boli mladí. A či to mne, a to je, tie škodovky sú fantastické podľa
1: mňa. No aj podľa mňa.
4: A neprší do nich napríklad, vieš. To, tam by som ti nevedel tiež povedať, že či tam fúka, alebo nefúka, či tam prší, alebo neprší.
1: No dobre, a čo teda, no? Keď nie škodovečka? Čo to bolo? Čo to?
4: Mitsubishi. Fantastické. Som šťastný. Mám spotrebu, natankoval som za 50 eur 16.2. Prišiel som 3400 km, ešte mám púlku nádrže. Vážne, to je taký ten plug-in hybrid, vieš.
1: To jak môže byť?
4: Čo, super, čo?
1: To je neuveriteľné, Michal, ty teraz.
4: Som taký, a v tomto čase nárastu...
1: Sa ti to hodí.
4: Vysmievam sa.
1: Našim
4: vodcom, ktorí trvajú na ruskej rope. Vysmievam sa im. Dobre, poďme sa pozrieť, jak to vyzerá dneska. Lebo zase Jožko Horváth ma napadne, že sme málo proslovenskí. Tak poďme sa venovať tomu, že čo sa deje. Tak máme momentálne vraj v Nitre, by malo byť nejakých 1 stupňov Celzia a že oblačno. Čo je pravda. A vietor až taký, nemal som pocit, že fúka, ale zase medzi tými domami, víš, tu na čo ja viem.
1: Ale za to vlhkosť je 89%, keďže poprcháva.
4: Pridáva k tomu asi aj moje čelo orosené. Je to možné. Končí nám, musíš dávať pozor, lebo nám končí. Toto
1: ale
4: zajtra.
1: Čo by končil? Vôbec nekončí. Nič. Stíhame ešte zajtrajší deň.
4: Ďakujem, je nabrúsená. Ešte sme dali dnešný, že koľko bude.
1: Ešte sme...
4: Však, ale ja si to pomenám zo včerajška. Včera som dával, že 15 stupňov Celzia.
1: Maximálne 15 stupňov. Celzia, čo sedí v celku, ale zajtra tiež bude, a ešte menej dokonca, maximálne 13 stupňov Celzia by mal byť zajtra, lomeno 14.
4: Ale je možné, že nám akože ustúpia tie zrážky, že už nebude toľko tak sichravo, nebude také sichravé počasie. ja som vás počúval, Tony sa, chvála Bohu, mnohí potešili sa ako vlahe, úprimne, akože, hej.
1: Áno, práve záhradkári úplne sa potešili.
4: A ja som záhradkár, počúvate, keby ste videli moje nechty, čo mám za nechtami, no nie, už to mám vyčistené, ale mal som, počúvať, včera, makal som jak blázen. Naozaj, všetky tí jahodky a všetky tí, ale takéto, vieš, ľudí.
1: Na tomto si fičíš, no až tí zamrznutí vyšli, tí zamrznutí, hovoríme tu o tom Pankrácovi, takže áno.
4: A Bonifácovi.
1: A Bonifácovi a Servácovi, zajtra je Serváca, mimochodom.
4: No dobre, tak toľko teda, čo sa týka počasia. Ja i zajtra, teda, jak si povedal, že 13-14 stupňov Celzia a nemalo by pršať.
1: Nemalo by pršať.
4: Základný highlight zajtrajšieho dňa.
1: Yes.
4: Ideme na cesty.
0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
4: Počuj, ak začnem. Teraz ma napadlo.
5: Dopravný servis.
4: Teraz, takže šívaj si to, tie moje pochody, hej? Cesta sem, cesto tam a buchtička vám povie, ako...
1: Buchtička odchádza.
4: Poď, prečo odchádzaš? Jak sa mi dobre vysiela. No,
1: a to je to milé, ďakujem veľmi pekne za takýto krásny úvod.
4: Poď, buchtička.
1: Máme 8 hodín a 6 minút a skoro 7 minút a to znamená, že cesty v Nitre sú zapchaté. Zdržíte sa prakticky všade. Vrcholí špička, čiže po celom meste máme. A máme po celom meste inak aj nebezpečné výtlky, to hádam, netreba menovať, lebo...
4: To je furt.
1: To vejzery nemajú, počkaj, oni nemajú inú zábavu, len chodiť a nahlasovať.
4: No, však, lebo jak bachneš do ňoho, vieš? No,
1: tak chápem, tak odjedu to tam, odjedu treba
4: to,
1: označiť. Ale vieme o nich, vieme, že tu sú, vieme, že tu existujú a nie sú len tri, ale ich aj určite až aj viac. Máme nahlásené aj nehody, jedna sa stala na R1 za Hronským Beňadikom v smere do Novej Bane a máme aj hliadku policajnú, tá je v dvoroch nad Žitavou obojsmerne.
4: Dobre, no tak si dávajte pozor, buďte opatrní, lebo nikdy neviete, kedy stretnete napríklad nejakého, ja neviem, nejakého divného tvora, ktorý vám bude obiehať okolo auta.
1: Divotvora.
4: Ideme... No, buchtička, čo máme nové?
1: Čo máme nové? Máme YouTube.
4: Cesto sem, cesto tam. Dobre, YouTube Pride.
1: Pride.
4: In the name of love. Tak v mene lásky. Vás teraz všetkých pozdravujeme, želáme krásny dobrý deň. Počúvate Nitrianske rádio a máme zhruba 8 minút po 8. Hello. Áno, ešte na želanie, Harvey chcel na želanie Maxim Turbulence, tak idem hľadať, lebo neviem, či máme takéto ale keď sa Harvey, v pohode, fanúšik.

0: Áno, máme tu želanie, máme tu teda špeciálne želanie, ktoré samozrejme splníme. Ozval sa nám za milovaný Harvinko, ktorý teda, že on na tom frčí. On proste doma na tom frčí.
1: Ja si teraz nejakú svadbu predstavujem a túto mašinku, jak tam všetci robia.
0: Ja si predstavím aj svadobčana Harveyho.
1: Harvey
0: predstav
1: je...
0: si ho šťastne zamilovaného. No. Šťastne zamilovaného, ako s Jozefom kráčajú k tomu tam. Hej.
1: Všetko proste, najlepšie.
0: On hovorí áno. A on hovorí tiež áno. Je to krásne. Jede mašinka. Harvey, toto je pre teba.

0: Áno, my si hľadáme nejaké infošky zaujímavé pre vás.
1: Ja,
0: som,
1: ja nie, ja si neviem, na svoj sluchatka.
0: Ty si hľadáš sluchatka práve, aktuálne. Inak toto je vtipné.
1: Divné sluchatka sú to. Ja som není zvyklý na tejto strane stáť, aby ste chápali, ja vždy stojím tam, kde stojí buchtička a toto je, hej, a ja miesím tam cestou na tej strane a teraz stojím vlastne tam, kde stáva Tony.
0: Kde stáva Tony.
1: A doslova stáva Tony, to znamená, že no.
0: Ja vás nevidím ináč, to je, ja som na špičkách teraz, takže ja ti vidím len čelo.
1: Jak?
0: Je teraz som na špičkách a teraz som normálne.
1: Tak, no,
0: toto je normálne.
1: Kúpiš stokrlík.
0: Ty tak poprosil, aby
1: šamlíček.
0: Som. To mi to chýba veľmi.
1: Počúvajte, poprosím niektorého z poslucháčov, donesť jej šamlíček niekedy ráno. Už je tu vždy, každé ráno je tu.
0: Hej.
1: Naša milovaná.
0: Milovaná.
1: Aj s dieťaťom. Tak normálne, keby akože hej, že vraj dieťa išlo na očkovanie, som počul.
0: Áno.
1: Chúďa tenko môj.
0: Chúďa tenko.
1: A proti čomu? To je nejaký, čo je obrnu, alebo decku, alebo proti čomu išiel?
0: To som nezisťovala.
1: Zvýrazňujem slovo decku. Čierny kašel, osýpky, mums.
0: Je tam veľa možností.
1: Veľa možností tam.
0: Nepýtala som sa. Bola som taká decentnejšia než ty, vieš, také diskrétnejšia. Rozumieš tomu.
1: Počujete, mali sme deň matiek. Neviem, dúfam, že ste nezabudli na svoju maminu. Ja som nezabudol.
0: Ja som nezabudla na svoju maminku.
1: Ja som volal, dokonca deň pred som volal.
0: Aby si nezabudol.
1: Maminke, neviem, myslím, že sa skôr pomýlil. Že som si myslel, že je deň matiek a bol až na druhý deň, ale nevadilo to ani mojej mamine, ani nikomu to nevadilo samozrejme a Zuzka Smatanová normálne spravila pesničku pre maminu. Vážne, môžeme si, ale nedáme si ju teraz, dáme si ju neskôr, lebo teraz dáme na želanie pre inú maminu, pre Mateja.
0: Rozmýšľam, aká mamina nám písala teraz.
1: Ktorý sa si vyžiadal Enjoy the Silence, reinterpretovaný Mikeom Shinodom z Linkin Park, čo je výborná verzia pesničky od Depeche Mode. No a, ale čo som chcel povedať je to, že ak ste doma a neviete čo so životom, tak 9:30 a máte doma malého nejakého, hej, nejakého pukanca, nejakého poldecáka, to je také, že 4-5 rokov a neviete čo, hej, tak dneska o 9:30 ráno v Novom divadle je predstavenie Zlodejka kníh. To môže baviť. 9:30 až 10:30, zastavte sa. Predpokladám, že to je predstavenie pre škôlky, školy, vieš, také tie organizované.
0: Určite, to je školské,
1: ale viem z nášho divadla, že keď idete okolo a zastavíte sa, keď vás o tom informujeme, a je voľno, že tam je voľné miesto,
0: neodmietnú.
1: Čo býva voľné miesto, tak vás nikdy neodmietnú. Takže kľudne, akože myslím, že to stojí za tých pár euro, čo to stojí ten vstup, lebo naozaj dieťa sa zabaví a navyše k nemu môžete vypestovať lásku k divadlu.
0: Lásku k divadlu. Treba skúsiť určite na Dolnočermánske nové divadlo, no na Klokočine, na Čermáni.
1: No a keď sme pri tých mamičkách, tak je tu ešte jedna akcia.
0: Mamičke z lásky.
1: Tak.
0: Mamičke z lásky. Mestská akcia v synagóge, áno. Áno, bude tam koncert Zúšky venovaný Dňu Matiek. Organizuje to Základná umelecká škola Jozefa Rosinského v Nitre. Takže dnes o 17:00.
1: Jaká si ty prekvapená.
0: Ja som prekvapená, však už malo byť tento koncert, milá. Okay. Základná umelecká škola.
1: Okay, dobre, tak toľko teda tieto, sa vrátime k ďalším akciám, ktoré samozrejme dneska budú aj do divadla vás pozvané. Tam je dokonca Zlatá líra, divadla Andreja Bagára. Dokonca aj tí, ktorí sa snažia naučiť vadobe malovať. Aj keď dneska ja ti neviem, že či to je aktuálne. Dneska to aj počúvaj, zadáš mu. Počúvaj ma, že?
0: To vypluje, no jasné.
1: Človeče, aj minule môj synátor, však o 2 rokov, že španielčina, vieš, však aj má aj na španielskú gymnáziu. A na čo? Však to je normálne, že za elektrikára pôjdeš. No vážne, však to nemá zmysel už dneska. Dneska prestáva byť, ako mať zmysel takéto štúdium, že takéto, že
0: ale zase jazyky, keď pôjde
1: na čo?
0: Do
1: sveta. Však, však Apple už vymyslel slúchatka, že ti to rovno prekladá do uší.
0: Však dobre, ale on sa bude chcieť vyjadriť, bude si chcieť kúpiť kávu v kaviarni a v obchode.
1: Ja mu dám vyjadriť 12 voltov, 24 voltov, tak sa bude vyjadrovať. Dáme teraz na želanie. Enjoy the Silence a Depeche Mode reinterpreted by Mike Shinoda.

0: Brhliga Sojka. To čo je pozrieť Brhliga Sojka? To má akože celkom akože...
1: To je taká pesnička.
0: To je pesnička.
1: Áno, áno, ja ti to vysvetlím, ja to pozriem dokonca, že či to nájdeme, ale akože nesúvisí to s Tublatankou, vôbec to nesúvisí s Tublatankou. Je to Janko Žáner, Janko Štýl a bude to Pavel Dobeš, myslím, áno. Že? Ideme sa na to pozrieť, ideme to vykutrať. Áno,
0: zdravím Lubena, ktorý nás pýta, čo pijete. Počúvaj ma, toto nie je moja šalkavina, čo teraz počúvate. Ne, je to šalkavina, je to moja šalkavina. Dobre, zdravíme samozrejme aj Lubena. Všetkých vás zdravíme, majte pekný deň. Toto je môj starý dobrý kožuch z roku 1988. Pekný

0: No, poďme sa pozrieť na to, čo dnes teda na ľadovku pre vás pripravili a dnes to bude zase veľké, veľké. Máme tu slepačí vývar s domácimi rezancami, meskom a zeleninou. Tiež druhá polievočka je fantastická, pretože je prechystlená paradajková s bazalkou a parmezánom. A tretia nás zoberie do Ázie. Pho Bo. To je vietnamská hovädzia polievka s ryžovými rezancami, sojovými kličkami a hovädzím maskom. Poďme na hlavné jedlá. Tu sa chystá teda nie jedno, ale niekoľko pečených kuracích stehien, plnených so žihlavou, duseným špenátom, demigalse omáčka do toho a masová zemiaková kaša s jarnou cibulkou, jak by dal. Veľká šmakocina, morčacie stir free s ústricovou omáčkou, so zelenými fazulkami, hubami shiitake, bambusovými výhonkami a jazmínovou ryžou. Poďme na prívarok z maslovej tekvice a mesovo-kapustovými fašírkami s kváskovým pečivom. Na hovädzí rib-eye steak s omáčkou zo zeleného korenia a grilovanou zeleninou, tomu nemôžeš povedať nie. A máme aj cestoviny prichystané, a to tak liatelle s bazalkovou pistáciovým pestom a tránou mozzarellou burrata. Na ľadovku nezabúdajú ani na klasikárov. V cyklistike klasika, u nás je vyprážaná kravská hrudka s varenými baby zemiakmi s veňaťkou a domácou tatárskou omáčkou. Pozor, máme tu aj novinku, jedlo týždňa bez čakania. A dnes to budú bravčové líčka s chrenovou omáčkou, viedenskou cibulkou, čerstvým chrenom a domácim pareným knedlíkom. Dezerty? No dnes podľa dennej ponuky, alebo ponúkame francúzske palacinky s karamelom, vanilkovým krémom mascarpone, alebo s marhovým pyré a vanilkovou zmrzlinou. Toto sú veľké šmakociny, veľké.
1: V tomto programe boli použité komerčné informácie.
0: Redovk sa na vás teší. Dobrú chuť.
2: 105,4.

0: Miller prichádza do Nitry. 14. mája o 9. ráno otvárame predajňu Miller v centre Nitra.
1: Pri príležitosti otvorenia využite do 17. mája špeciálnu zľavu 20% na celý sortiment.
0: Drogéria, parfuméria, biopotraviny, prírodná kozmetika, hračky, papierníctvo, multimédia, potreby pre domácnosť, galantéria aj pančuchy. Všetko pod jednou strechou. Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám GrgFluid. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozvite sa. GrgFluid.sk. Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
2: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
3: 105,4. 105,4.
4: A ide nám pesnička Silvia Silvová, Nemožná, a po nemožnej pôjde Možná doprava.
0: Áno, áno, a pokiaľ máte nejakú znalosť, tak 0911
4: 955 885,
0: zostaňte s nami. Nezabúdajte.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis. Áno,
2: dopravný servis. No Nitra vyzerá byť už taká, že po špičke. Sme v čase po špičke.
1: Po špičkách.
2: Áno, a tým pádom sme v pohode v podstate. Naozaj nemáme žiadny zásadný problém. Zásadný. Možno cestárov, alebo na cestárov by sme mohli upozorniť. Tí sa nachádzajú na Štefanikovej triede tesne pred odbočkou k železnici. Mimochodom aj tá staničná, to je tá ulica, ktorá sa spája následne so Štefánikovou, tak tam je viacej ľudí ako bežne v iných častiach mesta. No my sme v pohode síce, nemáme žiadnu políciu a nič podobné, ale policajná hliadka bola videná v Tesárskych Mlynoch, ale tam už nie je, mám pocit, že už odtiaľ odišli.
1: Že už odišli, už, áno.
2: Že už je to vyriešené.
1: Aj pri Leviciach sme videli, ale tam tiež odišli.
2: Tiež všetci odchádzajú.
1: Odchádzajú od nás.
2: Kam? Kam ideš? Chvíľa, zastav sa, chvíľa, si krásna. No máme ešte informáciu o radare.
1: Áno, ten sa nachádza na R1 pri Zlatých Moravciach v smere do Čaradíc. Áno. Ďalšie je policajná hliadka, tá je za Volkovcami Olichovom v smere do Čaradíc. A ešte tu máme aj nejaké vráble, výkričníky, obmedzenia vo Vrábloch na kruhovom objazde pri Lidli. Sú tu na ceste rozbité dlaždice.
2: Ach. Čo tam hádzal? Čo bol protest? Alebo čo bolo? No, ináč, pán D sa ozval, že je zápcha na Pasovom.
1: Dobrý fór, pán D.
2: Ja si myslím, že malá, však tá jeho malá, tá Téa, tá naša pankačka, tá vyhráva jedno zlato za druhým. Víš? Tak aj teraz mi poslal fotku, normálne, že aj, dočka, keď ťa uchňápe, dočkaj, niečo jej povíš o rok, o dva, víš, tak ťa uchňápe.
1: Zostane pravý a hlavy a ideš.
2: No, takže tak, no tak môže kvôli nej, že vieš, napas, že malú treba, že... No, tam tie deti treba častejšie fotiť, mám pocit, že každé 2 roky, alebo koľko.
1: Jasné, rastú, ale že by cestujú za nejakými týmito karatistickými pretekami.
2: Okay.
1: Ťažko dobre povedať, ale ideme teraz na jedno želanie, ideme na Janka, ktorý si želal, aby sme mu zahrali takúto špecialitku.
3: Ahoj Miško, poprosím na želanie Brhlík a Soľka. Dominika už vie, alebo jak je hovorí dětička, už vie, kdo to zpěvá.
4: Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se Sojkou Brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám. A každý říkal, no vy jste mi dvojka, kdo to kdy viděl, Brhlík a Sojka. Ona prý pro něj nechala školu, když byla ještě hloupá malá. Jezdil s ní po kmeni po hlavě dolů, až sedí chocholka.

0: Ako Curikovia, zistil som, že teda ja som nejak potichu a muzika je hlasná. Tak, správne.
1: Však si dobre.
0: Nechaj
1: si
0: vyniknúť. Nechaj vyniknúť tenor. Nechaj vyniknúť.
1: Áno, počujte.
0: Povedz jedného z tenora, lebo mne to Placida Dominga, nechaj vyniknúť. Jaký sú ešte tenory?
1: Určite veľmi príjemný a pekný.
0: Okrem Dominga, Placida Dominga, kto je ešte?
1: Ja som Dominga, napríklad tiež.
0: Ale nie tenorom, tenor. Dominga Kuchinkova. Dobre, nič, ideme na upratovanie. Dobre, ideme upratovať stále teda upratujem, máme jarné upratovanie a viete, že jarné upratovanie je mocne dôležité pre taký ten pohodový život v rodinách.
1: Určite aj veľkokapacitné kontajnery sú dôležité pre pokojný život v rodinách.
0: Vieš, ako vyzerá veľkokapacitný kontajner?
1: Samozrejme, že viem, ako vyzerá. Je veľký a má veľkú kapacitu. Je modrý.
0: Modrý?
1: Je modrý.
0: A ako vyzerá, sa pýtam?
1: Však taký.
0: Jaký?
1: Štvorcový. Ano, taký patvar.
0: Nie je to patvar. Nie je to klasická váňa, ale vyzerá ako vozeň, ako vagón.
1: No, to som chcela povedať.
0: To si chcela povedať. A teda tým pádom naozaj je to určené pre tých, ktorí chcú vychňápať nejaké sprostosti, ktoré doma majú nahromaždené, napríklad starý nábytok, ktorý nie je to historický nábytok, skôr Bože, hysterický, chrán. Lebo manželka má z ňou už hystériu, že treba to vychňápať z tých, také tie, pamätáš si taký ten socialistický nábytok, taký škaradý, taký taký úplne, že celé zlé.
1: Ale aj on vie byť vzácný, dnes už nie. Taký.
0: Ale prosím, nejaký. To pekne, to život nebie vzácne.
1: Sú tam také dizajnové kúsky. Pú,
0: to ti poviem, akože no. No proste si to predstavte a teraz tie skrini všetky staré a rárohy, ktoré môžete tam dať.
1: Vyšmariť.
0: A na to je dobrý práve tento kontajner, lebo to tam donesiete na nejakom fúriku, na nejakom proste nejakej káričke, ale to tam proste vojdete, no môžete vojsť do ňoho, zrazu do toho kontajnera a tam to proste len vyhodiť. Ideálne samozrejme rozoberať tie skrinia, aby sa tam niečo aj zmestilo, lebo keď tam vyhodíte 3-4 skrine takéhoto veľkokapacitného tvaru, tak okamžite to ide vyhodiť.
1: Už si to využil, takýto kontajner? Lebo máš veľkú prax v tom, ako sa to
0: ešte
1: robí.
0: Nie, ja som ti proste taký, akože ja ti nemám socialistický nábytok.
1: Ty nevyhadzuješ.
0: Ale moja žena vyhadzuje. To
1: treba robiť.
0: To má pravidelne. Je to také, akože až mám nervy z toho.
1: A nábytok vyhadzuje?
0: Všetko, počkaj, ona všetko vyhadzuje. Ona najradšej by vyhodila aj mňa, ale bioodpad sa nemôže dávať do týchto kontajnerov a tým pádom toto ma jediné ušetrilo, iba že by som bol tam.
1: Ani stavebná suť.
0: Často ma považuje za stavebnú suť, po ktorej kráča, po ktorej šlape. Dobre, dneska bude na raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, na šiestich miestach bude dnes takýto veľkokapacitný kontajner a to konkrétne na uliciach.
1: Novomestského 10, na Novomestského 27 a Novomestského 75.
0: Dlhá je tá Novomestská.
1: Áno, čiže toto bude na jednej ulici a potom prejdeme na Baničovú, to je taká na trávnatej ploche.
0: Na Baničovej 1.
1: Na Baničovej 1, áno, presne tak. Potom, a na Pecvalovej 44, na začiatku ulice, predstav si, že to viem kde, ja som tam bývala nedaleko.
0: Na Pecvalke. No a potom na križovatke, je tu aj jedna križovatka ulic Pramenistej a Rybničnej, čiže to, na križovatke týchto ulic je postavený veľkokapacitný kontajner, ešte technikália, pristavia ho o nejakej 12. na obed a odstavia, spravia z neho odstavča o nejakej 8. večer. Samozrejme plus minus, nejaká tá minútka. Môže sa stať teoreticky, že tam nebude aj o 2:30. Môže sa stať a to preto, nie že by sme vás šaleli, my to čítame priamo z nks.sk, ale kvôli tomu, že to sa práve naplnilo, ten kontajner, a išli ho odviesť a zase ho privezú naspäť.
1: Oplatí sa čakať.
0: Tak chvíľku počkajte, alebo vráte sa o nejakých 15 minút naspäť, 20.
1: Dobre. A zajtra Čermáň.
0: Zajtra
1: Čermáň.
0: O Čermáni až zajtra, čo ti poviem. O Čermáni až zajtra. Teraz švacíme krásnu vec z kapra šupinu a sedanku. Krásna vec.

0: urobí ešte väčšiu radosť. Nakúpite tu totiž so zľavou 20% na celý nákup. Navštívte novú DM predajňu v centre Nitra do 17. mája a získajte zľavu 20% na celý nákup. Tešíme sa na vás. DM, tu som človekom, tu nakupujem.
1: Dobré ráno, Nitra.
2: Dnes je 12. mája a meniny oslavuje Pankrác. Pankrác má grécky pôvod a významená je všemocný. Spolu so Servácom a Bonifácom je v pranostikách charakterizovaný ako zmrznutý svätý. Nositelia tohto mena sú spoločenskí ľudia. Pankrácovia majú extrovertnú povahu, vždy chcú byť medzi ľuďmi, s ktorými sa môžu porozprávať. Ostatní ich vždy obdivujú, lebo sú pôvabní a plní energie. Tak nech vám to vydrží. Dnes si pripomíname aj Medzinárodný deň ošetrovateliek a Medzinárodný deň podpory chorých s chronickým únavovým syndromom. Vyhlásila ho Medzinárodná rada zdravotných sestier a oslavuje sa od roku 1965. V tento deň sa v roku 1820 narodila anglická ošetrovateľka Florence Nightingaleová, ktorá trpela týmto syndromom a bola zakladateľkou prvej školy pre ošetrovateľky na svete. Cieľom je uctenie si práce ošetrovateliek, ktoré sú základom pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti o hospitalizovaných. Dnešok je aj Európskym dňom minerálov. Ten vyhlásila Európska asociácia priemyselných minerálov v roku 2007. Cieľom je zvýšenie povedomia o zásadnej úlohe minerálov v našich životoch. Sú nevyhnutné v stavebníctve, chemickom, automobilovom, leteckom a strojníckom priemysle. Ich dôležitú a cennú úlohu však sprevádza negatívny vplyv na biodiverzitu. Preto je potrebné zvýšenie jej ochrany. Dnes je potrebné postískať psa menom Rambo a mačku Angelu.
0: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
3: No, poďme sa pozrieť na to, aký je luft momentálne.
4: Aký je luft?
3: No prišla aj Sabina, tá tvrdí, že neodhadla počasie. Pozdravím sa na jej mini sukňu, tiež by mohla byť dlhšia, ale však dobre, že to je jej vec. No áno, no.
4: Teraz sme maminka, že kríže ti no, prechladnú.
3: Natielko a minisukňu nie je zrovna počasie. V každom prípade je momentálne 11 stupňov Celzia vonku.
4: Áno, a fúka severozápadný vieter s rýchlosťou 24 km za hodinu. Máme vlhkosť, tá je 89.
3: No, tam sa hlbšie nadýchnete a utopíte sa, no.
4: To ale tak asi neprchá zatiaľ, nesprchá nám, nevieme.
3: Mrchlivo je alebo nie? Poprchá, nepoprchá, ukazuje Sabina. Prudko kýve hlavou to svojou. Až sa zatrasla tá minisúkňa, tak prudko kývala. Zajtrajší deň by opäť mal v podstate byť v tom móde, že oblačno.
4: Oblačný.
3: 13 aha. stupňov Celzia je počasie, ktoré nám hrozí. 13-14 stupňov Celzia. A to je asi tak všetko. Nemalo by zajtra už pršať. Už by sme sa nemali stretnúť s vlhkosťou, čo je dobre.
4: Dúfajme.
3: No ideme na dopravu.
5: Servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
0: Dopravný servis.
3: No, poďme sa pozrieť na dopravu a máme teda informácie zo zelenej vlny, s tým hlavne čerpáme. Vy keď máte nejakú infošku, tak nám dajte vedieť na 0911 955 885. Dobre? Tak som povedal dobre. No a poďme sa pozrieť na zelenú vlnu.
4: Máme nahlásený policajný radar na R1 pri Zlatých Moravciach v smere do Čaradíc. Máme aj policajnú hliadku, to je za dvormi nad Žitavou v smere do Koliby.
3: Do Kolty, ty Koliba.
4: Ja vám čo poviem.
6: Na halušky, chodí na halušky s policiou, chodí na halušky.
4: Čo je to Kolta?
3: Kolta je dedina, normálne dedina, Kolta.
4: Všetkým kolčanom sa ospravedlňujem.
3: Kolčanom, kolčany, to by boli kolčany. Toto je Kolta. Takže za dvormi na Žitavu smere do Kolty
4: do
3: máme,
4: Kolty,
3: áno, policajnú hliadku.
4: A ešte jeden radar. Ešte jeden radar, tento. V Santovke smere do Levíc.
3: Si predstav, Santovke.
4: Santovke, to je ten Santa tam.
3: Nie, tam fantastické, tam je prameň Santovky. To bola kedysi taká minerálka veľmi populárna a mám pocit, že to zmizlo z pultov. Santovku som už dlho nevidel, a keď ja som bol ešte dieťa, tak ja som, mňa nevychovali na Santovke, to sa priznám, lebo ja som býval v Martine a za mnou vyvieral Budiš. Normálne, keď som, normálne, že bol, akože som doma, som tak z jednej strany, z okna som videl Martinské hole, to bol jeden pohľad, a z druhej
4: Budiš.
3: Bol, nie, z druhej strany bol Attilov hrob, Vážne tam, to je taká povesť, že Atilu tam pochovali a vážne tam boli také vrty, tam robili, lebo je nejakých, neviem, 7 miest v Európe, že kde sa odhaduje, že kde mohol Atila spočinúť. A tá legenda hovorí, že mal tak obrovskú armádu, že každý vojak nabral do čapice hlinu a na ňo akoby nasypal. Aha. A vznikol ten Atilov hrob. Fakt to vyzerá ako normálne, že náhrobný, taký akože pahorok. Ja som sa tam chodeval božkávať. Nám bolo jedno, že to je, že je pod nami Atila. Takže sa tam chodí božkávať.
4: Pokiaľ ste sa tam za Atilom nebožkávať.
3: A za tým, a za tým kopcom, tak tam je, my sme to volali Medokýš, tak tam vyviera Budiš.
4: No. Božská chuť.
3: Božská chuť tam vyviera. Čo som sa ja Budišu napil ako malý, počúvaj ma. Fuj, nefuj, dobre to bolo. Dobre.
4: Dobre to bolo.
3: V rámci božkávania sme sa išli rýchlo občerstviť na Budiš.
4: No, preto dobre. Si tak narastol.
3: Veľmi výživné to bolo. No dobre, to je všetko v tejto chvíli. Viac toho nemáme. Z Vejzu nemáme, lebo naša milovaná to reštartla a tým pádom zmizli všetky informácie. Nevadí.
4: Ale však čo, aktuálne chceme byť. Aktuálni.
3: Čo nie? Chceme byť aktuálni?
4: Však preto reštartnem.
3: Ty aj? No dobre moje, dobre moje. No tak nám to pomohlo, tak ti poviem teraz v tejto chvíli.
4: Gives you hell. Dáme pesničku.
3: Vidíš, to nabehlo. Takže máme jediné z Nitry a to je tá cesta, ktorý sme hlásili aj pred pol hodinou.
4: Presne
3: na Štefánikovej triede, tesne pred odbočkou na železnicu. To je všetko. Ja vám želám šťastnú a pohodovú jazdu.

0: The All American Reject. Máme informácie aj z pasového. Stále sú tam zápchy, stále sú tam zápchy.
1: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
2: Nitrianske rádio, rádio v Nitre. 105,4.
0: Áno, už máme za sebou oslavy, hokejové oslavy, naši chlapci pooslavovali. Ja už môžem púšťať hymny, koľko len stem a storočí sú, oslavujeme stále. A toto je song, ktorý je určený teda našim chlapcom, nitrianským hokejovým fans. Navyše ešte aj toto. A spolu to aj spravili s doktorom Zetonom.

Už o chvíľočku ideme na Harveyho. Dnes to bude o kapele, ktorá kedysi bola Misfitsom a dnes je to Dancingom, takže z Misfitsom od Zmetsi. Ja furt neviem nájsť slovenský výraz pre českých Zmetsi. A už mi to niekto z poslucháčov dal, že nespratníci. Áno, prichádza kapela, ktorá má čo to spoločne s tancovaním. Ale o tom povie viacej Harvey vo svojich očách, samozrejme. Teraz hráme na želanie kapelu, skvelú kapelu Five Finger Death Punch a jej Thanks for Asking. Díky za otázku, Bráško.

0: že nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
1: Máte strach z budúcnosti? A to ste sa ešte nepozerali na svet Harveyho očami. Počúvajte svet hudby cez Harveyho oči.
2: Glenn Danzig založil svoju formáciu Danzig v roku 1987 po odchode z kapely Misfits a pod producentským dohľadom Ricka Rubina sa kapela odklonila od horror punku, ktorý Misfits hrávali, skôr k heavy metalu s prvkami blues. Prvé 4 albumy nahrané v klasickej zostave, to znamená Danzig, Biscuits, Fon a Christ, sú dodnes považované za piliere žánru. Skladba Mother sa stala celosvetovým hitom v roku 1993, 5 rokov po pôvodnom vydaní, a to vďaka rotácii na hudobnej televízii MTV. Po roku 1994 a rozpade pôvodnej zostavy začal Glenn experimentovať s industriálnym zvukom, no v neskoršom období sa kapela vrátila naspäť k temnému metalu a v roku 2017 vydala kritikmi uznávaný album Black Laden Crown. Text piesne Mother, ktorú si v Harveyho očiach pustíme, je provokatívnym varovaním adresovaným rodičom, ktorí sa v 80. a 90. rokoch snažili cenzurovať rockovú hudbu a chrániť svoje deti pred v úvodzovkách zlými vplyvmi. Pieseň bola priamou reakciou na vtedajšie aktivity organizácie Parents Music Resource Center, ktorá stála za zavádzaním nálepiek Parental Advisory. V skratke, ide o cynickú výzvu na súboj medzi konzervatívnou výchovou a surovou slobodou rock'n'rollu. Danzig a song Mother.

0: No, ideme na song, ktorý, priznám sa, zahráme si v premiére. Napriek tomu, že sa jedná o slovenský song, tak bude mať premiéru v našom rádiu. A to aj napriek tomu, že hráme naozaj 38%, a za predchádzajúce 3 mesiace sme zahrali 38% slovenskej hudby. Čo je dosť, mimochodom, a myslím si, že sme tak trošku výnimoční v rámci slovenského éteru. A vôbec sa za to nehambíme, naopak. Hej. Napriek tomu, že Jožko Horváth z Vôrky tvrdí opak, že hráme strašne veľa českých a maďarských pesničiek, tak no, ale že vraj už také rádia vraj skrachovali, že to už tu bolo. Jožko, dúfam, že to nestane, aj keď úprimne, ako možno ti urobíme radosť, čo skoro skrachujeme. V každom prípade teraz zahráme pesničku, ktorú si chce naša nová poslucháčka, musím povedať, lebo tiež nám píše poprvýkrát, alebo teda pýta si pesničku poprvýkrát, Zdenka. Zdenka, M-ku drobnú si vybrala a tá kedysi dávno, v roku 2024 urobila prvý letný deň, to bolo 21.6.2024. Nie, že urobila, ona už samozrejme spravila skôr, ďaleko spôr, v spolupráci s Egom, ale management tejto slovenskej speváčky poslal do rádií práve ten jej nový singel. A ten jej nový singel, opakujem, v spolupráci s Egom, nazvali Rande. Bol veľmi úspešný, musím priznať, aj keď teda bez nás. My sme to nejakým spôsobom ako úplne že nezvládli, tak sme to nehrávali. Fakt to bude mať premiéru v tomto momente, hej. No, a teraz teda vám to pustím, má to veľmi peknú fotku, jak odsúdená Ema Drobná a odsúdený Michal Straka robia policajnú fotku. A ona má taký rozmazaný rúž, vyzerá veľmi zanedbane, v nejakom koženom overale. Tak ja teraz ale už nebudem napínať, púšťam vám Rande. Asi nedopadlo dobre, alebo áno. V každom prípade počúvate Nitrianske rádio a vy sa to dozviete.
1: Teraz

0: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra. Mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriaci chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte. Účty za energie rastú. Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
1: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca z

0: My sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na Starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
1: Zabudli ste na niekoho, na koho vám naozaj, ale naozaj záleží. A všetky kvetinárstva sú už zavreté. Ajajaj. Ale my máme riešenie. V Nitre je Kvetomat, je non-stop a nájdete ho priamo pri vchode do nového Kauflandu na Zlatomoraveckej.
2: Runway. Nie je to len časopis. Je to svetová ikona.
3: Diabol nosí Pradu 2.
4: Zdravím. Prepáčte. Čo je zač? Poznáme?
3: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt a Stanley Tucci v očakávanom pokračovaní fenoménu, ktorý definoval celú generáciu.
4: Áno, sme fakt nadšení.
3: Diabol nosí Pradu 2. Iba v kinách od 30. apríla.
5: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
6: 105,4. 105.

tu, skôr než skončí pesnička, tak do nej vojdem, lebo máme tu informáciu, ktorá sa objavila a ktorá teda opäť spôsobila mierny chaos dopravný, pretože na Hornozoborskej opäť teda praskol vodovod, celé zlé, je to zlé. No a dnes, odnes od 8.30 hlási Transdev Slovensko, náš dopravca nitriansky, mimoriadnu výluku linky 25. No tá teraz premáva po obchádzkovej trase medzi zastávkami Turistická, Metodová a Hornozoborská. No a viaceré zastávky sú dočasne zrušené. Smere do centra mesta jazdí linka 25 odklonom medzi zastávkami Turistická, Metodová. Cestujúci momentálne nemôžu využiť zastávky Podhájska a Martinská dolina. Na zastávke Metodová autobus zastavuje na nástupišti C na Tatarkovej ulici, kde bežne zastavuje iba linka 26. Obmedzenia platia aj v opačnom smere. V centre mesta premáva linka 25 odklonom medzi zastávkami Metodová a Hornozoborská a dočasne sú zrušené zastávky Martinská dolina, Podhájska aj Turistická. Aj v tomto prípade autobus zastavuje na nástupišti C na Tatarkovej ulici. A teraz ten najdôležitejší údaj, táto výluka neplatí len do dnes, platí do odvolania. Predpokladaný čas obnovenia je ale dnes. Tak dúfajme, že to vyjde. A to okolo poludnia. Budeme informovať, ak to tak bude.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis. 0911 955 885 je telefónne číslo, ktoré ale mlčí a má to dôvod, pretože neevidujeme žiaden problém v Nitre ani na Waze mapách a dokonca ani teda na zelenej vlne. Najbližší v úvodzovkách problém, lebo to problém nie je, to je informácia o policajnej hliadke, ktorá je v Cabaj Čápore. Dobre? Tak, priamo v Cabaj Čápore, na v podstate hlavnej ulici, čo tam je, čo ide cez dedinu. Dobre, toľko teda informácie od nás, viacej fakt nemám, nič. A nech to tak vydrží. Volkovce Olichov ešte sú obsadené policajnou hliadkou. Dobre, zelená vlna, najbližší problém hlási z tých Volkoviec Olichova. Tak, to je všetko. Ja vám želám šťastnú a pohodovú jazdu z frekvencie 105,4. A teraz opäť zameríme na slovenskú muziku. Máme tu Luba Bella a jeho pár riadkov pre Boha. Všetkých vás pozdravujem a želám krásny dobrý deň. Máme 9 hodinu a 41 minútu.

OK, a je tu čas na týždeň Nitrianskej galérie a noci a všetkého možného, lebo je tu noc múzea galérií a my chceme vypichnúť hlavne niekoľko akcií, ktoré sú skvelé a ktoré vám dodajú množstvo energie. Ad 1, pozor, ad 1, je to koncert This is Marketa, ktorá bude, alebo ten koncert bude 24. mája o 18.30, a to v priestoroch galérie, našej milovanej galérie. O ďalších už o chvíľočku. Toto je Lenny Kravitz a Human. Human.

Kravica Human. No a my ideme do galérie. Áno, sme v galérii. Aspoň teda virtuálne sme v galérii. A tam 19. mája, to je co by ďup, začína týždeň Nitrianskej galérie a Noc múzeja galérii 2026 od 19. do 24. mája 2026. Predtým, než poviem kompletný program, ktorý nás čaká, tak chcem povedať, že sú súčasťou tohto týždňa aj tvorivé dielne a pokiaľ máte chuť sa zapojiť normálne, fyzicky zapojiť do tohto, tak na pedagog@nitrianskagaleria.sk. Dobre? Počas podujatia sú dostupné publikácie dokonca vydané Nitrianskou galériou zdarma a to už stojí za to. V prípade, že bude nepriaznivé počasie na podujatie, ktoré sa koná na dvori Mešťanského domu, tak sa presúva logicky do koncertnej sály Župného domu v Nitre. Tak poďme pekne mi na ten program. Začína nám to o 10. ráno. Áno, utorok 19. mája už o 10. ráno, kedy nás čaká hravá galéria Bytosti a machule. Ide o vzdelávací program s Zelenou Tarábkou a Martinom Danišom k výstave Príbeh. V stredu 20. mája je opäť na programe Hravá galéria od 10. ráno, tentoraz Príšerné príbehy. Opäť je to teda Zelenou Tarábkou a Martinom Danišom k výstave takisto Príbeh. No a pozor, pozor, od 16. hodiny v ten istý deň nás čaká večerný ateliér. Čajky, kávky, volávky a je to textilná tvorivá dielňa Zelenou Tarábkou zameraná na kianotypiu k výstave Olga Paštéková Bludičky. Dobre, ne? No a štvrtok 21. mája máme na programe o 10. opäť už tradične hravú galériu a to typický kiano. No od 10. však nie je len hravá galéria, ale aj pastelkovo s dvojbodkou Dom na strome. Je to tvorivá dielňa pre najmenších s Martinom Danišom k výstave Legenda o regionálnom umelcovi. O 16. nás potom čaká keramický ateliér v Mesačnom svite s podtitulom Mesačnom svite. Keramická dielňa Zelenou Tarábkou k výstave Olga Paštéková Bludičky. No a o 17. tento deň je to bohaté, nás čaká 4-3-2-1 cyklus besied so súčasným slovenským spisovateľom, respektíve slovenskými spisovateľmi. Je to beseda o knihách s Dadom Naďom. Áno, fantastickým Dadom Naďom, ktorý tento raz bude mať ako hostia Máriusa Kopčaja. No, tento práve program sa koná na nádvorí Mešťanského domu na Samovej 1 v Nitre, ale v prípade, že naozaj bude mrchavo, tak v takom prípade sa presúva do koncertnej sály Župného domu v Nitre. No a v piatok 22. mája o 10. opäť hravá galéria s podtitulom Grafická dielňa. Potom o 16. Modrotlač v Nitrianskej galérii. Modrotlačový workshop s výtvarníkom Petrom Trnkom. No, miesto konania výtvarný ateliér. V sobotu 23. mája nás čaká už veľmi obľúbená Noc múzeí a galérií. Od 13. hodiny nás čaká prehliadka aktuálnych výstav. Bude to trvať do 21. hodiny. Príbeh, kurátorkou výstavy je Andrea Plejdel, Olga Paštéková Bludičky, kurátorom výstavy je Vladimír Beskyt, je to v bunkri mimochodom, Legenda o regionálnom umelcovi, kde kurátorky Ľudmila Kasaj-Poláčková a Andrej Plejdel vás nejakým spôsobom samozrejme uvedú do problematiky. Toto sa koná v reprezentačnej sále Galérie mladých. A o 13. hodine začína Zaostri svoj zrak na umenie. Hej, číslo 15. Súťaž pre návštevníkov galérie, ktorý bude počas celého dňa. No a v nedeľu nás čaká posledný deň, kedy nás čakajú komentované prehliadky a to o 14.30 Olga Paštéková Bludičky, o 15. Legenda o regionálnom umelcovi, o 18.30 pozor, to završí koncert This is Marketa, aby sme boli v obraze. Tak pozor, toto je This is Marketa a je zahorela. Počúvate, Nitrianske rádio, rádio v Nitre.

0: Dnes je 12. mája a meniny oslavuje Pankrác. Pankrác má grécky pôvod a významená je všemocný. Spolu so Servácom a Bonifácom je v pranostikách charakterizovaný ako zmrznutý svätý. Nositelia tohto mena sú spoločenskí ľudia. Pankrácovia majú extrovertnú povahu, vždy chcú byť medzi ľuďmi, s ktorými sa môžu porozprávať. Ostatní ich vždy obdivujú, lebo sú pôvabní a plní energie. Tak nech vám to vydrží. Dnes si pripomíname aj Medzinárodný deň ošetrovateľiek a Medzinárodný deň podpory chorých s chronickým únavovým syndrómom. Vyhlásila ho Medzinárodná rada zdravotných sestier a oslavuje sa od roku 1965. V tento deň sa v roku 1820 narodila anglická ošetrovateľka Florence Nightingaleová, ktorá trpela týmto syndrómom a bola zakladateľkou prvej školy pre ošetrovateľky na svete. Cieľom je uctenie si práce ošetrovateľiek, ktoré sú základom pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti o hospitalizovaných. Dnešok je aj Európskym dňom minerálov. Ten vyhlásila Európska asociácia priemyselných minerálov v roku 2007. Cieľom je zvýšenie povedomia o zásadnej úlohe minerálov v našich životoch. Sú nevyhnutné v stavebníctve, chemickom, automobilovom, leteckom a strojníckom priemysle. Ich dôležitú a cennú úlohu však sprevádza negatívny vplyv na biodiverzitu. Preto je potrebné zvýšenie jej ochrany. Dnes je potrebné postískať psa menom Rambo a mačku Angelu.
1: Áno, v divadle si predstavte, my sme aj tom informovali, že požiarníci majú akciu tento týždeň, že po rôznych priestoroch chodia a robia rôzne cvičenia a toto čaká aj staré divadlo, takéto cvičenie a možno, že live zažijete, jak tu začne všetko húčať a blikať a normálne, že nervy budú, lebo budú zachraňovať. Normálne sú aj decká v starom divadle a budú ich zachraňovať. Že aj nejakí zranení tam budú. Tak toto všetko nás čaká tu v starom divadle, takže ja to využijem na to, aby sme si urobili a zahrali niekoľko pesničiek a urobili nejaké tie, nejaký ten, ja neviem, prehľad toho, čo je nové v kinách a v divadle a v knihách a podobne. Takže zostaňte s nami pozitív, naladení, počúvate Nitrianske rádio.

Majo, máme krásny oznam. Už Majo včera, myslím, že som to počul u nás v rádiu, riešil mesto Nitra, a to v tom najlepšom slova zmysle, pretože to opäť hľadá najkrajšie predzáhradky a balkóny. Ja viem, kto to tento rok vyhrá. Ja v náhodou nemám predzáhradku, mám záhradku a krásnu. No po úspešnom ročníku sa obľúbená súťaž vracia a Radnica chce spolu so spoločnosťou Hornbach oceniť obyvateľov, ktorí svojou zeleňou sklášľujú naše mesto. Ak máte rozkvitnutú predzáhradku alebo balkón, neváhajte a zapojte sa. Hodnotiť sa bude estetika, pestrosť rastlín, údržba, ekologický prístup. V každom prípade predzáhradky môžete prihlásiť do 21. mája a balkóny do 16. augusta. Tak sa zapojte, inšpirujte ostatných a možno práve vy získate titul najkrajšej zelene v Nitre. Viac informácií o Kvetosláve, tak sa to volá Kvetosláva, to je pekné. A prihlasovací formulár nájdete na webe mesta Nitra. No a keby to bolo, aby sme to nepodporili aj hudobne, je tam Green Day, dám zelený deň. A Good Riddance je song, ktorý v tejto chvíli vám púšťam. Time of Your Life je podtitul songu a chcem vám povedať, že Green Day budú ďalšou zastávkou našich koncertov v rádiu, pretože budúci pondelok a stredu práve Green Day budú vyhrávať u nás v rádiu. Bude to koncert z Chile. No ale teraz už dôležitá je Kvetosláva. Kvetosláva, nezabudnite, mesto Nitra vyhlásilo súťaž o najkrajšiu predzáhradku a balkón. Poďme do toho.

0: No, teraz pôjdeme na chvíľočku opäť sa pozrieť, no opäť, ak pravidelne robíme také tie prehľady toho, čo sa deje v rámci kníh. A ja teraz mám pred sebou Sabinu, ktorá má pripravenú dokonca kvíz. Áno, Sabi?
1: Áno, áno. Ak ste súťaživí a radi čítate, tak táto akcia je určite pre vás. Knihkupectvo Martinus zajtra organizuje knižný kvíz, a to zo sveta sci-fi a dystopii. Každý tým môže mať dvoch až štyroch členov. Tento kvíz sa uskutoční v nákupnom centre Promenáde v predaní Martinusu o 6:30 večer. No a ak sa chystáte prísť, tak je potrebné, aby ste sa zaregistrovali vopred, a to na e-mail nitra.promenada@martinus.sk. No a čo sa týka vstupného, tak to je 3 eurá na osobu.
0: Takže normálne, a je tam aj nejaká výhra? To som nezachytil.
1: Nenapísali, ale tak určite podľa mňa bude, keď to je kvíz.
0: Nejaké knižky asi, áno, že?
1: Asi nejaké poukážky, alebo...
0: No dobre, ty si schopná sa zapojiť do takého, rada čítaš?
1: Rada čítam, ale sci-fi? Nie sci-fi práve, že? Takže ja tam asi nepojdem.
0: Ja ľúbim Asimova, víš, jak ľúbim Asimova, poviem. Alebo taký cestovateľ galaxiou, bože, a takéto, víš čo, ja ľúbim takéto veci, ľúbim.
1: Tak ty tam choď potom.
0: Áno, je to moja taká jarná láska, jarná láska. Poišiel by som, ale nedáme jarnú lásku, naprvú dáme jesennú lásku. Mekýho Šbírku, počúvate Nitrianske rádio, a teda ešte raz, kedy to je akcia, ešte raz to zopakujme.
1: Je to zajtra o 5:30 večer.
0: Zajtra o 5:30 večer, ste pozvaní.

0: Book and Candle, krásna vec z roku 1997, Rescue Me sa to volá. No a ja teraz v tejto chvíli mám na želanie zahrať Kaliho a pesničku Jedného dňa. On ju naspieval so Šárkou Vačkou a ja som ju bral akustickú verziu tejto skladby. Dúfam, že sa bude páčiť. Toto je ono. Kali, Šárka Vačková a Jedného dňa. Počúvate Nitrianske rádio. A mimochodom, pomohol mu pritom David Bílek. To je ten, čo je teraz na veľkom turné a na tie akustiky tam vyhráva všetky tie veci a všetci šalejú. To je on.
1: Keď sa ti nedarí, život ťa nebaví, šťastie ti ukradli a ty bez peňazí stojíš pri pokladni, chceš si ho kúpiť, ale na predaj není. Mať tak zas dôvod smiať sa, pri niekom zaspať a veriť zas, že láska není zradca, je to dávno, ale bolí to stále. Ostali spomienky, ale poviem ti, ty sa trápiš a ona spí, Boh vie s kým, tvoja láska. Či jak jej to vravíš, a najlepšie spravíš, keď sa jej zbavíš, tie myšlienky o vás vo výženiu z hlavy, ty máš naviaci.

0: akú príchuť má čierny deň, ako bolí, keď sen sa ti rozplynie. Viem, aký pocit je, keď nepríde to, čo malo prísť, si ťa nevšimne. Viem, viem.
1: A robili sme toť včera rozhovor s chlapcami ohľadom súťaže v kosení. Presúval sa to z agrokomplexu, z agráču do Cabaj Čápora a vieme, že to bolo vždy spojené s včelármi, s včelárnymi slávnosťami, s výstavou včelárov. A tí prídu zajtra sem k nám na rozhovor.
2: No? Nitrianske rádio, rádio v Nitre, 105,4.

0: Toto bol fantastický Tony Esposito a Papa Chico z roku 1985. Máme pol jedenástej a po pol, čo samozrejme, dáme si ešte nejaké resty, ktoré mám. Konkrétne mám zahrať, si predstavte, ešte Štefana Repku na želanie. Olinka sa mi ozvala. Jasné, zahráme všetko, zahráme. Zostaňte sami pozitív naladení. Teraz ide reklama, potom samozrejme doprava, medzi tým nejaké tie songy a vy hlavne počúvate naše Nitrianske rádia. 10.31.
1: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre, v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
0: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovnička čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to?

0: kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
1: Skús Kinekus.
2: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradné techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
3: Nová rodinná komédia od režiséra hitov Mimoni a Ja zloduch 3 prichádza. Keď sa na očej farme stane zločin, nastupuje huňatá pátracia jednotka.
4: Ten policajt je bezradný. Musíme mu pomôcť.
3: Hugh Jackman v rodinnej komédii Ovce na stope. V kinách od 7. mája so slovenským dubbingom. Viac info na mlyny@cinemas.sk.
5: Strašne rozličíme.
3: Ovce na stope.
6: Počúvam Nitrianske rádio.
7: Rádio Nitra.
8: 105,4.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: OK, milovaný, naše telefónne číslo je jasné, 0911 955 885, ale musím povedať, že dneska naozaj máme v pohodu. Fakt veľkú pohodu. A nielen v Nitre, ale aj na okolí. Tentoraz sa to ale trošku mení, lebo poprvýkrát, myslím, že poprvýkrát dávam, že policajné hliadky nejaké sú. Buď v Nitre, alebo v takom tom, že úplne že blízkom pri Nitri, aj keď toto je v Nitre už. Neviem, či to už zatabuloval, alebo nie. Je to na R1, na južnom, na severnom obchvate, niekde za odbočkou do vodárni. Je to už Nitra, alebo to nie je Nitra? Neviem, kde je presne tabula, priznám sa. Ale tu si dávajte pozor, asi aj na rýchlosť. Asi aj na rýchlosť, asi aj hlavne na spôsob jazdy, samozrejme. Bola tu videná policajná hliadka. Toto mi hlásia Waze mapy. Nie vy priamo z telefónu, ale Waze mapy. A Waze

Mapy hovoria aj o opačnom protipóle severného obchvatu je čo? No, južný, áno, obchvat. A tam dokonca sú hlásené policajné hliadky na oboch stranách riek. Čiže aj keď idete do Bratislavy, aj keď idete do Bystrice. Dobre? No je to niekde poblíž križovatky Nitra Východ. Tak. Z Nitry je to, predstavte si, fakt všetko. Doprava je pohodlná, je plynulá absolútne, no proste nemáme žiaden problém. Tak, jak od rána. Vážne nič. No, z Levíc mám hlásený uzavretý pruh na Obrancov mieru, tak tam počítajte s tým, že to môže mierne skomplikovať dopravu, aj keď nič také zatiaľ mi nehlásite. No a veľmi rýchly pohľad aj na zelenú vlnu, že či predsa len volačo sa nevyskytlo. Hlásia radar pred výjazdom Nitra Juh smere do Zbeladíc, nech sa páči. A to je ten obchvat, južný obchvat. A hliadka je ešte vraj v Jatove smere do Tvrdošoviec. No, najbližšiu dopravnú nehodu máme, to neviem ani kde. To ani som nemal začať, ale dobre. Zapílo smere do Veľkého pola, no čo ja viem. Viete, koľko je veľkých polí u nás? Tu nás, pozrite, von z okna, samé veľké pole. No a teraz už na želanie si zahráme pre Olinku. Olinka, krásny deň vám želám. A nech máte veľkú pohodu. A toto je pesnička, ktorá presne hovorí o peknom dni, o tom, že si máme spraviť krajší svet. Štefan Repka a poďme si spraviť krajší svet. Pridám aj presný čas, je 10. hodina a 39. minúta. A už o chvíľočku ideme do kina. Pozor, ideme do kina. Pozor, ideme do kina.

0: zrobila. Neviem, či si môžem dovoliť týkať. Olinka, môžem týkať? Môžem týkať? Inak, neviem, či ste včera počúvali Green Day, koncert z Chile. Ak nie, a poviem, a pláčete, tak zajtra bude sa opakovať o 8 večer. Tak môžete, môžete. Jediný koncert z Chile, teda prvý.
1: Koncerty v Nitrianskom rádiu pokračujú kapelou, ktorú vyhodili zo školy, pretože robili veľa hluku.
0: O niekoľko rokov sa stali tou najzásadnejšou punkrockovou kapelou, kapelou, ktorá predávala nahrávky, ale nikdy sa nezapredala.
1: Kapela Green Day 3. novembra 1998 odohrala svoj vôbec prvý koncert v Chile počas záverečnej časti turné Nimrod.

0: pre nás úplne nový zážitok.
1: Trolovia sú presvedčení, že ľudia sú monštrá.
2: Keď spadajú trola, začnú ho naháňať.
1: Pravidlo znie nikdy nevychádzať na povrch.
3: Môžeme ísť hore?
2: Nie!
1: Lumpík Špuntík je však zvedavý a nebol sám.
3: Keď ho uvidia ľudia, roztrhajú ho a zjedia na raňajky!
1: Zažite trolie dobrodružstvo vo svete ľudí. Lumpík Špuntík v kinách od 14. mája.
4: No, tak ste počuli, čo nás čaká Mlynok Cinemas od 14. ale nás zaujíma, čo nás čaká dnes. A tam je tiež rozprávočka Super Mario, galaktický film. Ešte stále, tento raz dvakrát, 15.00 a 15.20. Potom máme Ovce na stope, tiež so slovenským dubbingom ako Super Mario, dnes 15.25. A pozor, potom prichádza dáma, ktorá sa spojila s Jamesom Cameronom. Billie Eilish, ako jedna z takých tých komét hudobných, ktorá naozaj medzi mladými robí, že no mňa žádí. A ona sa spojila s človekom, ktorý má na svedomí napríklad také niečo ako Avatar. Akože no, naozaj, že filmového mága. A spolu urobili koncert Hit Me Hard and Soft The Tour. Môže to byť fantastické. Dneska 15.35. Ale Billie Eilish si môžete užiť aj v 3D, to znamená, sa ocitnete priamo na koncerte, úplne že pá, a so zvukom Atmos navyše, takže naozaj veľké. 17.30. Dobre? Tak. No a poďme ďalej. Jablno si pravdu dvojka, ešte stále 15.45, 18.15 a máme ešte jedného muzikanta, životopisný životopisný film o Michaelovi Jacksonovi. Jednoducho Michael, 17.05 a 19.45. Mortal Kombat 2. Niekde som čítal, že je to pokus o nápravu. Že Mortal Kombat, tá jednotka moc nevyšla. A ja som už čítal niekde, že táto dvojka fakt vyšla. Že im vyšla ako náprava. Tak si to chodite čeknúť. 17.50, 20.15. No pozor, máme tu sliepku a to dnes o 18. hodine a takomto špeciálnom premietaní jedná sa o čiernu nemecko-grécko-maďarskú komédiu. To nemusí byť vôbec lebo tam, kde sa narodila, už rozhodne nič znášať nebude. To je výborné. Takže dneska sliepka 18.00. Diabol nosí pravdu ešte raz, tentoraz titulky, dnes o 8. večer. Likronin horor, hej, Mumia, dnes 20.25. A potom máme ešte jeden horor, a to Hokum Pokum. Horor, ktorý vás čaká, samozrejme americko-írsky. Hej, je to o tom, ako spisovateľ Om Bauman sa po smrti svojich rodičov uchýlil do odláhleho hostinca na írskom vidieku. A je vám jasné, že to nemal robiť. Toto nemal robiť. Tak zostaňte s nami, zostaňte veľmi pozitívne naladení na filmy. Takže nezostaňte s nami, ale choďte do Mlynov Cinemas. Ja.

0: neboli použité komerčné informácie.
1: Mlyny Cinemas. Úplne nový zážitok.

0: OK, Gloria Estefan, Everything for you, čokoľvek pre teba. Pýtam sa Sabiny, si ochotná urobiť pre mňa čokoľvek?
1: Ale že rozmyslí. Samozrejme, pre to dobre. Hodnotenie čokoľvek.
0: Viete, takto sa zneužívajú mladí ľudia. No dobre, teraz ale ideme uviesť pesničku, novú pesničku We Are Young. My sme mladí. A teda Sabina si sme pripravila.
1: Áno, za chvíľkučke teda zahráme skladbu We Are Young od kapely Fun. Táto skladba vyšla v roku 2012 a to ako súčasť albumu Some Nights. Pieseň dokonca získala aj Grammy Awards a to za piesničku roku. No a pre mnohých ľudí je teda skladba mladosti, ktorú počúvali na diskotékach a festivaloch. Ja som ju začala počúvať asi tak pred pár mesiacmi, ale vždy, keď som ju niekomu pustila, tak bol proste úplne úžasnutý, že aj zabudol na tú pesničku.
0: Ty sa kedy narodila?
1: 2007.
0: To už si bola normálne, že na prahu dospelosti, podstate, ako 5-ročná, nie?
1: A určite, no. Som si to uvedomovala vtedy.
0: Áno.
1: No tak poďme si ju pripomenúť spolu.
0: Dobre, dáme si ju, jasné, že švacneme. Toto je Fun a We Are Young. A pozor, presný čas, 10:52, vy počúvate Nitrianske rádio.

Projekt Irish Pubu Veda v pube pokračuje. Už v stredu 13. mája o 18. vás v nitrianskom Irish Times pube čaká prednáška na mimoriadne aktuálnu tému Zem, ktorá rozdeľuje. Príbeh palestínsko-izraelského konfliktu. Svoje poznatky vám príde odovzdať politológ a arabista, cestovateľ a autor vedeckých a odborných popularizačných textov o histórii a politike arabských krajín doktor Tomáš Michaľák. Skvelým večerom bude sprevádzať doktorka Mária Kočnerová z nitrianskej UKF-ky, ktorá diskusiu obohatí o hlbší geopolitický kontext. Veda v pube v stredu 13. mája o 6. večer.

0: pre tie pocity, rodinu, priateľstva, môžem pre nich len.
1: Niektorí hovoria, mal by si voliť svojich, je veľa koní na poli a mnohí chceli by dobiť. Sorry, nemusím už, mám svoje pravidlá, pre ktoré si stojím, je trústie.

0: Áno, ja som vám už hlásil a budem tu samozrejme aj budúcu hodinku hlásiť, že máme výluku v doprave. Výluku linky číslo 25. Vy, ktorou ňou chodíte, tak sledujte, sledujte nás. Tu ďalšiu polhodinu o tom povieme voľačo, zase. Lebo už sme o tom hovorili, ale zase povieme. Bo dôležité, dôležité.
1: Miller prichádza do Nitry. 14. mája o 9. ráno otvárame predajňu Miller v centre Nitra.
2: Pri príležitosti otvorenia využite do 17. mája špeciálnu zľavu 20% na celý sortiment.
1: Drogéria, parfuméria, biopotraviny, prírodná kozmetika, hračky, papierníctvo, multimédia, potreby pre domácnosť, galantéria aj pančuky. Všetko pod jednou strechou.
3: Nitrianske rádio. Rádio v Nitre.
4: Dnes je 12. mája a meniny oslavuje Pankrác. Pankrác má grécky pôvod a významená je všemocný. Spolu so Servácom a Bonifácom je v pranostikách charakterizovaný ako zmrznutý svätý. Nositelia tohto mena sú spoločenskí ľudia. Pankrácovia majú extrovertnú povahu, vždy chcú byť medzi ľuďmi, s ktorými sa môžu porozprávať. Ostatní ich vždy obdivujú, lebo sú pôvabní a plní energie. Tak nech vám to vydrží. Dnes si pripomíname aj Medzinárodný deň ošetrovateľiek a Medzinárodný deň podpory chorých s chronickým únavovým syndrómom. Vyhlásila ho Medzinárodná rada zdravotných sestier a oslavuje sa od roku 1965. V tento deň sa v roku 1820 narodila anglická ošetrovateľka Florence Nightingaleová, ktorá trpela týmto syndrómom a bola zakladateľkou prvej školy pre ošetrovateľky na svete. Cieľom je uctenie si práce ošetrovateľiek, ktoré sú základom pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti o hospitalizovaných. Dnešok je aj Európskym dňom minerálov. Ten vyhlásila Európska asociácia priemyselných minerálov v roku 2007. Cieľom je zvýšenie povedomia o zásadnej úlohe minerálov v našich životoch. Sú nevyhnutné v stavebníctve, chemickom, automobilovom, leteckom a strojníckom priemysle. Ich dôležitú a cennú úlohu však sprevádza negatívny vplyv na biodiverzitu. Preto je potrebné zvýšenie jej ochrany. Dnes je potrebné postískať psa menom Rambo a mačku Angelu.
5: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
6: Počasie.
0: Áno, moje čivavý Rambo a Rocky sa dnes som ho rozlúčili. No, dobre. Poďme sa teda povenovať doprave. Dobre, počasie, vidíte to, jak som vykoľajený. Poďme teda na počasie. Bežne to robí Sabina, ale povedal sa, že nebudeme otravovať chuďa, ten kuria má veľa roboty. Dobre, poďme na to. Takže momentálne v Nitre by mohlo byť okolo 13 stupňov Celzia a vraj polooblačno. Normálne, že nám akože, a to nemalo byť, to dneska normálne nemalo byť, dokonca, že vraj normálne, že veľké slnko, človeče, normálne čeknem, že či mi vyrába elektrínu. Počkajte, a tým pádom sa mi aj nabíja moje nové auto, ktoré mi kúpil môj otec, 78-ročný otec kúpuje svojmu malému pangartíkovi. No, čo sa deje, požiarníci, to pred divadlom? Je cvičenie, áno, mali sme cvičenie a jak prišli požiarníci, tak s nimi prišlo slnko. Here comes the sun, do-do-do-do, here comes the sun, I say, fireman, he comes, na. Áno, takže normálne sme prekvapení, super. Ale teda trvá na tom stále IMETEO, že počas celého dňa očakávame prehánky. Tá najvyššia teplota by sa mala hýbať na úrovni cca 15 stupňov Celzia. No a poďme sa pozrieť na zajtrajšie počasie. To ešte by malo byť také, že oblačné, aj keď už tak akože ustupujú z týchto svojich tvrdení, dokonca ráno vraj by už mohlo byť polooblačno a večer vraj skoro jasno. Si predstavte. Fúkať vietor by mal zajtra zo západu o rýchlosti 14 km za hodinu v priemere. Dobre, to je všetko. Ideme sa pozrieť na cesty.
7: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
8: Dopravný servis.
0: Doprava v Nitre je nekomplikovaná. Máme policajné hliadky hlásené, ten tá križovatka Nitra Juh, sme o tom hovorili, že by tam mal byť radar, tak si dávajte pozor na rýchlosť. A plus máme informáciu z bratislavskej cesty, kde takisto sú ujovia policajti niekde na úrovni autopál. To je taká, také, že tam keď vás pálí nové auto, tak treba ísť tam a kúpiť si ešte novšie. Takže tam sú niekde ujovia policajti a to je z Nitry všetko. Všetko. Čo sa týka pri Nitria, tak nemáme v podstate žiadnu informáciu, ktorá by nás nejakým spôsobom zaujímala a nech to tak zostane. V Leviciach máme policajnú hliadku na Tureckom rade. Dobre, a to je všetko. To je všetko v tejto chvíli. Ideme sa pozrieť ešte rýchlo na zelenú vlnu, že či nás ničím neprekvapia. No a tu sú dopravné nehody, počúvajte. Zajatovom smere do Trnovca nad Váhom, to je prvá dopravná nehoda. A druhá v Nových Zámkoch na Masarykovej v smere na Bernolákovo námestie. Úha, tak si dávajte pozor. Na jedno obmedzenie máme hlásené za Veľkým Cetinom smere do Pane. Hlásite neoznačené a vyfrezované úseky cesty. No tak pozor, tak to zase na rozdiel od Nitry. Nitre sa vyfrezuje, počujete, označí sa, poctivo sa označí a zhruba 3 mesiace je to označené, takže ako tá vyfrezovaná cesta. Takže u nás to berú poctivo. Dobre, toľko teda informácie aj z dopravy a ideme švacnúť Ruxet. I must have been love. Mimochodom, to je song, ktorý sa objavil vo filme Pretty Woman, ktorá mimochodom nedávno bola reprizovaná táto záležitosť. Som videl v telke, nie na akej, ale videl som to. Dobre, Ruxet, počúvate Nitrianske rádio, máme 6 minút po 11.

v nedeľu sa koná predstavenie, krásne, dlhý, široký a bystrozraký. Dokonca si predstavte, že som našiel aj pesničku v češtine o dlhom, širokom a bystrozrakom. To je skvelé. No dobre, ale tento raz ideme sa pozrieť na to, čo sa deje v Starom divadle. Tam českých nebudete počuť, ale slovenských určite. Je to pre decká samozrejme. Od 4 rokov a pojednáva o troch nerozlučných kamarátoch, ktorí vďaka svojim neobyčajným vlastnostiam pomôžu princovi na ceste za krásnou pannou. No a logicky už viete, že sa jedná o dlhého, širokého a bystrozrakého, ktorý už dávno poznajú všetky deti. Inak ja sa pozerám na to, že dlhý, široký a bystrozraký, ja môžem byť 2 z 3 v tomto prípade. Jediné, čo mi chýba, je dlhý. No, u nás... Teda, myslím, divadle, sa ich putovanie mení na zábavnú cestu čarovným svetom, kde nič nie je také, ako sa zdá na prvý pohľad. Tak sa poďte aj vy pozrieť s nimi do rozprávky, v ktorej hrá hlavnú úlohu súdržnosť a priateľstvo. Táto hra, inšpirovaná klasickým príbehom Karla Erbena, ďalej prináša dobrodružstvo, odvahu a najmä poznanie, že spoločný úspech je možné dosiahnuť vďaka jedinečnosti každého z nás. Čo? Dobre. No a prečo to hovorím? Pretože u nás na Facebooku prebieha súťaž. Áno, máme tu súťaž o 2 vstupenky. Takže nech sa páči, ak máte chuť si zasúťažiť, tak môžete učiniť. Dobre? 2 lístky sú vre. 2 lístky a my žrebujeme v piatok. Tak, toľko teda takáto veľmi milá záležitosť a teraz už prechádzame na Santánu, ktorý si prizval Roba Tomasa a Smut švacnú. Ale ja by som vám dal tú ukážku toho dlhého, širokého, bystrozrakého. Nech víte, že o čom som vyprával. Počúvajte.

0: Rudolph, a teda Rob Thomas samozrejme, ktorý to celé odspieval a Santana to vygitaroval. A teraz ideme na nový single. Elán vydal nový single, si predstavte. Napriek tomu teda, že neustále hovorí, že už posledný koncert, posledné, tak vždy prináša niečo nové a tento raz to bude opäť novinka. Či dobrá, to posúdite samozrejme sami. Oslovili takúto klasickú overenú dvojicu, autorskú dvojicu. Pod muziku sa podpísal Ľubo Horňák a podtext Juraj Soviar. No a je to song, ktorý sa pridal k mnohým. Minimálne Zuzku Smatanovú sme si hrali to nedávno, ktorá venovala svoju pesničku svojej mamine. Tento song je v podstate tiež z toho istého súdka, pretože vyznávajú svoju lásku ženám, všetkým ženám, ženám, céram, pretože ženy sú najvác. Ženy, matky, céry sú najvác. Večne milovaná sa volá tento song a presne je to o tom, o čom teda rozprávam, pretože jak Jožo Ráš hovorí, ako všetci vieme, láska je všetko, čo naozaj potrebujeme. No a nedá sa s ním len súhlasiť. Jasné, toto je ono. Elán, Večne milovaná. Nový single z produkcie tejto slovenskej hudobnej legendy.
1: Toto je 105,4 Rádio Vnitre.

Áno, ja som sa vyhrážal to nedávno, že sa opäť pozrieme na to, čo sa deje s linkou číslo 25. Transel Slovensko totiž to zamiedol v Nitre po ránu o nejakej 8:30 mimoriadnu výluku linky práve tejto spomínanej číslo 25, a to pre opravu poškodeného vodovodu na Hornozoborskej. Autobusy momentálne jazdia odklonom a my vám o tomto odklone v tejto chvíli ideme volačo povedať. Takže, hej, tá obchádzková trasa medzi zastávkami Turistická metodová a Hornozoborská premáva. Viaceré zastávky sú teda dočasne zrušené. V smere do centra mesta jazdí linka 25 odklonov medzi zastávkami Turistická a metodová. Cestujúci momentálne nemôžu využiť zastávky Podhájska a Martinská dolina. Na zastávke metodová autobus zastavuje na nástupišti C na Tatarkovej ulici, kde bežne zastavuje iba linka číslo 26. Obmedzenia platia aj v opačnom smere. Z centra mesta premáva linka 25 odklonov medzi zastávkami metodová a Hornozoborská. Dočasne sú zrušené zastávky Martinská dolina, Podhájska aj Turistická. Aj v tomto prípade autobus zastavuje na nástupišti C na Tatarkovej ulici. No, výluka platí do odvolania, ale predpokladá sa, že dnes okolo poludňa by to už malo byť v Richtiku. Ak sa to dozvieme, samozrejme, ak nám to dajú vedieť priamo z Transdevu, tak vás o tom budeme pochopiteľne informovať. Teraz už ďalší song, a to v 11. hodine a 23. minúte. Počúvate Nitrianske rádio, toto je Love Somebody a Rick Springfield.

0: Avellane Clinic. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
1: Avellane Clinic. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avellane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avellane Clinic.
2: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra. Mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
3: Miller prichádza do Nitry. 14. mája o 9. ráno otvárame predajňu Miller v centre Nitra.
4: Pri príležitosti otvorenia využite do 17. mája špeciálnu zľavu 20% na celý sortiment.
3: Drogéria, parfuméria, biopotraviny, prírodná kozmetika, hračky, papierníctvo, multimédia, potreby pre domácnosť, galantéria aj pančuchy. Všetko pod jednou strechou.
5: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
6: 105,4. 105,4.

OK, spúšťame sa ďalej do dobrodružstva. Ja som zabudol dať dopravu, ale nevadí, dám si po Fiordalisio, non moglio mita la luna. To je slova ten song, už o chvíľočku doprava. Môžete za tedy nám napísať na 0911 955 885, ak sa niečo deje.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: Tak, poďme na dopravu. U nás sa to moc nedeje, ale za to máme hlásenú naozaj, že veľkú zápchu medzi veľkými zálužiami a zálužiami, veľké zálužie a Lekšince. Tam vraj normálne, že tam sa ide maximálne rýchlosťou 20 km za hodinu, žiadna 90-ka a naozaj je to informácia zhruba spred 2 minút. Čo sa tam deje, neviem. V každom prípade, ak náhodou idete po tej ceste, že Alekšince zahnete a idete smer, že veľké zálužie, tak niečo sa tam udialo, ale neviem čo. Neviem čo, ale je tam nejaká taká, že veľká zápcha. Dobre, toľko teda informácia z tohto úseku, čo nemusím byť o 5 minút pravda. Hej, tam naozaj niečo sa mohlo udiať a zrovna v tejto chvíli, keď som sa na to pozrel, tak tam táto informácia svieti. No inak v Nitre naozaj, že vôbec nič a pozerám sa na okolie. Mali sme hlásenú dopravnú nehodu v Jatove, ale už tá je vyriešená, našťastie. V Nových Zámkoch nie. Na Masarykovej ceste alebo ulici je dopravná nehoda ešte stále a už je tam hodinu. Cez hodinu. Takže bude to asi niečo vážnejšie. No, smer Levice. Máme volačo? Máme jedine Volkovce a Olichov, tam je policajná hliadka a máme v samotných Leviciach na Tureckom rade. Na rýchly pohľad na zelenú vlnu, tí hlásia dve dopravné nehody, áno, za Jatovom smer do Trnovca nad Váhom je jedna a v Nových Zámkoch na Masarykovej smer na Bernolákovo námestie druhá. Takže všetko sme povedali, jak sme mali. Vy zostaňte s nami pozitív naladení, toto je Natasha Bedingfield a These Words a o chvíľočku ideme pozrieť sa na novú knihu.

0: Koncerty v Nitrianskom rádiu pokračujú kapelou, ktorú vyhodili zo školy, pretože robili veľa hluku.
1: O niekoľko rokov sa stali tou najzásadnejšou punkrockovou kapelou, kapelou, ktorá predávala nahrávky, ale nikdy sa nezapredala.
0: Kapela Green Day 3. novembra 1998 odohrala svoj vôbec prvý koncert v Chile počas záverečnej časti turné Nimrod.

0: time of your life. Koncerty v rádiu môžete počúvať vždy v pondelok a v stredu o 8. večer.
1: 105,4.
0: Nová kniha vyšla, hurá! No, vychádza prvý diel novej romantézy série Vyvolená s názvom Sny zo zlata od autorky Emily Beer. Áno, Emily Beer je mladá nemecká spisovateľka žánrov fantasy a romantézy, ktorá sa posledných rokov výrazne presadila svojimi románmi najmä medzi young adult publikum. Narodila sa síce v južnom Nemecku, no dnes žije v severnom Írsku, kde pracuje ako grafická dizajnérka, si predstavte. Sama o sebe hovorí, že miluje science fiction, fantasy svety, Pokémonov a všetko nerdovské. No a najväčšiu popularitu jej prinieslo romantasy cyklus A Curse So Divine. Séria Chosen, alebo teda Vyvolená, ktorá práve vychádza v slovenskom preklade, je jej najnovšia romantasy dilógia z roku 2025 a dosť výrazne sa odlišuje od A Curse So Divine. Vyvolená je premyslenou kombináciou fantastiky z kráľovského prostredia, reality show, romantiky, smrteľne nebezpečných hier a palácových intrík. Veľa čitateľov sériu prirovnáva k hrám o život s troškou mágie. Slovenské vydanie prvej časti Vyvolenej má graficky premyslenú obálku aj nádhernú oriesku. Tak ja si myslím, že vy, ktorí máte radi fantasy, romantasy a veľa takého napätia a všetko, tak Emily Beer, dúfam, že to dobre čítam, Emily Beer, a teda sny zo zlata zo série Vyvolená. Dočítania, priatelia, dočítania.
1: Nitrianske rádio, rádio v Nitre.
0: No a už keď sme pri tej romantézy, tak Naše hriechy, Adam Ďurica a Ema Drobná. Počúvate Nitrianske rádio. A už o chvíľočku repríza Harveyho oči. Dnes to je o Dancing and Mother. Keď už máme ten deň matiek, keď môže napísať Elán pesničku, keď môže Zuza Smatanová, čo by nemohol aj Dancing.
2: Ja počúvam len maminku.

0: Nepočúvam maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pán Kačka.
1: Máte strach z budúcnosti? A to ste sa ešte nepozerali na svet Harveyho očami. Počúvajte svet hudby cez Harveyho oči.
2: Glenn Danzig založil svoju formáciu Danzig v roku 1987 po odchode z kapely Misfits a pod producentským dohľadom Ricka Rubina sa kapela odklonila od horrorpunku, ktorý Misfits hrávali, skôr heavy metalu s prvkami blues. Prvé 4 albumy nahrané v klasickej zostave, to znamená Danzig, Biscuits, Fon a Christ, sú dodnes považované za piliere žánru. Skladba Mother sa stala celosvetovým hitom v roku 1993, 5 rokov po pôvodnom vydaní, a to vďaka rotácii na hudobnej televízii MTV. Po roku 1994 a rozpade pôvodnej zostavy začal Glenn experimentovať s industriálnym zvukom, no v neskoršom období sa kapela vrátila naspäť k temnému metalu a v roku 2017 vydala kritikmi uznávaný album Black Laden Crown. Text piesne Mother, ktorú si v Harvey očiach pustíme, je provokatívnym varovaním adresovaným rodičom, ktorí sa v 80. a 90. rokoch snažili cenzurovať rockovú hudbu a chrániť svoje deti pred v úvodzovkách zlými vplyvmi. Pieseň bola priamou reakciou na vtedajšie aktivity organizácie Parents Music Resource Center, ktorá stála za zavádzaním nálepiek Parental Advisory. V skratke ide o cynickú výzvu na súboj medzi konzervatívnou výchovou a surovou slobodou rock'n'rollu. Danzig a song Mother.

Keďže Danzig je ex Misfits, čo sú zmetci, tak jeden taký zmetek práve rádi na kruháči pri Hypertesku. Dávajte si pozor, je tam splašená srnka vraj. Pozor! Pozor!

0: že nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
1: Áno, áno, pankačka je aj tá strna. Je to síce pol hodinu stará správa, ale dávajte si pozor, na kuráči pri hypáči. Splašená strna.
2: 105,4 Rádio Vnitre.
1: Inak, priznám sa, že aj ja niekedy ráno som jak splašená srna. Keď ste chceli vidieť splašenú srnu, stačí prísť do rádia.

Kúpite tu totiž so zľavou 20% na celý nákup. Navštívte novú DM predajňu v centre Nitra do 17. mája a získajte zľavu 20% na celý nákup. Tešíme sa na vás. DM, tu som človekom, tu nakupujem.

0: 105,4
1: Rádio v Nitre.
2: Dnes je 13. maj a meniny oslavuje prvý zo zamrznutých Servác. Servácovia nie sú veľmi spoločenskými mužmi. Radšej trávia svoj čas o samote a potichu. Ľudia si ich veľmi nevšímajú, lebo pôsobia ako nudní muži, lebo oni nerozmýšľajú ako ostatní. Ale títo muži sa vždy usilujú, aby boli milí a priateľskí. Meniny má aj pes Atos a mačka Gulliver.
3: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
4: Počasie. To je strašne, ja som dal zajtrajšie meniny. Chápete, toto som dal zajtrajšie meniny. Čo už toto je za hlupáka, čo tu vysiela? Povedzte mi, Sabina, povedz ty svoj názor na mňa.
5: Ja sa nevyjadrujem.
4: Jakže nevyjadruješ? No, ty ma máš podržať.
5: Však ja ťa...
4: Povedať, nie si hlupák, Miško, si maličký
5: není
4: hlupáčik.
5: Není si, jasné, že si není.
4: Dobre, není dneska, prosím vás, není to, čo tam bolo povedané, není. No ale nebojte sa, ja to napravím. No ja som pripravoval na zajtra vysielanie pre malinkého, pre Tonyho, aby to mal pripravené. No dobre, poďme teda na to, čo to ideme, počasie ideme teraz v tejto chvíli. Áno, poďme na to.
5: Áno, mohol by si mi ho ešte že načítať.
4: Áno, ja ti aj načítam, neboj sa. Neboj sa ty nič, pozri sa, jak to šikovne robím. No poď.
5: No tak Nitre máme aktuálne 14 stupňov, ale máme oblačno. Čo sa týka vetru, tak ten nám fúka z severozápadu a to rýchlosťou 27 km za hodinu. Na vlhkosť vzduchu máme 61%.
4: No dobre, inak máme dosť vysoký index. Máme 6 z 11, čo už znamená, že by ste sa mali kryť. Vy, čo ste tak akože chulostivejší na svoju pokožku, že sa môžu... Je to dosť vysoký už index, UV. No dobre, tak tu si treba dať pozor. Tá teplota dneska by sa mohla dostať až na nejakú výšku 15 stupňov Celzia. Chvíľočku sme mali pauzu v tomto oblačne a sichravosti a neviem čo. Normálne chvíľočku svietilo slniečko, čo je úplne že malý zázrak v tomto počasí. Čo sa týka zajtrajška, tak zajtra by sme mali mať v priebehu dňa opäť nejakých tých okolo cca 14 stupňov Celzia. Očakávame premenlivú oblačnosť s tým, že ráno by sme mali mať poloblačno, popoludní oblačno a večer dokonca by sa malo že úplne vyjasniť, čo je skvelé. No, okrem tých 14 stupňov Celzia na nás čaká západný vietor, ktorý v priemere sa bude hýbať rýchlosťou 14 km za hodinu a vlhkosť vzduchu priemerne budeme mať 41%. Poďme sa pozrieť na to, jak to vyzerá na cestách.
6: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
0: Dopravný servis.
4: A jak v podstate celý deň hovorím, tak v tom móde aj budem pokračovať, lebo máme fakt bezproblémovú Nitru, aj takéto širšie okolie. Pozriem sa na informácie zo zelenej vlny, či tam náhodou niečo nepribudlo. A fakt, že nie. Najbližšie máme hliadku v Topolčiansku. Na viazde do Solčian z Bošian sa nachádza. Tak si tam dávajte pozor. Dobre, to je všetko. Teraz už Billy Talent a Lime Light. Počúvate Nitrianske rádio. A všetkým vám samozrejme želáme dobrú chuť. Budete počuť ešte okrem Billyho Talentu aj Kaiser Chief, Bonnie McKee, Bižuteriera dokonca, Dermota Kennedyho, Risha Millera a ďalších a ďalších. A samozrejme pozvem vás na Red Oak. Ja.
1: Počujem vám Nitrianske rádio 105,4.

No, poďme sa pozrieť na to, čo dnes teda na ľadovku pre vás pripravili a dnes to bude zase veľké, veľké. Máme tu slepačí vývar s domácimi rezancami, meskom a zeleninou. Tiež druhá polievočka je fantastická, pretože je prichystaná pádajková s bazalkou a parmezánom. A tretia nás zoberie do Ázie. Pho Bo. To je vietnamská hovädzia polievka s ryžovými rezancami, sojovými kličkami a hovädzím maskom. Poďme na hlavné jedlá. Tu sa chystá teda nie jedno, ale niekoľko pečených kuracích stehien, plnených so žihľavou, duseným špenátom, demigasa omáčka do toho a masová zemiaková kaša s jarnou cibulkou, jak by dal. Veľká šmakocina, morčacie stir free s ústricovou omáčkou, so zelenými fazulkami, hubami shiitake, bambusovými výhonkami a jazmínami.

0: viedenskou cibulkou, čerstvým chrenom a domácim pareným knedlíkom. Dezerty? No dnes podľa dennej ponuky, alebo ponúkame francúzske palacinky s karamelom, vanilkovým krémom mascarpone, alebo s marhovým pyré a vanilkovou zmrzlinou. Toto sú veľké šmakociny, veľké.
1: V tomto programe boli použité komerčné informácie.
0: Redovk sa na vás teší. Dobrú chuť.
2: 105,4.

0: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové nárade? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné, u nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
1: Skús Kinekus.
2: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný

0: A babu, S-klub biliard na Kmeťkovej 1 v Nitre je to správne miesto. Správne miesto. Príjemná obsluha, moderný priestor a hry, pri ktorých zabudneš na čas. Čaká na teba 6 kvalitných biliardových stolov, 4 sisalové terče a 2 stolné futbaly. Stačí si len vybrať. A keď k tomu pridáš drink od vždy dobre naladeného barmana, o zábavu máš postarané. A nezabudni, bez klube ťa vždy čaká akcia alebo bonus. S-klub biliard. Nie sme len klub. My sme životný štýl. S-klub biliard.
1: Počúvam Nitrianske rádio.
2: Rádio Nitra.
3: 105,4.

Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio Nitra.

0: 105,4.
1: Dnes je 12. mája a meniny oslavuje Pankrác. Pankrác má grécky pôvod a významená je všemocný. Spolu so Servácom a Bonifácom je v pranostikách charakterizovaný ako zmrznutý svätý. Nositelia tohto mena sú spoločenskí ľudia. Pankrácovia majú extrovertnú povahu, vždy chcú byť medzi ľuďmi, s ktorými sa môžu porozprávať. Ostatní ich vždy obdivujú, lebo sú pôvabní a plní energie. Tak nech vám to vydrží. Dnes si pripomíname aj Medzinárodný deň ošetrovateľiek a Medzinárodný deň podpory chorých s chronickým únavovým syndrómom. Vyhlásila ho Medzinárodná rada zdravotných sestier a oslavuje sa od roku 1965. V tento deň sa v roku 1820 narodila anglická ošetrovateľka Florence Nightingaleová, ktorá trpela týmto syndrómom a bola zakladateľkou prvej školy pre ošetrovateľky na svete. Cieľom je uctenie si práce ošetrovateľiek, ktoré sú základom pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti o hospitalizovaných. Dnešok je aj Európskym dňom minerálov. Ten vyhlásila Európska asociácia priemyselných minerálov v roku 2007. Cieľom je zvýšenie povedomia o zásadnej úlohe minerálov v našich životoch. Sú nevyhnutné v stavebníctve, chemickom, automobilovom, leteckom a strojníckom priemysle. Ich dôležitú a cennú úlohu však sprevádza negatívny vplyv na biodiverzitu. Preto je potrebné zvýšenie jej ochrany. Dnes je potrebné postískať psa menom Rambo a mačku Angelu.
2: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
3: Počasie.
4: Tak, poďme sa pozrieť na to počasie. Áno, bol som vonku niečo si kúpiť, jesť a áno, je oblačno. 14 stupňov Celzia by malo byť momentálne, cca plus minus, samozrejme, berte ma ako s miernou rezervou. Vietor nám fúka a zo severozápadu mne sa nezdalo, že by to bolo až o rýchlosti 27 km za hodinu a na druhej strane bol som medzi budovami, takže je to možné. No a poďme sa pozrieť, ako by malo dnes teda byť taká tam topka, špička, pik teplotný 15 stupňov Celzia, takže o moc hore nepôjdeme. Ale pozor, večer sa má vyjasniť. Síce pôjdeme teplotne výrazne dole, bude 11 stupňov Celzia večer, ale skoro jasno. Takže hvízdy, dostanú šancu hvízdy? To neviem, ale zajtra možno áno, že sa dočakáme aj slniečka nejakého, lebo ráno je očakávané polooblačno a 14 stupňov Celzia. Popoludní už sa zoblační, už budeme len oblačno a 15 stupňov Celzia a večer sa normálne, že skoro jasno a 13 stupňov Celzia. Toľko teda predpoveď na zajtra, kedy nám bude fúkať vietor zo západu s priemernou rýchlosťou 14 km za hodinu. Nezlé. Poďme sa pozrieť na cesty.
5: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
3: Dopravný servis. Áno, cestárov máme na Štefánikovej triedy od rána mám pracujú a to niekde v okolí odbočky na železničnú stanicu. Dobre, čiže na staničnú ulicu. Tu si dávajte pozor, tam je jeden uzavretý prúh dokonca, takže tak, ale nemáme hlásené žiadne ako nejaké zdržiavačky alebo nejaké problémy, takže chvála Bohu. Čo sa týka polície, tak ešte môžete nájsť a postretnúť chlapcov na križovatke Nitra Šindolka, to je obchvat priemyselného parku. A to by mohlo byť z Nitry všetko. Toto by mohlo byť všetko. Ak vy máte nejaký iný postreh, tak 0911 955 885. Bohužiaľ, to, čo sa nám udialo a čo vždy sa obávame, sú dopravné nehody a jedna z nich sa stala pred veľkým lapášom z pohľadu Nitry, pred veľkým lapášom. No, alebo už vo veľkom lapáši. No, proste dávajte si pozor. Ako náhle sa budete blížiť, opakujem, od Nitry k veľkému lapášu, tak si dávajte pozor. Je tam dopravná nehoda. Dobre, to je taká najvážnejšia záležitosť, ktorú som mal teda a povedal som. Policajnú hliadku ste videli aj v Malých Kozmálovciach, to sme už v Levicku a takisto na križovatke Tlmače, Lipník, Tlmače a tá hlavná cesta. Sú tam aj cestári, takže cestári, polícia, všetko obsadené. Dobre, videli ste aj cestárov na Družstevníckej v Leviciach, tak tu si dávajte pozor a to by mohlo byť už akože definitívne všetko. Rýchly pohľad ešte na zelenú vlnu, či nemajú doplnenie informácií. Pripomeniem medzi tým telefónne číslo 0911 955 885. Viem, že to často pripomínam, ale je to veľmi dôležité, pretože vy
4: najlepšie tvoríte to naše vysielanie ohľadom dopravy. Tak dobre, no zelená vlna potvrdila dopravnú nehodu, ktorá sa stala na vjazde do Veľkého Lapáša z Nitry, takže som to dobre odhadol. Nehoda je za Jatovom v smere do Trnovca nad Váhom. Máme mobilný radar v tých malých Kozmalovciach, o ktorých som hovoril. Je tam Octavia Kombi, modrá Octavia Kombi, ktorá jazdí v Kozmalovciach a okolí. A máme ešte jeden radar hlásený na R1 pred Zlatými Moravcami v smere z Čaradíc. Teraz je to všetko, ja vám želám šťastnú a pohodovú jazdu a teraz slávna vec od Dragon Boon Mena a jeho skin alebo pokožka, jak chcete. 13. hodina, 5. minúta. No, my o chvíľočku si pustíme IMT Smile, ich veselú pesničku, ktorá nie je až taká veselá. When my breath runs cold, I'll be thinking about you. A pozrieme sa, čo je nového ešte v meste dnes.

všimli sa zvolebnieva. Áno, skoro pravidelne sa konajú v našej krásnej matičke zemi voľby rôzne a tentoraz sa chystajú tie, ktoré sa dotýkajú v podstate veľmi blízko nás, občanov mesta. No a prečo sa blížia teda voľby, ktoré naozaj sú o Nitre. Naozaj sú o Nitre. A už nám teda vybiehajú kandidáti na primátora mesta. Čuduj sa svete, tentoraz ohlásil sa kandidát, respektíve protikandidát súčasnému primátorovi, ktorý teda má veľkú šancu zmeniť sily v našom meste a už len kvôli tomu, že na tlačovej besede, ktorú zorganizoval to nedávno, ohlásil, že má podporu bývalých kandidátov na primátora. Áno, pred časom teda vo voľbách, ktoré ich zvíťazil súčasný primátor Marek Hastas, nastúpila trojica proti kandidátov a mnohí teda antifanúšikovia Mareka Hastasa im vyčítali, že sa nespojili, že rozdelili hlasy medzi seba a tým pádom v podstate ako umožnili súčasnému primátorovi, aby ďalej primátoroval. Teraz už teda samozrejme to bude mať ťažšie, pretože Igor Kršiak, ktorý teda pracuje už viac ako 25 rokov v samospráve, ohlásil, že Štefan Štefek aj Pavol Obertáš mu dali podporu. A nebolo to len také teda vyjadrenie nášho primátora, ale reálne proste sa postavili aj títo dvaja páni a vyjadrili mu jednoznačne podporu. Štefan Štefek dokonca povedal, že na pozícii primátora potrebujú mať človeka, ktorý má nielen fantáziu, ale aj zodpovedný a pracovitý. No s tým, že pozná Igora 25 rokov a verí v jeho pracovné schopnosti. Posledné 4 roky ho presvedčil, že bude správnym lídrom a teší sa na spoluprácu. Pavol Obertáš teda niečo dokonca začal hovoriť o svetoplukových prútoch. S tým, že vlastne povedal to, o čom som hovoril, že pred 4 roky im mnohí vyčítali, že sa nespojili. A tento moment nastal vraj teraz. Vraj spájajú sily, spoločne názory pretavujú, spájajú a spolu vraj môžu pôsobiť ako pomyselné tri prúty reprezentujúci odbornosť, skúsenosť a húževnatosť. Tak, toľko teda taký úvod toho, čo nás teda čaká a počas volieb môžeme zažiť. Hej? Teda súboj dvoch veľkých kandidátov, silných kandidátov, Igora Kršiaka a súčasného primátora Mareka Hadasa. No sme zvedaví, toto je Red Hot Chili Pepper. These are this way.

Áno, pred chvíľočkou som mal telefonát, že veľmi čerstvá dopravná nehoda v Lapáši, presne ako je tá reštaurácia, tak presne oproti, dobre? Furmani, ak sú, dávajte si pozor, veľký. Ďakujeme za informáciu a teraz pán Démy hovorí, že pri Cabajskom cintaríne, že sú policajti. Tak tiež si dávajte pozor.

No, poďme sa pozrieť, čo všetko sa dnes udeje v meste. My sme už robili ráno také avízo veľmi príjemného, pekného, milého koncertu, milovaného Zovška, naša Jozefa Rosinského v Nitre. Dnes zorganizuje koncert o 5. večer alebo podvečer s názvom Mamičke z lásky. Takže to je taká opozdená záležitosť, opozdená poklona našim mamičkám, ktoré oslavovali sviatok v nedeľu. Takže všetko dobré, maminky. Tak sa tak choďte pozrieť dnes o 17.00 v synagóge. No ale pozor, ak nemáte dosť muziky, tak potom, síce to vraj nie je úplne o hudbe, Zlatú líru si môžete pozrieť o 18.30. Tam podhalia zákulisie festivalu, slávnou festivalu Bratislavská líra, ako fenoménu doby. No a pozor, skutočná muzika. Taká smutná správa prišla o tom, že zomrel majiteľ PKO nitrianského a práve v PKO tak trošku možno aj teda to zoberiem ja tak nostalgicky na jeho počesť. Dnes bude rocková balada znieť a nie jedna, budú to rocové balady pri sviečkách. Dnes o 20. hodine tam zaznejú legendárne Deep Purple, Led Zeppelin, Pink Floyd, ja neviem čo všetko ešte, Guns Roses, Nirvana, Aerosmith, až po moderné hviezdy ako Meneskin. Toto všetko dnes o 8. večer v PKO. Dobre, tak sa choďte pozrieť. No dobre, takže prehľad toho, čo môžete dnes zažiť v meste, nenechajte si ujsť, urobte si nejaký ten pekný výlet do mesta a strávte príjemné chvíle. Teraz už ideme do Švédska. Do Švédska. A švédska kapela Kai priniesla na Eurovíziu song o saune a o saunovaní a bola to veľká zábava. Priznám sa, že aj to prevedenie toho ma celkom akože potešilo a pobavilo. Barabadabastu, tak sa volá song, ktorý si už o chvíľočku púšťame. A je to o švédskom saunovaní sa. Aj keď to sú Fíni, no neviem, no ale toto je švédska kapela. Takže poďme na to, Kai!

0: počúvam len maminku a rádio v Nitre. Wow!
1: Pamätáš?

0: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfleet. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfleet.sk. Miller prichádza do Nitry. 14. mája o 9. ráno otvárame predajňu Miller v centre Nitra.
1: Pri príležitosti otvorenia využite do 17. mája špeciálnu zľavu 20% na celý sortiment.
0: Drogéria, parfuméria, biopotraviny, prírodná kozmetika, hračky, papierníctvo, multimédia, potreby pre domácnosť, galantéria aj pančuky. Všetko pod jednou strechou.
2: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
3: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia.

0: spoznajte životný príbeh muža, ktorý sa navždy stal hudobnou ikonou. Prichádza Kráľ popu. Michael. Iba v kinách od 22. apríla.
1: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitre.
2: 105,4. 105.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: Áno, máme tu informáciu teda priamo od poslucháča o tej dopravnej nehode, ktorá sa stala v Veľkom Lapáši. Jak sú furmani, tak v podstate naproti sa nám to udialo. Treba si dávať pozor. Dobre, aby sa tam nestalo niečo ešte horšie, ako momentálne je. No, pozerám sa ešte na ďalšie úseky ciest a nevidím žiaden problém. Žiaden problém. Cestárov máme na Štefanikovej triede, tam v okolí, ako je v okolí odbočky na železničnú stanicu, tak tu si ešte treba dávať pozor. Ja myslím, že to je všetko, čo sa týka vašich hlásení. Tá najdôležitejšia, tu som povedal, čiže tá dopravná nehoda. Mimo Nitry máme v Malých Kozmalovciach policajnú hliadku, Zlatomoravské poriadku a aj Nové Zámky. Rýchly pohľad ešte na zelenú vlnu, tu je to trošku viacej. Tvrdia, že radar je v Nitre za Dražovcami v smere do centra. No, plus obmedzenie na R1 s Zlatými Moravcami v smere do Beladíc je vraj odstavené osobné

auto s prívesným vozíkom. Na ceste je dokonca bandaska. No a radar je aj na jednotke pri Zlatých Moravciach v smere do Čaradíc. Tak, no, máme jedno obmedzenie. Pred Cereďou v smere Zločkoviec je odstavený kamión, ktorý zasahuje do pravého pruhu. Toľko teda informácia aj zo zelenej vlny a teraz už never, now love, počúvate Nitrianske rádio.

Irish pubu, veda v pube pokračuje. Už v stredu 13. mája o 18. vás v nitrianskom Irish Times pube čaká prednáška na mimoriadne aktuálnu tému Zem, ktorá rozdeľuje. Príbeh palestínsko-izraelského konfliktu. Svoje poznatky vám príde odovzdať politológ, arabista, cestovateľ a autor vedeckých a odborných popularizačných textov o histórii a politike arabských krajín doktor Tomáš Michaľák. Skvelým večerom bude sprevádzať doktorka Mária Kočnerová z nitrianskej UKF-ky, ktorá diskusiu obohatí o hlbší geopolitický kontext. Veda v pube v stredu 13. mája o 6. večer.

Killer, killer alebo zabiják. Predstavte si, toto je teda preklad tohto songu. A máme jednu takú zabijackú informáciu, ale že fakt zabijackú. Ale povedia, že chvála Bohu, je to cez víkend, kedy je najmenší nápor na naše cesty. Nitra totiž to bude od piatka večera zase dehydrovaná, ale nie. Ona bude totiž to od piatka večera do nedele čeliť uzávierke časti Hviezdoslavovej ulice. Rekonštrukcia prinesie obchádzky pre vodičov aj zmeny na viacerých linkách MHD. Opakujem, mnohí povedia, chvála Bohu, je to cez víkend, kedy nikde povinne nemusíme chodiť. Práca, škola, frajerky... Pre niekoho je to povinná jazda. Obyvateľov Nitry teda čakajú, zopakujeme, počas najbližšieho víkendu dopravné komplikácie aj zmeny v mestskej hromadnej doprave. Dôvodom je už spomínaná ďalšia etapa rekonštrukcie Hviezdoslavovej ulice smerom na najväčšie nitrianske sídlisko Klokočina. Uzavierka sa začína, už sme spomínali, v piatok, a to konkrétne o 19. Volá, kto mal mozek. Teraz musíme pochváliť, lebo väčšinou to kritizujeme, že prečo? Pane Bože, prečo? Hej, aj zahráme pesničku Pane Bože, prečo? Prečo? Tento raz naozaj to vymysleli, že po práci, hej, teda, že už je tam ten, akože tá špička je už doma a má potrvať do nedele 17. mája do 17. hodiny. Uzatvorený bude úsek Hviezdoslavovej ulice v smere na Klokočinu, konkrétne, a teraz je toto podstatné, od okružnej križovatky po križovatku s Pražskou ulicou. Práce budú realizované v úseku od vjazdu do židovského cintarína až po čerpaciu stanicu Shell. Celkové náklady na práce dosiahnu 93 300 eur. Práce mesto zamerne nastavilo tak, aby sa uskutočnilo cez víkendové dni a tým čo najmenej zasiahli do premávky v rušnej lokalite. No, blížia sa voľby. Volado dostáva mozek. Chvála Bohu, naozaj teraz akože bol som nejapne vtipný, ale viete, že niekedy to takto nefunguje. Rekonštrukcia tu preto bude prebiehať aj v noci, spresnil Tomáš Holúbek. V súvislosti s uzávierkou bude neprijazná aj križovatka Hviezdoslavova Braneckého. Pri železničnom priecestí vodiči budú musieť využiť obchádzkové trasy cez ulice Štúrová a Pražská alebo cez Hanulovu, Golianovu a Kmeťovu. Keďže cestu uzávru už pred benzívkou, nebude ani možné odbočiť z Hviezdoslavovej triedy na železničné priecestie a následne na Braneckého ulicu. Prejazd Klokočiny po Hviezdoslavke do mesta v smere na Holého však bude bez obmedzení. Dopravné obmedzenia rozumej samozrejme, že a logicky budú alebo zasiahnu aj mestskú autobusovú dopravu, teda budú prítomné, hej, mestskej autobusovej doprave. Ako informoval dopravca Transdev Slovensko, od piatka 15. mája od 18.30 do nedele 17. mája do 17.30 budú viaceré linky premávať po obchádzkových trasách. Zmeny sa dotknú liniek 6, 7, 9, 11, 17, 24, 32 a 35, a to smere na Klokočinu. Autobusy budú premávať odkolnom cez zastávky Štúrova, hypermarket Tesco a Rybárska. V opačnom smere teda z Klokočiny budú aj linky jazdiť bez zmeny, vybavené cez zastávku Kaucova. Tak, toľko teda informácia, ktorá možno mnohých prekvapila, ale opakujem, z môjho pohľadu je to niečo, čo má rozum, čo má mozek, že sa to nastavilo cez víkend. Tak, toľko teda táto informácia, dúfam, že vy kvôli tomu nezačnete piť. Stačí, že Alica pije. Tá sa dala na pití a nedopadla dobre. Vážne. Alice

0: prichádza do Nitry. 14. mája o 9. ráno otvárame predajňu Miller v centre Nitra.
1: Pri príležitosti otvorenia využite do 17. mája špeciálnu zľavu 20% na celý sortiment.
0: Drogéria, parfuméria, biopotraviny, prírodná kozmetika, hračky, papierníctvo, multimédia, potreby pre domácnosť, galantéria aj pančuky. Všetko pod jednou strechou.

0: 105,4.
1: Dnes je 12. mája a meniny oslavuje Pankrác. Pankrác má grécky pôvod a významená je všemocný. Spolu so Servácom a Bonifácom je v pranostikách charakterizovaný ako zmrznutý svätý. Nositelia tohto mena sú spoločenskí ľudia. Pankrácovia majú extrovertnú povahu, vždy chcú byť medzi ľuďmi, s ktorými sa môžu porozprávať. Ostatní ich vždy obdivujú, lebo sú pôvabní a plní energie. Tak nech vám to vydrží. Dnes si pripomíname aj Medzinárodný deň ošetrovateľiek a Medzinárodný deň podpory.
2: Ach, moje nervy. Ach, moje už treba. No, toto je to, keď vysielam dlhšie ako 3-4 hodiny. Toto sa deje. Poďme sa ale pozrieť na to, čo sa deje na oblohe. Máme dneska teda... Jakože šokujúco bolo chvíľu bolo pekne. Teraz máme 15 stupňov Celzia podľa všetkého a oblačno. Vietor nám fúka zo severozápadu o rýchlosti 25 km za hodinu a vlhkosť vzduchu máme 46%. Čo sa týka zajtrajšieho počasia, tak bude vraj pekné s premenlivou oblačnosťou. Takto tu mám. Tá teplota zajtra by sa mala dostať až na nejakých 13 stupňov Celzia s tým, že máme ráno mať polooblačno, takže možno aj nejaké to slniečko uvidíme. Popoludne už bude oblaky a večer sa má znovu rozjasniť. Toto je plán na zajtra, ideme sa pozrieť na cesty, ako to plánujú dneska naše vozidlá.
3: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
2: Áno, máme policajnú hliadku na obchvate priemyselného parku, to je jedna záležitosť, pozerám sa ešte na nejaké okolie, pretože vnitre už nič není a to je všetko, vážne, takže tu jediná vec, priemyselný park, obchvat, tam si dávajte pozor. Telefónne číslo sem na nás je 0911 955 885. Zo správ mám už len jediné, a to obmedzenie. Na R1 za Zlatými Moravcami smere do Beladíc je odstavené osobné auto s prívesným vozíkom a na ceste je dokonca banda z kasy, predstavte. Máme 2,5 minútky po 14. Vypočúvate Trianske rádio a na ňom Brian Adams, Can't Stop This Thing We Started z roku 1991.

0: Cinemas. Úplne nový zážitok.
1: No, pozveme vás do kina, do našich milovaných Mlynov Cinemas, ale nie na všetky filmy teraz. Nie, nepresne. To sme už urobili dneska. Niekoľkrát to ešte urobíme, ale teraz na konkrétnu vec, na konkrétnu záležitosť, na konkrétny zážitok. A toto naozaj je konkrétny zážitok pre mnohých milovníkov hudby výnimočný. Totižto oni sa spojili v tejto chvíli James Cameron, čo je genius, inovátor, tvorca, famózny režisér, s Billie Eilish, ktorá predstavuje takú tú novú vlnu v hudbe a veľmi zaujímavú, treba povedať. Ona robí so svojím bratom, ktorý je tiež mocne zaujímavý, Fines sa volá, a mnohým napríklad na koncerte, ktorý môžete vidieť v Mlynoch Cinemas, chýbal. No, mnohí sa sťažovali, až neskôr zistili, že jej bráško proste na tejto túr nebol, takže on v podstate tam bol nejakým spôsobom vraj dorábaný. To neviem teraz, hej, toto neviem. V každom prípade, ak máte chuť zažiť veľký, veľký koncertný zážitok, a niekde som čítal, nie sú peniaze na veľké koncerty, tak poďme aspoň do kina. Na ne, môže byť. No poďme si niečo povedať o tomto zážitku. Koncertný film Billie Eilish Hit Me Hard and Soft Tour vznikol počas speváčkynho beznádejne vypredaného rovnomenného turné. Vzhľadom na to, že sa o jeho réžiu postaral genius, už som to spomínal, inovátor James Cameron, nepôsobia vyhlásenia o divácky nezabudnutelnom a pohlcujúcom zážitku nejako prehnane. K naplneniu Cameronových zámerov by malo výrazne prispieť aj 3D vyhotovenie, v ktorom by sa film mal optimálne premietať, a Mlyny Cinemas nám toto umožňujú. Chvála Bohu, samozrejme. No, turné Billie Eilish s rovnomenným názvom, ktoré prebiehalo v rokoch 24 a 25, zaznamenalo obrovský komerčný úspech a prepísalo niekoľko rekordov návštevnosti. Predalo sa približne 1,51 milióna lístkov na 88 koncertoch, čo je úžasné, samozrejme, číslo, neuveriteľné. Konkrétne pražská O2 Arena prekonala rekord v návštevnosti na jedno podujatie. Na koncert prišlo viac ako 20 000 divákov. Čo si blázen. No, dobrá správa je, pre mnohých, že dokým sa ich zmestí viac. Ešte viac. No a ja pripomeniem tú hlášku, že peniaze nie sú na veľké koncerty, lebo sú drahé lístky, tak aspoň v kine si to užime. No, mnohých fanúšikov potešilo aj to, že ako sa chová Billie Eilish, že je veľmi príjemná a prirodzená, a zaujali ich slová Billie Eilish, keď povedala, že sa snaží byť takým umelcom, akému by ona sama chcela byť fanúšikom. Konkrétne povedala: I want to be the star artist that I would want to be a fan of. Tak to v preklade som predtým niečo povedal. No dobre, tak toľko teda moje predstavenie toho, čo môžete zažiť v Mlynoch Cinemas, a teda odporúčanie je, že ak sa vyberiete na tento film, hudobný film, tak choďte na 3D. Fakt je to zážitok. No a teraz dám song, ktorý sa objavil práve na albume, už spomínanom albume Hit Me Hard and Soft. Je to pesnička Birds of a Feather, ktorú napísala spolu so svojím bratom. Toto je ono, počúvate Nitrianske rádio, a poďte do kina.

0: Birds of a Feather, to je Billie Eilish a teda ešte raz pozvánka na filmové predstavenie, na spojenie Jamesa Camerona a Billie Eilish. Tak, toľko teda a Billie, jej turné a teda Mlyny Cinemas, toto všetko dokopy. A teraz už ideme ďalej, počúvate Nitrianske rádio.
1: Počúvate Nitrianske rádio.

Čeka a do Twist, 14 hodina 20 minúta. Nezabúdajte, že našej facebookovej stránke je súťaž, a to o lístky do divadla, do starého divadla Karola Spišáka, kde si môžete celá rodina užiť veľkú vec, dlhého, širokého a ešte k tomu aj bystrozrakého.

Toto je The Calling, Wherever You Will Go. No mimochodom, zajtra k nám príde, prídu ľudia, ktorí organizujú veľmi takú populárnu záležitosť, a to na agrokomplexe, kde bude včelstvo. No, budú tam včelári a zajtra o tom prídu rozprávať po 10:00. Tak sa tešte.

0: Avellane Clinic. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnu chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
1: Avellane Clinic. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avellane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avellane Clinic.
2: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
3: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradné techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
4: Johnny Cage, you have been chosen for Mortal Kombat.
5: Kultový súboj na život a na smrť sa vracia. Finish him! My, Karl Urban v epickej akčnej jazde, ktorú musíte zažiť na čo najväčšom plátne. It's showtime. Mortal Kombat 2. V kinách od 7. mája.
6: Send me back. I wanna go back.
5: Viac info na mlyny@cinemas.sk.
7: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio v Nitre.
8: 105,4. 105,4.
9: Radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Krištušácka tolí.

No, poďme sa pozrieť na to, čo dnes teda na ľadovku pre vás pripravili a dnes to bude zase veľké, veľké. Máme tu slepačí vývar s domácimi rezancami, meskom a zeleninou. Tiež druhá polievočka je fantastická, pretože je prechystlená pádajková s bazalkou a parmezánom. A tretia nás zoberie do Ázie. Pho Bo. To je vietnamská hovädzia polievka s ryžovými rezancami, sojovými kličkami a hovädzím maskom. Poďme na hlavné jedlá. Tu sa chystá teda nie jedno, ale niekoľko pečených kuracích stehien, plnených so žihľavou, duseným špenátom, demiglase omáčka do toho a masová zemiaková kaša s jarnou cibulkou, jak by dal. Veľká šmakocina, morčacie stir fry s ústricovou omáčkou, so zelenými fazuľkami, hubami shiitake, bambusovými výhonkami a jazmínovou ryžou. Poďme na prívarok z maslovej tekvice a mesovo-kapustovými fašírkami s kváskovým pečivom. Na hovädzí rib-eye steak s omáčkou zo zeleného korenia a grilovanou zeleninou, tomu nemôžeš povedať nie. A máme aj cestoviny prichystané, a to tak liatelle s bazalkovou pistáciovým pestom a tránou mozzarellou burrata. Na ľadovku nezabúdajú ani na klasikárov. V cyklistike klasika, u nás je vyprážaná kravská hrudka.

0: s varenými baby zemiakmi, s veňaťkou a domácou tatárskou omáčkou. Pozor, máme tu aj novinku, jedlo týždňa bez čakania. A dnes to budú bravčové líčka s chrenovou omáčkou, viedenskou cibulkou, čerstvým chrenom a domácim pareným knedlíkom. Dezerty? No dnes podľa dennej ponuky, alebo ponúkame francúzske palacinky s karamelom, vanilkovým krémom mascarpone, alebo s marhovým pyré a vanilkovou zmrzlinou. Toto sú veľké šmakociny, veľké.
1: V tomto programe boli použité komerčné informácie.
0: Redovk sa na vás teší. Dobrú chuť.
2: 105,4.

0: 106,4.
1: Nová kniha vyšla, hurá! No, vychádza prvý diel novej romantézy série Vyvolená s názvom Sny zo zlata od autorky Emily Beer. Áno, Emily Beer je mladá nemecká spisovateľka žánrov fantasy a romantasy, ktorá sa v posledných rokoch výrazne presadila svojimi románmi najmä medzi young adult publikum. Narodila sa síce v južnom Nemecku, no dnes žije v severnom Írsku, kde pracuje ako grafická dizajnérka, si predstavte. Sama o sebe hovorí, že miluje science fiction, fantasy svety, Pokémonov a všetko nerdovské. No a najväčšiu popularitu jej prinieslo romantasy cyklus A Curse So Divine. Série Chosen, alebo teda Vyvolená, ktorá práve vychádza v slovenskom preklade, je jej najnovšia romantasy dilógia z roku 2025 a dosť výrazne sa odlišuje od A Curse So Divine. Vyvolená je premyslenou kombináciou fantastiky z kráľovského prostredia, reality show, romantiky, smrteľne nebezpečných hier a palácových intrík. Veľa čitateľov sériu prirovnáva k hrám o život s troškou mágie. Slovenské vydanie prvej časti Vyvolenej má graficky premyslenú obálku aj nádhernú oriesku. Tak ja si myslím, že vy, ktorí máte radi fantasy, romantasy a veľa takého napätia a všetko, tak Emily Beer, dúfam, že to dobre čítam, Emily Beer, a teda Sny zo zlata zo série Vyvolená. Dočítania, priatelia, dočítania.
0: Nitrianske rádio. Rádio v Nitre.
2: Ja počúvam len maminku. A rádio v Nitre. Wow.

No, Fleur East, to vás musí zaujať, nie? Keď sa spevačka volá Fleur East, chcete preložiť, tak zistíte, že teda v preklade to je buď teda kvet východu, alebo východný kvet, tak vás to zaujme. Ja som dokonca aj hľadal, priznám sa, akože či to je jej nejaký pseudonym, po ktorým vystupuje a spieva a repuje a skladá, alebo to naozaj mamina a tatino sa rozhodli dať jej takéto pekné meno, Fleur East, teda kvet východu. Neviem, v každom prípade už som povedal, čo všetko je, ešte moderátorka je. A ona je zaujímavá tým, že teda si zasúťažila v začiatkoch svojich a súťažila už v druhej sérii, to je naozaj pravek, v druhej sérii X Factoru v roku 2005 ako súčasť dievčenskej kapely Addictive Ladies. Ale neúspeli. Vôbec úplne skončili. No a v roku 2012 podpísala zmluvu so Strictly Written, no a v spolupráci s Drum Sound and Benzline Smith vydala skladbu One in a Million, ktorá sa umiestnila na celkom slušnom 53. mieste v UK Singles Chart. No ale ona v roku 2014 sa vrátila, už po tomto kvázi úspechu, v podstate úspechu, vrátila do X Factoru, tento raz ako samostatná jednotka. A bola to 11. séria tejto showky, ktorá je nesmierne úspešná od nás na západ. My sme to tak trošku dovrzali, musím povedať, ale naozaj tam to je nesmierne, teda úspešný formát. No a počas tejto súťaže sa stala vôbec prvou súťažiacou, ktorá sa dostala na prvé miesto v britskom rebríčku iTunes Store. No a to s coverom skladby Uptown Funk, ktorý naspievala v rámci súťaže. Tak normálne tak zaujala, že normálne ľudia si to sťahovali jak blázniví. No a sériu ukončila na druhom mieste, tú 11. sériu X Factoru. No Flo East vydala svoj debutový solový single, ktorý sa volal Sex. A píše Sax, nie Sex, ale Sax. Sa dostal na tretie miesto britského rebríčka a získal platinovú hudobnú tú položku. Hej, čiže platinu získal už za svoj debut, získala za svoj debut. No aj debutový štúdiový album Love, Sax and Flashbacks debutoval na 14. mieste UK Album Charts. No a získal striebornú certifikát BPI. No a v roku 2020 vydala svoj druhý štúdiový album Fearless. A tam chcem skončiť, pretože už mám chuť si teda pustiť alebo pustiť vám túto hitovku, ktorá je iná, ako zvyčajne hrávame. Nehrávame takéto veci často, ale mne sa ľúbi. Takže ešte raz Fleur East, kvet východu a je

0: predstavte si, prišiel staršina. Áno, ak si pamätáte staré slovanské obydlia, akože, a predstavíte si zo pár obiet, ako normálne ľudských obiet, tak staršina tomu velil. Nepovedal, ty a ty pudeš. A išlo sa, ale táto staršina je ďaleko ako mierumilevnejší. Naopak, on síce kosí, ale nie hlavy. On kosí obi... Vlastne to je obilie, nie? Alebo tráva, lúka. Ja tu mám aj, samozrejme, zástupcu, hlavného zástupcu generálneho riaditeľa kinekusov slovenských. Ahoj, kamarát.
1: Jedného.
0: To, ty si doniesol teda Dušana, staršinu, a má to súvis, pretože my keď sme kedysi dávnejšie hovorili o agrokomplexe, hovorili sme o majstrovstvách sveta, olympijských hrách v kosení, tak ty si bol jedným z partnerov ako kinekus.
1: Áno, už od začiatku.
0: Od začiatku si tomu proste akože nové si fandil, dodával si kosy. Či?
1: Aj kosy sme mali, jasne.
0: A kosačky elektrické. To je krásne. Te
1: prehrávali.
0: Počúvať majstrovstva Slovenska v elektrickom kosení.
1: Je také niečo.
0: Ozaj.
2: Neviem o tom. Zatiaľ to organizujeme iba v rámci kosenie ručnou kosou.
0: No áno, nevieš o tom. A nechcel by sa ti tak...
2: Asi by som to ani nechcel vedieť. Aj keď naštudujem
0: nechcel
2: si to.
0: Nechcel by som to vedieť.
2: No nechcem žiť až takéto moderné dobe. Tá doba je dosť moderná aj bez toho. Zostaňme pri tom klasickom kosenie ručnou kosou.
0: Dobre.
2: Tam sa nám to celkom páči v tejto polohe.
0: Nechcel som ťa naštvať.
2: Nenaštval si ma, ja som nenaštvateľný.
0: Ja som nechcel, že facku akože hneď na prvú. To nechcem.
1: Ale s benzínovým kravinorezom súťaže boli a tam teda benzínový kravinorez za každým prehral. No.
2: To robíme ako provokáciu, že to nemá šancu, jasná vec.
0: A jak je možné, že takéto niečo, že elektrika, že prehrá nad ľudskou akože schopnosťou?
2: Je to asi pôvod toho benzínu.
0: Ešte ste naliali naftu miesto benzínu a potom prehrávajú. Dobre, nič, poďme. Ja som začal tým, že sme to kedysi dávali v súvislosti s agrokomplexom každý rok, že ty si bol hlavným partnerom, ale teraz nastala veľká zmena.
1: Áno, teraz nastala veľká zmena, už to nebude na agrokomplexe, ale bude to v Cabaji. Uh-huh. Konkrétne to bude...
0: Na niektorej z lúk?
2: Salaš.
0: Na
2: Cabaji máme jeden z najkrajších salašov na Slovensku a pri tom našom krásnom
0: salaši. Tam chodievam.
2: No, veľmi chutná kuchyňa aj to okolie.
0: Môj malý hráva futbal a chodieva tam ako, že tie Mošovce sú tam, Močenok, tak vždy sa zastavíme tam na Cabaji. A to je výborné. A výborná kuchyňa.
2: Áno. No a vedľa toho salašu máme krásnu takú voľnú trávnatú plochu, ktorú sme teraz nechali zarásť. A tu budeme kosiť.
0: Hrajú tam zlé rádio, ale inak, ale kuchyňa je fantastická, akože bomba. Akože,
2: to zmením, ja ich tam dnes navštívim a tú kuchyňu zmením.
0: Počkaj, však Jakub, ja kuchyňu zmením. Že,
2: hádam, nie je rádio.
0: Rádio je dobré, ale kuchyňa je dobré. Počkaj, mať, jaký je provokátor, počkaj, nech si so mnou nezačína. Jako vyzeráš strašne silný, ale nezačínaj si so mnou.
2: Nie.
0: Pušľam na teba Sabinu, to je, víš, aký bulldog, to je pitbull, počkaj, zahrizne do krku. Dobre, Dobre, ale zase by som zahral Edu Teleš, rozumieš ma, len také fukoty.
2: Tam by ti nikto nerozumel.
0: To je pravda, ináš, na salaši, však to má svoju logiku.
2: S haluškami.
0: Dobre, poďme ale chlapci sa podebatovať, či to bude mať to isté, tí, ktorí si zvykli na hráč chodiť na túto súťaž, pozrieľ by to bavilo, lebo to má nejakú atmosféru a tak. Vždy ste, ja si pamätám, že ste boli spojení s medármi, alebo s včelármi, alebo takéto,
2: že
0: včelári. Zostáva nejaké spojenie aj tento rok?
2: Samozrejme, budú u nás. Nebudeme to mať na Agrači, je samozrejme veľká expozícia v rámci múzea čelárskeho, čiže tam to malo zmysel spájať sa s nimi v rámci tých čelárskych slávností, čelárskych dní.
0: Ano.
2: No na Salaši Cabaje budeme teda bez čelárskych slávností, ale s čelármi. Budeme tam mať čelárov, budeme tam mať čelárske produkty. To znamená, návštevníci nebudú o nič uchudobnení.
0: To mňa by zaujímalo to spojenie s čelármi. Prečo? Lebo ja mám pocit, že kosti sú nepriatelia včelárov, nie?
2: Naopak. Jak? Jedni bez druhých by neprežili.
0: Jako však, ale veď vy kosíte aj tie kvetinky, čo tam to opelujú, tie vtáčiky, čo tam žijú v tých úloch.
2: No to je...
0: Tie malé, nie si to videl, to je také malinké, také malé vtáčiky. No. To poletuješ, čo?
2: No ale my keby sme nekosili... tak by vznikli iba veľké stromy. Pretože to, čo dnes je trávička, na budúci rok je kríček a o 2 roky je to už strom.
0: Uh-huh.
2: Proste taká je príroda. A my keby sme nekosili tie lúky, alebo vo všeobecnosti, keby sa nekosili lúky, tak lúky zaniknú. A na tých veľkých stromoch toho moc neopeliš.
0: No dobre, a teraz, čiže, ale má to svoje nejaké pravidlá toho kosenia, že to je len v nejakom období, ktoré nie je vegetačné, alebo je, alebo nič?
2: Kosí sa to, čo potrebuje byť pokosené. Kosí sa primárne preto, aby bola krma pre zvieratá. Dnes už síce nie, berme to historické kosenie. Uh-huh. Historicky sa kosilo preto, aby vznikla krma pre zvieratá. Uh-huh. A kosilo sa vtedy, keď to malo zmysel pokosiť. Uh-huh. To znamená, keď bola nejaká výška, zároveň tá rastlina nedokáže rásť, alebo dokáže, ale nie je efektívne rásť do nekonečna. Čiže kosí sa niekoľkokrát ročne.
0: Uh-huh. No inak, čo tohto týka kosenia, tak poviem múdrosť od záhradkára. Ja samozrejme mám malinkú záhradku, malé, hej. Ale povedal mi, že záhradkár, že kos pravidelne, aj keď nie je treba.
2: Tak.
0: Že naozaj, prosím, kos tú trávu pravidelne, aj keď nie je treba. Keď si povieš, že v nedelu, tak každú nedelu proste kos. Že tomu, tej tráve to veľmi pomáha v raste, v hustote, prehusteniu, neviem čo. Ako je to takto podobné niečo?
2: Áno, toto je veľké múdro a platí to, samozrejme. Rastlina, keď zmysel rastliny rásť je, aby išla do semena, aby dala tú ďalšiu úrodu. Keď my nechceme semeno z tej rastliny, to znamená, nechceme ju nechať vyrásť, aby nám išla do semena, ale chceme ju hustú, bavíme sa o tráve, tak ju treba kosiť pravidelne, ona má potom od spodku peknú hustotu a rastie do krásy a nie do rozmnožovania sa, nie do semena.
0: Uh-huh. No dobre, vidíte, aké múdra dávame, vidíte to? A v tejto chvíli teda si zahráme Robbieho Williamsa, ďalšiu múdrosť, Millennium. Ja tu teda mám chlapcov, ktorým sa bavíme o kosení. A v tom ďalšom stupe vás pozveme priamo na túto akciu, si povieme kedy, kde, ako, čo, kto si chce zakosiť, či sa treba registrovať, či nie. Všetko povieme už o chvíľočku. Zostaňte s nami, pozitív naladený, počúvate Nitrianske rádio.

0: Vraciame sa späť do štúdia. Ja tu mám Duška a Janka. Janko je teda zástupca Kinekusu ako jedného z partnerov, jedného hlavného partnera.
1: Najväčšieho, najstaršieho.
0: A už dlhoročného hlavne.
1: No.
0: A mám tu Dušana, ktorý teda v podstate je jeho šéfom. Neviem, či si to všimli, ten ich vzťah. On povie, Janko mlčí.
1: Ja prikyvujem.
0: Prikyvuje. Ty si v podstate, ako to je tvoja taká, že láska, ako to kosenie, alebo robíš aj niečo iné?
1: No, lásku mám doma. Nemôžem povedať, že kosenie je láska, lebo by sa tá láska urazila.
0: Tieto, môžem? No, oni bývajú ako... A pritom to kúpiš normálne to... A nie je to lacné, akože to... Ako,
1: je alebo není?
0: Nie je to. Tak podľa toho, čo kúpiš, že? Ale nebýva to lacné, počúvaj ma. Predajú ti to ako málo rodivé, rozumieš? A potom ťa to bije normálne po rokoch, ťa to sa to otáča. No dobre, jak to je, ale dobré, ale ty, to je tvoje zamestnanie?
1: Nie,
0: ty
1: to, ako, je vášeň.
0: To je vášeň.
1: To je vášeň.
0: Vyslovene hobby.
1: A už môžem povedať, že je rodinná. Ja som k tomu neprišiel z rodiny prvý.
0: Čiže manželka kosí. Celá rodina kosí.
1: Moja manželka je majsterka Slovenska.
0: Čo si ty, blázen?
1: Úplne bez debaty. Niekoľkonásobná.
0: Niekoľkonásobná. A tam tá konkurencia, teraz úprimne, je veľká?
1: V rámci Slovenska.
0: V rámci Slovenska.
1: Bavíme sa asi o 30 ženách, ktoré s nami kosia na súťaže. Asi bude aj väčší, ale to čo evidujeme... Tak
0: tí, čo chodievajú pravidelne na súťaže. A v čom vlastne spočíva tá súťaž? To sme si nikdy nepovedali. Alebo teda zatiaľ sme si nepovedali. Dnes.
1: No pokiaľ teda ideme podľa pravidel, lebo teda sú aj súťažné, aj nesúťažné kosenie, ale keď ideme teda podľa oficiálnych pravidel Slovenského koseckého spolku, tak skupiny, kategórie majú svoju plochu. Keď sa teda bavíme o ženách, ženy majú 5x10 metrov vytýčenú plochu, ktorú musia do času skosiť. Ten čas sa samozrejme meria nezávisle niekoľkými časomeračmi, stopkármi. Keď to pokosia, tie ženy, alebo teda tie súťažiace, prídu hrabači, hrabačky, ktoré zase pohrabú tú plochu, vyčistiajú a následne prídu kvalitári, ktorí hodnotia kvalitu pokosu a pridávajú sekundy ako penalizáciu k tomu základnému času.
0: No a čo, počkaj, dobre, a čo to je kvalita? V čom spočíva kvalita kozby?
1: Najmä rovnosť pokosu. Tam sa hodnotí samozrejme aj to, čo vzniklo. Či to je rozhádzané po celom poličku, alebo nie je. Je to samozrejme vždy pekné a takí tí naozaj majstri to dokážu ukladať pekne do rádku. Ale primárne teda hodnotíme kvalitu, výšku a rovnosť pokosu. Či tam niečo zostalo stať, nezostalo stať, či to len poválal, pošlapal ten kosec, alebo to naozaj kosil. Keď je dobre naostrená kosa, dobre pripravený kosec, tak to kosenie je naozaj krásne a to pokosení, tá plocha pokosenie je naozaj čistúčka, to je naozaj, že v jednej rovine a nič tam nestojí, to čo by tam stať nemalo, no nič tam nemá stať. Tak.
0: Ja som si všimol, že všetci tak neviem, vidíme, jej Benka, ak pozrieš sa na Benku a vidíš to, obrazy jej, väčšinou teda brúsia tie kosy. A to má nejaké pravidlo, alebo jednoducho ten kosec cíti, že už je vytopená tá kosa po nejakej dobe a vtedy to proste musí tým, jak si to volá, oslička, tým to musí vlastne ako zabrúsiť.
1: No toto je veľké klamstvo, alebo asi mýtus. Kosa sa nebrúsi osličkou. Kosa sa primárne vôbec nebrúsi, kosa sa nakúva, to sa robí pred súťažou, alebo pred tým výkonom, keď idem kosiť nesúťažne, tak si proste nakujem si kosu, aby bola ostrá.
0: Čo to
1: sa
0: znamená normálne nakujem?
1: Naklepávaním, je taká babka, ktorá sa väčšinou teda zarazí do zeme, to je protikus, na to položím
0: tú kosu. Čelom, toto čelom to nerobíš.
1: Môžeš, ale
0: že spojíš asi svoj ťažký život. a lútosť nad ním.
1: A kladivkom sa búcha, vlastne naklepáva sa tak, kosa, týmto vznikne ostrosť kosy. A potom to, čo vidíš pri súťaži, alebo to, čo vidíš tú osličku, tým sa len zarovnáva vytúpené ostrie. Len vyrovnáš to ostrie do tvaru zase, aby to bolo rovné. Ale nebrúsiš, to nemá zmysel brúsiť, pretože to nenabrúsiš, len vyrovnáš ostrie.
0: OK, no vidíš, ja som myslel vždy, že to sa to tupí vlastne tým, takže nie, tam sa len kriví v podstate.
1: Presne tak,
0: tým,
1: áno, ono sa vlastne len zohýba, tá extrémne ostrý koniec čepele sa môže nejakými predmetmi, kameň, nejaká hruda, prípadne aj tvrdšie steblo trávy, alebo teda niečoho, tam nejaké rastliny, tým sa môže zahnúť to ostrie a ty ho potrebuješ vyrovnať a to spravíš to ocielkom.
0: OK. No dobre, ale ešte stále sme nepovedali, kedy nám začína táto súťaž, alebo v ktorý deň a o koľkej?
1: 23. mája na Salaši Cabaj, obec Cabaj Čápor. 8:30 máme tak začiatok registrácie. Uvidíme, ako prebehne registrácia. Štandardne tak hodinku registrujeme. A potom teda následne začnú súťaže podľa kategórií, ako budú vyhlásené.
0: Dá sa aj dopredu registrovať?
1: Dá,
0: alebo len tam,
1: dá sa samozrejme dopredu registrovať. Máme telefónne číslo na jedného nášho hlavného komisára, ktorý v podstate tejto registrácie u neho prebiehajú. Neviem, môžem to telefónne číslo teraz tu takto
0: tak verejne? Neviem, či telefón pomôže, ale poďme na to. Vieš, či to ľudia zapamätajú. No, prosím, zeberte si papierik, počkáme. Kľud. Panika, kde papier, nevieš nájsť, keď potrebuješ pero. No a poďme si ho, tak poďme skúsiť. No.
1: 0905.
0: No, to je pekné, 0905 je pekné. To je starý už človek, lebo starý orinžácky, no,
1: to
0: už málo.
1: Je to
0: mladý človek, mladý človek. mladík, áno.
1: Ale pozor, on tomu rozumie.
0: Jasne.
1: Trojnásobný majster Slovenska.
0: Pekné.
1: A možno viac teraz má si aj... Neviem, veľanásobný.
0: Podľa toho, či bude doma večera, alebo nie. Keď nebude večera, je vážna.
1: Ale ja nebývam s ním.
0: Ja nebývam. No tak, teda, ale on zaujíma, že nie. Dneska nebude,
1: večera. 0905. 626.
0: Pekné, 626.
1: 467.
0: Pán Kluchťák. Už takto pekné to nie je. Takže ešte raz, 0905.
1: 626.
0: 467. Dobre.
1: Tam prebieha registrácia kostov pred samotnou súťažou. Ideálne, keby sme vedeli, koľko ich bude, vieme sa patrične pripraviť.
0: Dobre, žiadnu takú akože stránku internetovú alebo niečo. No, to je ešte možno lepšie.
1: www.kosci.sk.
0: A týmto sme mali začať. Nie 0905626.
1: Ale telefónne číslo je registrácia. Ale kľudne sa môže registrovať.
0: Ale na tej stránke je ten telefónne číslo.
1: Tam je všetko. Tam je úplne všetko ešte a ešte viac.
0: Týmto sme mali začať, Duško.
1: www.kosci.sk.
0: Dobre. Zahráme si pesničku, aby sme si oddychli trošku od zložitých kontaktných údajov. www.kosci. Kosci. S mekými poce, prosím vás. kosci.sk. Lebo je viac, keby bol jeden kost.
2: Ale môže byť aj ja nič.
0: Špinavé peniaze, dirty money. Your favorite monkey, watch me go.

0: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
1: Miller prichádza do Nitry. 14. mája o 9. ráno otvárame predajňu Miller v centre Nitra.
2: Pri príležitosti otvorenia využite do 17. mája špeciálnu zľavu 20% na celý sortiment.
1: Drogéria, parfuméria, biopotraviny, prírodná kozmetika, hračky, papierníctvo, multimédia, potreby pre domácnosť, galantéria aj pančuky. Všetko pod jednou strechou.
3: Runway. Nie je to len časopis. Je to svetová ikona.
4: Diabol nosí Pradu 2.
5: Zdravím. Prepáčte, čo je zač? Poznám ju?
4: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt a Stanley Tucci v očakávanom pokračovaní fenoménu, ktorý definoval celú generáciu.
5: Áno, sme fakt nadšení.
4: Diabol nosí Pradu 2. Iba v kinách od 30. apríla.
1: Zabudli ste na niekoho, na koho vám naozaj, ale naozaj záleží. A všetky kvetinárstva sú už zavreté. Ajajaj. Ale my máme riešenie. V Nitre je kvetomat, je non-stop a nájdete ho priamo pri vchode do nového Kauflandu na Zlatomoraveckej.
6: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitre.
7: 105,4. 105,4.

Klasieme Stinga, Mad About You a ideme späť ku kostcom. Nezabudnite www.kostci.sk. To je to, čo keď chcete a chcete si aj zasúťažiť, dokonca tu so, chalani sa tu bavili, tak ako však Tony asi povedia priamo, tak nemusíte si nosiť vlastnú kosu, že sa vám nezmestí do auta. Není argument, lebo oni tam majú nejakých 380-400 kôs pripravených a pri najhoršom, že aj elektrická kosa by tam bola, keby náhodou. Takže určite príďte a určite si zasúťažite, keď budete chcieť. Len 8.30 začína registrácia. Tak, to je všetko v tejto chvíli. Trošku sa ideme zblázniť z teba, Mad About You a Sting a potom sa vraciame späť ku kostcom. Mám tu Dušana a Janka a budeme sa baviť o súťaži, ktorá bude už tento mesiac. Zostaňte s nami, pozitív naladení.

0: OK, Mad About You. Tak s chlapcom sme si zaspomínali my aj v zákulisí, ale dnes sme tu na to, aby sme spomínali, naopak ideme hľadiť do budúcnosti. Poprvýkrát tento rok. Poprvýkrát. Je to v Cabaji? Poprvýkrát?
1: Oficiálne prvý ročník, ale mali sme už nultý taký skúšobný minulý rok, no to bude oficiálne prvý ročník.
0: OK. Dlhé roky súťaž v Kozbe bola na agrokomplexe, dlhé roky. Bolo to spojené s medármi alebo s včelármi. Také tie vtáčiky, také malé, ktoré lietajú. A tento rok teda to bude už oficiálne v Cabaj Čápore. Prečo ste mi povedali v zákulisí, že ste dostali veľkú podporu od Cabaja?
1: Starostu? Cabaj Čápor, Pálko Lehoťák nás maximálne podporuje, takže preto. Preto Cabaj. Ja som Cabajčan, tak prečo nie?
0: OK. Navyše tam je veľmi príjemné zázemie, či ľudia, ktorí prídu kosiť, tak navyše majú tam veľmi dobré zázemie v rámci salaša, či dá sa aj napapať, dá sa občerstviť. Čiže v podstate taký rodinný výlet príjemný. Budete tam aj niečo pre decka, že bude také all family?
1: Jasná vec, tak tí, ktorí neprídu len kvôli koseniu, tak samozrejme skákací hrad. A budeme tam mať hasičské auto, ľudia sa budú môcť pofotiť. Budeme tam mať obrnený transportér. Jeden môj kamarát mal obrnený transportér.
0: Čiže žiadne problémy nikto nebude robiť tým
1: pádom. Nikto nebude môcť ani len robiť, a my dovolíme.
0: A zamíriš transportérom, na ňo počúvajme, taký kľud.
1: Toto nebudeme robiť.
0: Nie, my
1: sme mierumilovný spolok ľudí. Okay. No ale samozrejme súťaže pre decka tam budeme organizovať rôzne pretláčanie lanom a
2: preťahovanie, ne? Lanom.
1: No kto bude môcť, môže aj tlačiť.
0: Blbo to ide.
1: Ale asi
0: a čo sa týka skok do sena, to nie? Však to by
1: no tá také... tráva bude čerstvo na kosena, to ešte nebude seno.
0: Nebude seno. Tak
1: to treba... by sa museli zrýchliť čas.
0: No dobre. Čiže bude tam v podstate takéto zázemie pre celú rodinu, že budú mať čo robiť a deti, ktoré by až tak nebavilo kosenie. Že...
1: Úplne perfektné, samozrejme. Okay. Tam bude koníka, tam budeme mať, ľudia sa budú môcť povoziť na koni s kočom, dokonca na koči. Uh-huh. Hej, to znamená, že bude tam veľa okay. akcií okolo.
0: Keď sa bavíme, sme naznačili, že tvoja pani manželka, ako sa volá?
1: Alexandra.
0: Saška. Saška, môže, či ona tne má rada, keď Saška jej povie?
1: Ja jej tak môžem hovoriť.
0: Ty môžeš, ja nemôžem, hej? Tak pozeraj, Saška.
1: A to nehovoríš,
0: že... Dušanová, Saška.
1: Je, to tak nebude počiť.
0: Sme naznačili, že ona je majsterka slovenská.
1: Nenaznačili, my sme to úplne nahlas povedali.
0: Nahlas povedali a že teda bude tam, naznačili sme ale kategóriu. Čiže ona bude samostatne so ženami súťažiť.
1: Kategória ženy, to je samostatná kategória, aby to bolo fair, takže samozrejme sú kategórie.
0: No a to som ja mieril.
1: Základná kategória muži, ženy, to je jednoznačné, máme kategóriu deti.
0: Ale...
1: Samozrejme.
0: To sú také malé kosičky, alebo čo to je, akože, čím to budú kosiť?
1: No, áno.
0: Čo to budú jesť?
1: Samozrejme, tie kosy sú rôzne, nie je len jeden typ kôs. Uh-huh. Kosy sú rôzne, samozrejme, a teda deti nám kosia do 18
0: deti,
1: rokov.
0: Deti, dáme sa na 4, zahráme sa na kozičky, kosíme. Mňam.
2: A základné rozdelenie kôs je tupá a ostrá.
0: Áno, Jolana je tupá a kozy sú proste kozy. Čo sa týka teda aj deti, ale tam asi bude rozdiel v tej veľkosti plochy tej. Ty si naznačil, no ale povedal si presne 5x10. Ja neviem, čo mám s tým naznačovaním dneska. 5x10.
1: 5x10 sú súťažné kosenie, pozor. A to je podľa pravidel Slovenského kosického spolku. Aha. Cabaj ale prebieha takým voľnejším štýlom práve kvôli tomu, aby sa mohol vyskúšať hoci kto. To znamená, kosenie v Cabaji sa nezaratáva do kalendára majstrovstiev Slovenska, čo sú teda naozaj, že kosenia pod prísnymi pravidlami. Je to podobné, ale tie plochy budú podstatne menšie a práve kvôli tomu, aby si to mohol prísť vyskúšať úplne hoci kto.
0: Čiže v podstate úlohou je popularizovať.
1: Presne tak. Našou úlohou celkovo toho koseckého spolku je zachrániť tú tradíciu kosenia a snažíme sa to popularizovať čo najširšie medzi obyvateľstvom.
0: OK, dobre. Čiže toto už nechajme, tak to už uvidia, ale v každom prípade si to môžete, ak to počúvate takto, že pozorne, tak celé rodiny si naozaj vyskúšať. Bude to
1: 23.5.
0: Sobota to je?
1: Sobota celý deň.
0: Od 8.30, kto chcete súťažiť, kto nechcete súťažiť kedykoľvek.
1: To kosenie začne reálne po 9.
0: Po 9. Dokedy asi, cca?
1: No, kosenie bude tak vyhodnotené okolo 1. Štandardne býva.
0: o 13. hodine. Takže o 10. o 11. kľudne sa môžete prísť, že nie je problém. Napapáte sa na, aj keď tam počúvajú zlé rádio, ale dobrú kuchyňu majú, takže tam kľudne môžete akože sa napapať, môžete, áno, čo dvíhaš ten prstík svoj?
1: Netvíham, to bolo také upozornenie, že
0: čo mi hrozíš?
1: No napapajú sa veľmi dobre, pretože každý registrovaný kosec bude mať bezplatnú kuchyňu. Tam budú veľké.
0: Barčo?
1: Nie, úplne barčo, nie.
2: Môže si navariť.
0: Lebo ja by som načinu hneď išol tam.
1: Naši úžasní cabajskí polovníci nám tam navaria úžasnú fazulovicu.
0: To je fantastické.
1: Kotol.
2: No a polovník fazulovicu.
0: Pozor, a fazulú polievku majú fantastickú. Tam mne tam chodie.
1: Myslím, že držkovú mi spomínali, že budú variť, to dnes už ani človek nekúpi v reštaurácii, keby aj neviem, ako chcel. Čiže oplatí sa prísť, oplatí sa registrovať, oplatí sa zúčastniť bezplatné občerstvenie, to znamená najesť, napiť, toto je automatické.
0: Tak ste počuli, 23. v sobotu celý deň si môžete prísť naozaj urobiť pekný deň. Tak by som povedal.
1: Nádherný rodinný deň.
0: A ešte pre tých, ktorí nás počúvajú a fakt sa, že majú doma že nejakú záhradu, že teda, že to vynechajú to kosenie elektrikou. Ako to je v Kinekuse? Sú rôzne druhý kvôz, ktoré vy tam môžete proste nejakým spôsobom ponúknuť dokonca na mieru niekomu? Alebo ako to vlastne s kosami? Takými tými komerčnými.
2: Komerčné sú väčšinou v rovnakom nejakom tom rozmere. Mhm. A akorát sa len rozlišujú.
0: Moja chala má vyššiu okejku, víš, ako Višňovský.
2: Dá sa to upraviť samozrejme, ale štandardné rozmery sú tam. Uh-huh. Plus teda bude drevená, alebo je kovová. Pre niekoho je výhodná tá kovová.
0: A nie je ťažká kovová?
2: To už sú ľahké kovy, takže není to také ťažké. Pre takých tých masochistov, ktorí dokážu zlomiť, mám som aj takých, ktorí dokážu zlomiť tú kosu drevenú, tak pre nich sú tie kovové. Uh-huh. A tie zase majú troška iný tvar, troška iný úchop.
0: Tam sa asi často láme, nie? Tá ocielka, ten vlastne ten...
1: Ocielkou brúsime.
0: Nie, ocielka, vieš, čo ty myslíš? Ja neviem,
1: no, držiak, no. Držiak. Kosa a kosisko, pozor, kosa a kosisko. Kosa to je tá kovová časť. Kosisko, to je to, čím držím.
0: No, takže kosa. Takže kosa. Kosák sa láme tak často, kosák, nie? Kosák
1: mali kedysi.
0: Ježiš, tak kosa, jak sa volá to, čo je na kose?
2: Kosa.
0: Kosa. Kosisko je to,
2: čo... Kosa je to kovové, tá je tá čepel.
0: Áno, čepel. Je... No tak dostaňme pri čepeli.
1: Tá sa nesmie zlomiť.
0: No tak ja som zažil, že to...
1: Kinekus používa poctivú oceľ.
0: Áno?
1: To sa neláme.
0: Vážne?
1: Naozaj, veď Kinekuse.
0: A kde som to videl zlomené? V nejakom filme?
1: To musel byť nejaký iný obchod.
2: Padla kosa na kameň.
0: No dobre, tak ja vám ďakujem, že ste prišli.
1: My ďakujeme.
0: Chceme niekomu poďakovať nejako špeciálne? Okrem Kinekusu, samozrejme.
1: Sponzorov tam máme samozrejme viacej, ale Kinekuse náš teda dlhoročný partner, ktorému naozaj...
0: Čím vám pomáhajú, alebo čím vám môžu pomôcť takíto partneri?
1: Podporou. My nepotrebujeme výsostne peniaze, my potrebujeme podporu, či už mediálnu, pretože robíme ešte raz, vlastne edukujeme a udržiavame históriu, udržiavame tradície. No a potom čímkoľvek, nech mi len zavolajú, nech sa ozvú. Kdokoľvek má záujem spolupracovať v rámci nielen Nitry, ale my teda robíme celoslovensky, tak určite.
0: OK, www.kosci.sk. Tam by som toto nechal. Mal som tu Dušana. Dušan, ďakujem ti veľmi pekne, že si prišiel. Mal som tu Janka, ktorý som chodíva častejšie a pravidelnejšie, pretože je zástupca Kinekusu. A ja sa s nimi lúčim a s vami sa nelúčim, lebo tu ešte zostávame. Zostaňte s nami. Pozitív naladený. If you ask a stupid question.

0: Tak ešte raz sa vrátime, pretože ja som sa pýtal na ten program, ktorý nás tam čaká a pozabudol som, že tam bude aj muzika, že tam budú nejakí gavalieri, že majú výborné, akože výbornú muziku spätú práve s touto akciou alebo s touto kosením, že dodávajú tomu takú zvláštnu atmosféru, ale ešte sme zabudli jednu školu.
1: Áno, bude tam škola kosenia, to znamená, pokiaľ neviete kosiť a chceli by ste to niekedy vyskúšať, tak toto je príležitosť, kde môžete sa to bezplatne samozrejme naučiť a využívať túto kosu. Pri dnešných cenách pohonných hmot je to úplne ideálne.
0: Stojí za to.
1: Aby to človek vedel.
0: A ešte aj elektriky, aj keď máte elektrickú, tak cena elektriky dneska je šialená, šalená. No a máme ešte niečo, čo by sme chceli povedať?
2: No ja by som to len spomenul, no. tú našu hudobnú skupinu, no, alebo teda folklórny súbor Šarišský gavaliere. To je taká naša kosecký súbor, ktorý nám vlastne s nami chodí po koseniach. Oni naozaj sú úžasní, skvelí chlapci a budú nám tam celý ten deň robiť program. A kosenie sme spomenuli, ale nespomenuli sme pílenie dreva. My tam budeme ešte súbežne, alebo teda po odkosení, po vyhodnotení tej koseckej súťaže, budeme robiť ešte súťaž. To sme si práve minulý rok vyskúšali, malo to úžasný úspech. Pílenie dreva dvojručnou brúchatkou. To znamená, vždy dvojice budú píliť drevo takým spôsobom, ktorým sa pililo kedysi. Je to naozaj, že zábava, je to niečo úžasné. Ja už som to drevo pripravil, už ho mám doma. Čiže,
0: no, už trénuješ.
2: Ja netrénujem, ja nemusím trénovať. Ale ja to pripravujem celé, takže ja tým už žijem nejakú tú dobu. Čiže určite, plus tam budú nejaké ďalšie súťaže. Treba prísť, treba si ten deň užiť. Muzika, zábava, príroda, priatelia, jedlo. Naše cabajská skupina Cedronček, deti nám tam budú spievať, tam bude veľké profi pódium. Určite ten deň bude plný, tam nebude minúta, kde by človek sa nudil. Treba prísť.
0: Reálne to končí, síce my sme povedali, že okolo jednej, ale reálne
2: okolo jednej skončí, bude vyhodnotené kosenie. Tak. Potom príde pílenie, potom tam budú tie detské súťaže, tam bude ten skákací hrad do večera.
0: Do večera, naozaj celý deň.
2: Reálne chcel byť do večera, áno. Jasné. Áno.
0: Toto je dôležité. Dobre, tak ste počuli 23. v Cabaji v sobotu celý deň. Vy, ktorí chcete súťažiť, tak už od 8.30, lebo vtedy prebieha registrácia. Môžete ísť teraz na www.kosci.sk, tam si môžete pozrieť všetko, jak to bude prebiehať, nejaké registračné záležitosti, všetko si pozrite, telefón si pozrite, kontakty si pozrite. A vy, ktorí by ste sa chceli tomu nejako venovať, že rozskúsiť si to s vlastnou kosou, tak choďte do Kinekusu, kde teda môžete si pýtať Janka, je tu? Daj mi kosu. Takže toto všetko samozrejme, nech sa páči, môžete absolvovať. A my sa už teraz v tejto chvíli tešíme na plnohodnotný family, jak my hovoríme bulharsku, family day. Bez problémov, choďte a užívajte. To je všetko. Zostaňte s nami, pozitív naladený.
3: V tomto programe boli použité komerčné informácie.

0: úplne nový zážitok.
1: Trolovia sú presvedčení, že ľudia sú monštrá.
2: Keď spadajú trola, začnú ho naháňať.
1: Pravidlo znie nikdy nevychádzať na povrch.
3: Môžeme ísť hore?
2: Nie!
1: Lumpík Špuntík je však zvedavý a nebol sám.
3: Keď ho uvidia ľudia, roztrhajú ho a zjedia na raňajky!
1: Zažite trolie dobrodružstvo vo svete ľudí. Lumpík Špuntík v kinách od 14. mája.
4: No, tak ste počuli, čo nás čaká, Mlynok Cinemas, od 14., ale nás zaujíma, čo nás čaká dnes. A tam je tiež rozprávočka Super Mario, galaktický film. Pú, ešte stále, tentoraz dvakrát, 15.00 a 15.20. Potom máme Ovce na stope, tiež so slovenským dubbingom ako Super Mario, dnes 15.25. A pozor, potom prichádza dáma, ktorá sa spojila s Jamesom Cameronom. Billie Eilish, ako jedna z takých tých komét hudobných, ktorá naozaj medzi mladými robí, že žádí. A ona sa spojila s človekom, ktorý má na svedomí napríklad také niečo ako Avatar. Akože naozaj, že filmového mága. A spolu urobili koncert Hit Me Hard and Soft The Tour. Môže to byť fantastické. Dneska 15.35. Ale Billie Eilish si môžete užiť aj v 3D, to znamená, sa ocitnite priamo na koncerte, úplne že pá, a so zvukom Atmos navyše, takže naozaj veľké. 17.30. Dobre? Tak. No a poďme ďalej. Diabolo nosí Pradu dvojka, ešte stále 15.45, 18.15 a máme ešte jedného muzikanta, životopisný životopisný film o Michaelovi Jacksonovi. Jednoducho Michael, 17.05 a 19.45. Mortal Kombat 2. Niekde som čítal, že je to pokus o nápravu. Že Mortal Kombat, tá jednotka moc nevyšla. A ja som už čítal niekde, že táto dvojka fakt vyšla. Že im vyšla ako náprava. Tak si to chodite čeknúť. 17.50, 20.15. No pozor, máme tu sliepku a to dnes o 18. hodine a takomto špeciálnom premietaní. Jedná sa o čiernu nemecko-grécko-maďarskú komédiu. To nemusí byť vôbec nelepšie. Tam, kde sa narodila, už rozhodne nič znášať nebude. To je výborné. Takže dneska sliepka 18.00. Diabol nosí Pradu ešte raz, tentoraz titulky, dnes o 8. večer. Likronin horor, hej, Mumia, dnes 20.25. A potom máme ešte jeden horor, a to Hokum Pokum. Horor, ktorý vás čaká, samozrejme americko-írsky. Hej, je to o tom, ako spisovateľ Om Bauman sa po smrti svojich rodičov uchýlil do odláhleho hostinca na írskom vidieku. A je vám jasné, že to nemal robiť. Toto nemal robiť. Tak zostaňte s nami, zostaňte veľmi pozitívne naladení na filmy. Takže nezostaňte s nami, ale choďte do Mlynov Cinemas. Ja.

0: reklame boli použité komerčné informácie.
1: Mlyny Cinemas. Úplne nový zážitok.

Prečo, ako a kedy vznikli zemiakové lupienky, takzvané čipsy? Najprv si môžete tipnúť, koľko rokov približne podľa vás majú čipsy. Ale bez Google, hneď teraz na prvú. 50? Málo. 100? Stále málo. Predstavte si, zemiakové lupienky majú viac ako 190 rokov. A za vznik môže úplná náhoda. Prvé čipsy, alebo jedny z prvých, ktoré sa preslávili, vlastne vznikli omylom. Kuchárovi Georgeovi Kramovi, ktorý varil v hoteli Moon Lake Lodge v meste Saratoga Springs v štáte New York, hosť vrátil zemiaky s tým, že plátky sú príliš hrubé. Tak Kram sa naštval, chcel sa zákazníkovi pomstiť a tak zemiaky nakrájal na tenulinké plátky a vypražil ich. A víťaz oslavne čakal, ako sa bude sťažovateľ kyslo tváriť, lenže hosť si na zemiakových lupienkoch pochutnal, vychválil ich do nebies a dobrá správa sa rozšírila ako blesk z jasného neba. V hoteli sa z nich stala vyhlásená špecialita a onedlho ich začali pripravovať aj v ďalších hoteloch a reštauráciách na východnom pobreží Spojených štátov. Prvá továreň na zemiakové lupienky vznikla v roku 1908 v meste Lominister v štáte Massachusetts. No a keď som spomínal, že v Amerike vznikli jedny z prvých čipsov, tak uviedol som to preto, lebo som na internete našiel kuchársku knihu z roku 1822, v ktorej kuchár William Kitchener uverejnil recept na zemiakové lupienky, čo bolo pred viac ako 190 rokmi. Ale zemiakové hobliny, ako ich nazval, sa až s takým veľkým záujmom ako v Amerike nestretli. A lebo kedysi sa jedlo považovalo iba za zdroj energie a nie za užívanie si gurmánskych rozkoší. No a keď spomínam pochúťky so zemiakov, tak určite nemôžem vynechať hranolky alebo spisovne zemiakové hranolčeky. Tie vznikli podľa všetkého v Belgicku, niektoré zdroje uvádzajú, že vo Francúzsku, ale v prospech Belgičanov hovorí fakt, že v tejto krajine sa spotrebuje najviac hranolčekov na jedného človeka za rok. 75 kg. A prvá písomná zmienka o zamrazených hranoloch zo zemiakov, respektíve skôr útvarov pripomínajúcich malé rybky, je z miesta, kde sa nachádza v súčasnosti Belgicko a je z roku 1680. Belgičania o svojom autorstve samozrejme nepochybujú a tak si od OSN podali žiadosť, aby sa ich zemiaková kultúra stala neodmysliteľnou súčasťou kultúrneho dedičstva UNESCO. Je tu ešte jedna zaujímavosť. Vyprážať hranolčeky v oleji sa v Belgicku považuje za hriech. Odjakživa ich vyprážajú len a len na masti.

No, ideme na trošku punku, čo povedať, dáme trošku punku. No, možno netradičnú pesničku od kapelu, ktorú 100% poznáte, pretože nesmierne úspešná, ide o americkú, v podstate rockovú kapelu, ktorá ale teda výrazne teda zasiahla do punkovej hudobnej hardcore scény. Ona to pochádza z chicagskej hardcore punkovej scény a založili ju Vance a Troman ako vedľajší pop-rockový, pop-punkový a nie ronkový, punkový projekt. No a krátko na to sa pripojil pán Stamp a to bola tá výhra, o ktorú teda sa zaslúžili. Kapela sa volá Vypadni chlapče. Ak vám to stále nedochádza, tak hovoríme o kapele Fall Out Boy. A tí sa teda u nás v našich končinách na 100% preslávili pesničkou Thanks for the Memories. To je skvelá záležitosť, fantastická. Ale my si nešacneme, ne? Ja prejdem na úplne inú záležitosť. Celá kapela, ktorá vznikla, už som hovoril, že vychádza z chicagskej hardcore punkovej scény, logicky vznikli niekde na predmestí Chicaga v roku 2001 a keď sa pripojil Stamp, tak začal naozaj takéto veľmi plodné obdobie. Ich debutový album Take This to Your Grave vznikol v roku 2003 a stal sa okamžite undergroundovým úspešným projektom a pomohol kapele získať veľmi, ale že veľmi oddanú fanúšikovskú základňu. A to aj vďaka teda veľmi náročnému turné, oni naozaj absolvovali nesmierne množstvo koncertov, ale zadarilo sa. No, textárom bol spomenaný Vance a Stamp bol hlavný skladateľ tejto kapely a prelomovým pre nich sa stal rok 2005, kedy napísali dva skutočne hitové single, a to Sugar, We're Going Down a Dance Dance. To bola úplne, že pšá. Bol to na albume From Under the Cork Tree a zaň získali dvojitú platinu. Naozaj bomba. Z Vance sa stala celebrita, okamžite si ho začali všimať bulvárne médiá, to kapelám dosť pomáha. Hej. No a Fall Out Boy získali dokonca nomináciu na najlepšieho nového umelca na udeľovaní cien Grammy v roku 2006. To je bomba. No okamžite v roku 2007 debutoval na prvom mieste album Infinity on High v Billboard 200 s 260 tisíc predajmi za prvý týždeň. Pozor, nie za celý čas. Za prvý týždeň predali 260 tisíc platní. To je bomba. No a tam vyprodukovali úspešné dva single This End a Sand is the Arms Race a samozrejme Thanks for the Memories, jasné. No ale potom nasledujú ďalšie album Folie Deux, mimochodom niečo vám to hovorí Folie Deux, no Joker teraz ide na plátnach kín, alebo išiel prednedávno. Počúvajte, teraz si dáme teraz song, o ktorom som hovoril a je to song Sugar, We're Going Down. Ak teda dovolíte, nie teraz vám to púšťam. Je to klasika, veľká klasika a veľmi, ale že veľmi úspešná záležitosť. Dobre, takže ja vám to teraz dám, je to netradičná vec. Nehrali, ja mám pocit, že by to ešte nehrali, že to bude mať premiéru u nás v rádiu, tento song, ale ja som presvedčený, sa zaradí medzi tie úspešné, ktoré môžete počuť u nás na frekvencii 105,4 u nás v Nitrianskom rádiu. Takže zostaňte s nami pozitívne naladení. Toto sú slávni Fall Out Boy.

0: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre, v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
1: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné, u nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
2: Skús Kinekus.
3: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabpoint. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabpoint.sk.
4: Nová rodinná komédia od režiséra hitov Mimoni a Ja zloduch 3 prichádza. Keď sa na očej farme stane zločin, nastupuje huňatá pátracia jednotka.
5: Ten policajt je bezradný. Musíme mu pomôcť.
4: Hugh Jackman v rodinnej komédii Ovce na stope. V kinách od 7. mája so slovenským dubbingom. Viac info na mlyny@cinemas.sk.
6: Strašne rozličíme.
4: Ovce na stope.
3: Hľadáš miesto na oddych a nerušenú zábavu? S-klub biliard na Kmeďkovej 1 Nitre je to správne miesto. Správne miesto. Príjemná obsluha, moderný priestor a hry, pri ktorých zabudneš na čas. Čaká na teba 6 kvalitných biliardových stolov, 4 sisalové terče a 2 stolné futbaly. Stačí si len vybrať. A keď k tomu pridáš drink od vždy dobre naladeného barmana, o zábavu máš postarané. A nezabudni, bez klube ťa vždy čaká akcia alebo bonus. S-klub biliard. Nie sme len klub, my sme životný štýl. S-klub biliard.
7: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
8: 105,4.

0: Harveyová Paťová cukráreň je nový videopodcast, v ktorom sa venujeme serióznym, ale aj menej vážnym témam s nadhľadom a humorom nám typickým.
1: Šteklivé témy týkajúce sa partnerských zväzkov, medziľudské vzťahy, aktuálne dianie okolo nás.
2: A kryptomeny!
0: Počuť nás môžeš v nedeľu od 8. večer v Eteri Rádia v Nitre, alebo nás môžeš vidieť aj na obraze v streame na našej facebookovej stránke.
1: Harveyho a Paťova cukráreň, kľúč k vášmu úspechu.
3: Uletela holubička, uletela vysoko. Začala sa silná búrka, no ešte som nezmokol.

uletela moja milá uprostred noci mesačnej. Zo strachu, že niekto iný bude vládcom srdca jej. Možno som jej to, čo chcela, dával primálo.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: Toto je 105,4.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: co se koupeš.
1: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra. Mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriaci chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
2: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
1: Účty za energie rastú. Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
3: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
4: Avelane Klinik. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
2: Avelane Klinik. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avelane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avelane Klinik.

0: Koncerty v Nitrianskom rádiu pokračujú kapelou, ktorú vyhodili zo školy, pretože robili veľa hluku.
1: O niekoľko rokov sa stali tou najzásadnejšou punkrockovou kapelou, kapelou, ktorá predávala nahrávky, ale nikdy sa nezapredala.
0: Kapela Green Day 3. novembra 1998 odohrala svoj vôbec prvý koncert v Chile počas záverečnej časti turné Nimrod.

0: Rádio Vnitre.
1: Zuzano, vím, že ty i tvůj chlap...

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: Nitrianske rádio, Rádio v Nitre. 105,4. Zdá sa mi...

0: Harveyová Paťová cukráreň je nový videopodcast, v ktorom sa venujeme serióznym, ale aj menej vážnym témam s nadhľadom a humorom nám typickým.
1: Šteklivé témy týkajúce sa partnerských zväzkov, medziľudské vzťahy, aktuálne dianie okolo nás.
2: A kryptomeny!
0: Počuť nás môžeš v nedeľu od 8. večer v éteri Rádia v Nitre, alebo nás môžeš vidieť aj na obraze v streame na našej facebookovej stránke.
1: Harveyho a Paťova cukráreň, kľúč k vášmu úspechu.

0: navždy.
1: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
2: Toto je 105,4
3: Rádio v Nitre.
4: V ponurém osvietlení gotického sálu

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristušácka

0: Koncerty v Nitrianskom rádiu pokračujú kapelou, ktorú vyhodili zo školy, pretože robili veľa hluku.
1: O niekoľko rokov sa stali tou najzásadnejšou punkrockovou kapelou, kapelou, ktorá predávala nahrávky, ale nikdy sa nezapredala.
0: Kapela Green Day 3. novembra 1998 odohrala svoj vôbec prvý koncert v Chile počas záverečnej časti turné Nimrod.

0: Harveyová Paťová cukráreň je nový videopodcast, v ktorom sa venujeme serióznym, ale aj menej vážnym témam s nadhľadom a humorom nám typickým.
1: Šteklivé témy týkajúce sa partnerských zväzkov,

a mon ami. Dlhé roky som hľadal počúvateľné profesionálne rádio. Konečne som ho našiel. Je to nitrianske rádio. Precise mu. Váš Hercule Poirot. Bon.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: Ja počúvam len maminku.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváren Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre. Toto je 105,4. Rádio v Nitre.
1: Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč.
2: Brančikováč, viem, ktorý to je. Tam môže tá soka je Brančikováč, originál tá DJs. Diskotékar z Vyhaloviec. Ko ja poznám toho Brankováča. Originál, čavo to je. Lakovky, nohavice, bunda, košela. Ale jediná vec, čo je dôležité, že spieva a repuje, hoď je sobot.

Ja už viem, kto to je. U nás na podniku pracoval čavo, čo upravoval radiátory, radiátorár, kde sa volal Braňo Kuláč. Takže aby si vedel, keď odkusneš si z koláča, poznáš Braňa Kováča. Rane vtáča, Braňo Kováča.

0: Koncerty v Nitrianskom rádiu pokračujú kapelou, ktorú vyhodili zo školy, pretože robili veľa hluku.
1: O niekoľko rokov sa stali tou najzásadnejšou punkrockovou kapelou, kapelou, ktorá predávala nahrávky, ale nikdy sa nezapredala.
0: Kapela Green Day 3. novembra 1998 odohrala svoj vôbec prvý koncert v Chile počas záverečnej časti turné Nimrod.

0: time of your life. Koncerty v rádiu môžete počúvať vždy v pondelok a v stredu o 8 večer.
1: radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Krištušácka dolina.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: Ja počúvam len maminku. A rádio v Nitre. Wow!
2: Nemôžem zabudnúť na leto 2005. Mal som 17 a rodičov preč.

0: Harveyova Paťova cukráreň je nový videopodcast, v ktorom sa venujeme serióznym, ale aj menej vážnym témam s nadhľadom a humorom nám typickým.
1: Šteklivé témy týkajúce sa partnerských zväzkov, medziľudské vzťahy, aktuálne dianie okolo nás.
2: A kryptomeny!
0: Počuť nás môžeš v nedeľu od 8. večer v éteri Rádia v Nitre, alebo nás môžeš vidieť aj na obraze v streame na našej facebookovej stránke.
1: Harveyho a Paťova cukráreň, kľúč k vášmu úspechu.

Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre. Toto je 105,4. Rádio v Nitre.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Koncerty v Nitrianskom rádiu pokračujú kapelou, ktorú vyhodili zo školy, pretože robili veľa hluku.
1: O niekoľko rokov sa stali tou najzásadnejšou punkrockovou kapelou, kapelou, ktorá predávala nahrávky, ale nikdy sa nezapredala.
0: Kapela Green Day 3. novembra 1998 odohrala svoj vôbec prvý koncert v Chile počas záverečnej časti turné Nimrod.

0: Koncerty v rádiu môžete počúvať vždy v pondelok a v stredu o 8. večer.
1: radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristušácka tolia.

0: ať už to jsou jedničky,
1: dvojky,
0: trojky,
1: nebo velký, takže při řízení dotýkaj se spojky.
0: Pravdou nech se vést,
2: prsa jsou the best, prsa jsou the best, the best, the best.
3: Harveyova Paťova cukráreň je nový videopodcast, v ktorom sa venujeme serióznym, ale aj menej vážnym témam s nadhľadom a humorom nám typickým.
4: Šteklivé témy týkajúce sa partnerských zväzkov, medziľudské vzťahy, aktuálne dianie okolo nás.
5: A kryptomeny!
3: Počuť nás môžeš v nedeľu od 8. večer v éteri Rádia v Nitre, alebo nás môžeš vidieť aj na obraze v streame na našej facebookovej stránke.
4: Harveyova Paťova cukráreň, kľúč k vášmu úspechu.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Vezeň v leše, reše, mreže, hrubé mreže, hradnej veže. Prereže či nepreže.

0: Koncerty v Nitrianskom rádiu pokračujú kapelou, ktorú vyhodili zo školy, pretože robili veľa hluku.
1: O niekoľko rokov sa stali tou najzásadnejšou punkrockovou kapelou, kapelou, ktorá predávala nahrávky, ale nikdy sa nezapredala.
0: Kapela Green Day 3. novembra 1998 odohrala svoj vôbec prvý koncert v Chile počas záverečnej časti turné Nimrod.

0: Koncerty v rádiu môžete počúvať vždy v pondelok a v stredu o 8. večer.
1: Nitrianske rádio, rádio v Nitre, 105,4.

0: A tak teda na zdraví.
1: Harveyova Paťova cukráreň je nový videopodcast, v ktorom sa venujeme serióznym, ale aj menej vážnym témam s nadhľadom a humorom nám typickým.
2: Šteklivé témy týkajúce sa partnerských zväzkov, medziľudské vzťahy, aktuálne dianie okolo nás.
3: A kryptomeny!
1: Počuť nás môžeš v nedeľu od 8. večer v éteri Rádia v Nitre, alebo nás môžeš vidieť aj na obraze v streame na našej facebookovej stránke.
2: Harveyova Paťova cukráreň, kľúč k vášmu úspechu.